fått sitte her og snakke som folk som en måte som ikke 90-tallet skjedde, som ikke den egentlige kulturkringen var folk som banket nazister. Sendte de ut av byen som en antifascisme, et kjelsår, som 1940 bare var en liten feiltagelse, alle kan det feil meg. Å, det er ytringsfriheten som er i sentrum, og det er greit å belekte alt, vet du hva? Akkurat der!

hele og sitter og runker med Hitler på toppen av pengebingen mens de sjekanerer folk som ikke ser ut som de selv. Jeg blir så forbannet! Stopp rasismen opp i ræva og dø! Ytringsfrihet er en dårlig unnskyldning for å

0: Der fikk vi Gustav 1000 med Partyboy. Og nå skal vi få litt nyheter.
1: Dagens aviser.
2: USA har utført nye angrep mot Iran. USA har angrepet flere mål i Iran. Samtidig sier Iran at de har angrepet flere amerikanske basar. Flere russiske industrianlegg og byer i Vladimir- og Samara-regionene ble rammet av ukrainske droneangrep natt til onsdag. Ventetid på abort, en stor skandale. Kvinner som ønsker abort må få det etter noen dager, slår flere politikere fast. SP ber regjeringen rydde opp etter NRK fortalte at en kvinne ventet i mange uker. Og så kjapt været. I dag skal det være sol og sky hele dagen, men også litt regn. Resten av uka blir torsdag blir fint, og så blir det ikke fint igjen.

0: Der fikk vi Lemi med Monster.
1: NRK uttalte seg jo om abort her om dagen, hvor de skrev at kvinner må vente i flere uker på abort. Og så var det flere politikere som ble sinte, for de mente at det ikke stemte eller noe sånt.
0: Ja vel. Men er det da, altså, er det NRK som har gjort en dårlig faktasjekkingjobb, eller er det politikere som går litt i harnisk fordi... Eller er det vi som har
1: misforstått
0: nyheter? Klassiker.
1: Jeg trodde det stod «Ber de rydde opp» etter NRK fortalte. Men NRK fortalte at kvinner må vente i flere uker.
0: Ja.
1: Så nå ber Senterpartiet regjeringen rydde opp.
0: Ja, ja, ok, sånn ja. Skjønner.
1: Yes, så ja. Senterpartiet en lang rydd ble kjempeleise her. Når de hørte det her.
0: De synes at dette var trist.
1: Dette var trist, altså. Jeg visste ikke at Senterpartiet var sånn.
0: Nei.
1: Det tror jeg ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg trodde også at de var jo litt mer sånn kristne verdier.
1: Ja, exakt.
0: Men så det er altså da Senterpartiet som har lest NRK og kjent, nei, Støre, nå må du ta og rydde opp i sysakene dine.
1: Ja.
0: Ja. Ikke sant? Typisk.
1: Så jeg så også nettopp en Sex og Samfunn la ut sånn. Der der går siste abortkunden. Der går siste abortpasienten ut døra fordi de har kuttet. Nå kan man bare
0: unnskyld, la dem ut liksom story på Instagram.
1: Så de innlegg, så gikk det en jente ut. Så var det sånn. Å nei, det er ikke gøy. Nå kan man bare ta abort på sykehus.
0: Å ja.
1: Og jeg vet ikke med deg, men jeg har vært veldig mye på Sex og Samfunn. Det er sånn av en lang grunn så er jeg veldig glad i Sex og Samfunn.
0: Ja, det er hyggelig da.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Og det er,
0: for folk er veldig åpne der.
1: Veldig.
0: Ja.
1: Og det er så bra tilbud også.
0: Mm.
1: Bare som 16-åring liksom. Når jeg var usikker og rar og mye skjedde med kroppen.
0: Ja.
1: Så følte jeg liksom alltid jeg kunne gå dit.
0: Det er veldig fint.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det kan man jo fortsatt. Da er det bare, men jeg bare ser for meg. Ok, hadde jeg blitt gravid da.
0: Ja.
1: Som 18-åring liksom.
0: Mm.
1: Så hadde garantert Sex og Samfunn vært en helt nydelig, et helt nydelig sted å komme. Ja,
0: sant.
1: I stedet for sånn der sykehus. Ullevål, liksom. Ja, sånn der, det blir med en gang så...
0: Veldig seriøst.
1: Ja.
0: Og veldig sånn klinisk.
1: Ja, ja.
0: Jeg føler på sykehus, så på en måte... Du er jo en pasient.
1: Ja, nesten.
0: Så du blir på en måte... Du kan jo få god behandling, men du blir...
1: Ja, ja.
0: Og behandlet som liksom noen som må fikses, og så skal du ut herfra.
1: Ja.
0: Mens på steder som har kanskje litt mer liksom spisset tilbud og litt mer tid, på en måte.
1: Ja.
0: Så blir du kanskje, føler du deg litt mer som et menneske, og ikke mer som noen som må ut av veien.
1: Ja, nettopp.
0: Mm.
1: Og at de har jo liksom, de har jo tilbud hvor man faktisk bare kan snakke med noen på en måte.
0: Ja.
1: Så da ser jeg for meg at sånn, for det er jo ikke bare fysisk påkjenning, det er jo psykisk også.
0: Ja, sant.
1: At da, da føler man seg sikkert litt trygg på at de tar vare på deg psykisk også.
0: Sant.
1: Mm.
0: Og det her er Senterpartiet veldig opptatt av da. Det visste altså, vi ikke fra
1: før. Senterpartiet. Nei, det må jeg lese feil. Du kan ikke stemme. Senterpartiet.
0: Vi skal ta en titt på nyheten.
1: Vi må ta en titt.
0: Og så skal dere få høre Live, Love, Laugh.

ikke langt et år tilbake jeg rakk å glemme hvordan det tok fyr. Hun satt samme sted som du gjør nå med min frakk, kragen vrengt som en vamp.

0: Der fikk we fikk waste. Waste. Noe vi har til felles, Camilla, er jo at vi begge er glad i dikt. Eller i hvert fall, jeg er på en reise. Jeg prøver å bli glad i dikt. For jeg tror det er noe jeg kan like veldig godt. Så forrige uke gikk jeg til innkjøp til min aller første diktbok. Ja, det er fint. Og da gikk jeg for en klassiker. Inger Hagerup, samlede dikt.
1: Det er en klassiker. Jeg tror jeg har akkurat samme. Altså.
0: Ja,
1: det er Inger Hagerup det går i.
0: Ja, det er jo det.
1: Ringer Hagerup.
0: Ringer Hagerup. Så rart. Hun er jo helt utrolig flink til å bare sånn... hva skal jeg si? Sett ord på livet.
1: Ja, mye kjærleik ved livet, men på Inger Hagerup-måten. Sånn det liker veldig godt. Altså.
0: Ja, det er ordentlig, ordentlig, ordentlig fint.
1: Ja.
0: Jeg tenkte rett og slett at jeg skulle lese et lite dikt fra selveste Inger Hagerup.
1: Veldig god plan.
0: Ja.
1: Dette trenger vi. Ja, dette sant. Tror jeg vi trenger sårt.
0: Ja, det tror jeg.
1: Akkurat nå
0: trenger vi litt Inger Hagerup. Og så synes jeg at vi skal for Inger Hagerup sin del få på litt regnete jazz. Kan vi drømme oss bort?
1: Drømme oss bort fra dette flotte faensværet.
0: Ja, absolutt. Ok. Her kommer kastanjetreet. Ja, må renske opp i hersen først. Det er blitt sommer ved vår frelseskirke. Et blondt kastanjetre slår ut sitt løv med hvite stjerner i, og står og skinner sitt blanke junismil mot byens støv. Det står alene med seg selv og blusser mot himmelens nesten alt for klare blå, som mennesker fra trikker og fra busser får ganske andre ting å tenke på. For bakom glitrer et usynlig følge av duftende mirakler, skapt av sol. Og sinne duver i en ødsel bølge, jasminer, hegg, syriner, kaprifol. I maikveldens første speskomring, i fløyelsmørket fra en mett august, i julinattens honningmilde varme, var deres dype, svimlende blomsterpust. Ja, alle sommerkvelder har de vært der. Syriner, kaprifolium, jasmin. Og skjenket ned i unge, tørste hjerter sin deilige og bittersøte vin. Og noen gikk sin elskede i møte, og noen vandret rundt i ensomhet. Og noen lå og gråt mot hodeputen, og noen laget vers om kjærlighet. Kastanjetreets stjerner sner i vinden, og en som stanset opp et øyeblikk, ble streifet av et stjerneskudd mot kinnen, før hun fortumlet entrer neste trikk.
1: Wow.
0: Nå går det. Nå slutter det å regne. Kjem sola frem. Det der kan vi tenke litt på.
1: Tenk på den.
0: Ja, gå inn i Inger Hagerup sommeren.
1: Mm.
0: Med et lite sommerdikt i minnet.

bekken. Renner fortsatt vann ned I bekken. Hey. Det finnes penger jeg kan stekke. Men hva vitsen når de uansett blir vekk I next level? Hva det nye? Samme gamle regnet bare treffer paraplyen. Tenker litt for mye for tiden. Hvor

0: Hallo, Oslo, kan du høre meg? Hei, god morgen. Beklager at det har vært så forbannet stille på radioen din. Jeg håper at du ikke har sovnet igjen og nå våknet til min stemme. Jeg heter i hvert fall Sofie. Og ja, du hører på Skomma Kultur. Med meg I studio I dag så har jeg Aslak og Tobias. De også her. Hvordan går det med dere? Vi har jo da litt tekniske problemer.
1: Ja, nei, det går fint. Det litt tidlig for en trommis å være på lufta, merker jeg. Men
2: da, vi jo egentlig vampyrer. Det skal ikke være våkne. Men nei, jeg vet ikke. Tidlig på han.
0: Vi jo da trommiser I den forstand at vi alle tre egentlig med I programmet Bra Trommis. Men vi her og har fått lov til å ta over Skomma sin sendeflate I dag.
2: Yes.
0: Og da får vi også dele med mange flere tekniske utfordringer, fordi vanligvis så har vi sendingene våre på mandager klokken 7 på kvelden. Det betyr at folk har vært her I studio mange ganger før oss, og derfor også fikset det meste av teknisk kluss. Men I dag det vi som står for det, og det betyr at jeg nødt til å trykke på litt knapper, men I mellomtiden så har jeg lyst til å høre litt fra dere.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nei, hvordan har morgenen din vært, Tobias?
1: Nei, altså jeg våkna jo Og så Jeg hadde alarmen min på 7 Fordi at vi skulle være her 8.30 Og så tar det sånn cirka en time for meg Å gå til Chateau Neuf Hvor vi har sending
2: ja.
1: Så da, jeg har bare gått til sending Og hørt på masse musikk
2: Jeg vet ikke hva jeg synes jeg så deg Når jeg satt på bussen på VM I går Så at du trasket opp Ring 2
1: ja, Stemmer ja, det? Ja, det ja. Stemmer nok Det jo den veien jeg må gå Jeg begynner å bli dritt lei den ruta Det sånn, både når jeg gikk den I går Jeg gikk den to ganger I går For jeg går jo frem og tilbake Og da blir det jo to timer å gå inn Og så, den så kjedelig For da, du går jo bare forbi en høyt trafikert vei
2: Ja, ja
1: Det hadde vært mye mer chill hvis jeg bare kunne gå liksom en annen rute Men altså, det jo den raskeste ruta hjemme for meg
2: og, Men hvor du bor da?
1: Jeg på Carl Berner.
2: Du går helt til Carl Berner fra
1: Ja, ja. Ja, men det men det tar jo en time.
2: Ja, det jo hele Ring 2 det.
1: Ja, eller nesten. Det hele Ring 2. Ja, nei, det begynner å bli begynner litt å ta seg på.
2: Nei, shit, du en champ, ass.
1: Ja, hva med deg, ja?
2: Nei, jeg tok bussen I dag.
1: Jeg hørte at du sneik på bussen.
2: Nei, du må ikke si noe som kan få varige konsekvenser for meg på lufta nå.
1: Ja.
2: Nei, så greier vi at I går så sov jeg kjæresten min Og så var vi egentlig hos meg I går på dagtid Og så hadde vi glemt av laderen vår hjemme hos meg Så når vi var hos hun I går kveld Så fikk jeg ikke lade telefonen min Så da måtte jeg tyte noen gamle knep For å snakke på bussen
1: Gamle knep, ja
2: Ja, fordi Ja, det jeg gjorde var at jeg stilte meg liksom frem I bussen, og så liksom spanet jeg litt sånn ut på siden for å prøve å se om jeg kan catche noen vektere før det midt på.
1: Det funker ikke, altså.
2: Nei, det funker hvertfall ikke I Trondheim, har jeg opplevd. Fordi der har de har patchet det ved at vekterene står og venter på det. Når du går ut døra, så det masse ungdommer som blir tatt liksom, når de går av bussen.
1: Ja, ikke sant.
2: Mens her kommer de bare på. Har jeg opplevd det I hvert fall Så bare så det sagt Så pleier jeg ikke å snike på trikket til vann Jeg har billett, jeg bare har ikke strøm på telefonen min
1: Den ene gangen jeg fikk Jeg sneik på trikket en gang Ved et UL Og da fikk jeg jo 1500 kroner bot Men da var jeg sånn Herregud, de tar det her veldig seriøst Fordi det eneste gangen jeg opplevde en sånn sjekk på trikken Hvor det går på sånn 10-12 vektere på fronten av trikken Og så går det på et par stykker bakerst Så blokkerer de alle utgangene Og så løper de gjennom trikken Og så sjekker de alle folka på trikken innen 30 sekunder
2: Shit.
1: Og så stopper trikken mellom et eller annet stopp Og jeg var sånn Herregud
2: Det høres som sånn flashmob-konsept Det nyeste flashmob-konseptet
1: Jeg har aldri fått så høy puls mens jeg satt på en drikk før Det var så stressende Men det skjedde I hvert fall
0: We have music, guys
2: Det musikk på spakken
0: We have music
1: Let's go.
0: Da skal vi få litt musikk til deg Og så kommer vi tilbake med mer content Etterpå, dette middelsklasse Og låta heter Guds tjeneste.
3: Og det er jo naturlig, fordi... Lykken smiler til meg som filukatt.

0: Det
1: var... Ja, da tenker jeg ikke på slankekur og sånne ting.
0: Det var middels klasse med Guds tjeneste.
2: Hæ? Har du enda ikke stått opp? Nå er det jo skummakultur.
3: Alle hverdager fra 9 til 10.
4: På Radio Nova.
0: Elsker det klippet. Det er X-Men. Nå i helgen så var det musikkens dag her i Oslo. Altså masse utesteder i Oslo som åpner dørene for gratis konserter. Det er et kjempeevent. Det strekker seg over hele byen. Og det legger også et stort press på utelivet i Oslo den dagen. Du var på musikkens dag, Aslak, for du var på jobb.
5: Ja, jeg var på musikkens dag, og jeg var på jobb. Jeg jobbet på et utsted i Torvald Meyers gate. Og der var det satt opp en scene for rockabilly og blues og litt country og sånt. Så der sto jeg i en utebar, litt sånn halvveis alene, og tappa øl for mange tusen kroner. Og for meg, som er musikkinteressert, så var det på en måte litt sånn bittersweet, da, hvis jeg kan kalle det. Det var både veldig gøy å stå og jobbe på festival, eller jobbe på konsert, men det var også litt sånn litt surt, for jeg visste liksom alle de gode konsertene jeg gikk glipp av.
6: Ja, det er sånn bittersweet følelse.
5: Ja, så... Nei, så jeg sto der og tenkte at det er nesten sånn at man som musikkinteressert burde få... For helligdagstillegg, liksom. Når det er musikkens dag, det er så mye bra. Og så mye gøy man går glipp av. Ja, om det bare var sånn, det kan man si. Nei, hva gjorde du på musikkens dag, Tobias?
6: Jeg
5: du var på masse fete konserter.
6: Jeg leste til eksamen.
5: Ok, takk. Så er du mindre
6: så jeg,
5: alene.
6: Det var ikke helligdags fradag for min del.
5: Nei.
6: Heller. Det var samme som skjedde på 17. mai også. Da leste jeg også til eksamen.
5: Shit.
6: Fordi vi har basically hatt eksamen sånn. Ja, jeg har fortsatt en igjen som jeg skal neste uke. Vi har veldig sen eksamen. Blir litt sjalu når folk har gått til sommerferie. Ja. Men jeg snakket litt med Natoli i går, som er en annen trommis. Og han hadde vært på en konsert. Og da hadde det vært en stakkars kar som var bartender på musikkens dag. Var den eneste bartenderen, og var lydmann, og skulle stille lyden og sånn, og da er det sånn, han løper frem og tilbake mellom bar og miksebordet konstant, for å prøve å få liksom alt å gå opp i sammenhet.
5: Ja, det var noe folk knipsa.
6: Ja, han snakket om at folk begynte å knipse på han, fordi at det var dårlig service, og plystra, og masse sånn, og når han sa det, så ble jeg nesten litt sur på hans vegne, fordi det synes jeg ikke noe om, i det hele tatt.
0: En ting er selvfølgelig at ingen burde trenge å fylle begge de rollene på samme tid. Det er for mye for en person på et sånt event. Men det å da bli sur fordi det er kø i baren, når du ser at bartenderen er nødt til å løpe for å også styre med konserten, er sånn, ok, da bare puster du med magen og har litt tålmodighet.
6: Ja, kan i hvert fall sette pris på at han får alt til å gå opp. I stedet for at du blir sur for at du ikke fikk ølen din et halvt minutt tidligere.
0: Ja. Ja.
5: Det er veldig sant. Så det er tydelig at jeg kunne hatt en litt verre dag. Da var jeg i hvert fall ikke lydmann. Jeg bare stod og tappet øl, og det var egentlig litt digg.
0: Du slapp å skru lyden.
5: Jeg slapp å skru. Stod der i sola og steiket. Ble til attpåtil litt tæn.
6: Ja, det var jo skikkelig varmt på musikkens dag.
5: Å, herregud. Ja. Men... Nei, jeg koser meg. Jeg skulle bare si at jeg hadde litt sånn ambivalente følelser til det der. Fordi jeg var fordi som var... en trommis da, og som musikkinteressert. Ja. Det var artig å jobbe ved scene og høre på musikk, og stå i sola og ta pils.
6: Men det var også litt kjipt å ikke kunne stå helt foran, liksom. Og ikke kunne dra på alle konsertene du ville.
5: Det var kjipt. Det var kjempetrist.
6: Ja.
0: Ja. Hvis man først skal jobbe, så tror jeg man også må være bookingansvarlig, sånn at man selv kan passe på at man har de konsertene man er mest gira på å se selv.
5: Ja,
0: la bartenderne booke musikkens dag.
6: Ja, faktisk. Ja,
5: ja.
0: Og la dem slippe å skru lyden i samme slengen.
5: Ja, men det hadde vært...

0: Du hørte Sara Fjellvær og låta Praise.
1: Ja vel, sitter du der og hører på skummakultur?
0: Vi snakket nettopp om musikkens dag. Jeg var ikke på musikkens dag. Det er fordi jeg var på en annen musikkens dag. Nemlig Primavera Sound i Barcelona. Jeg tullet veldig mye med at jeg var på musikkens dag, og at det var helt syke artister som spilte på musikkens dag. Sånn, The XX spilte på musikkens dag, Gorillaz spilte på musikkens dag, Peggy Gou spilte på musikkens dag. Det var helt vilt.
2: Det crazy. På ingen stats.
0: Ja.
2: alle sammen spilte på ingen stats.
0: Så sa jeg at det overrasket meg ikke det hele tatt at Damon Albarn spilte på musikkens dag. For han er overalt.
3: Jeg føler at han har en fot inn i absolutt alle dører i hele musikkindustrien. Det litt sinnssykt.
0: Men Primavera Sound er jo en av Europas aller største festivaler, og en av de mest dekkede festivalene. Og det var jo ekstremt mye kult som skjedde, og så var det litt kjipt som skjedde.
3: Ja, jeg hørte det var ekstremt dårlig vær.
0: Det var en dag, en av tre dager var det helt sykt dårlig vær. Sånn, det hørte jeg, og det var så tunge, harde regndråper at det føltes ut som hagl. Og det blåste 10 pluss sekundmeter, og dessverre så endte jo det med at mange av konsertene ble avlyst. Ja. Blant annet Alex G, Doja Cat og Massive Attack. Damn. Og Max DeMarco ble alle avlyst. Det var veldig kjipt.
2: Nei.
0: Men vi fikk jo også sett, altså den dagen så fikk vi også sett både Geese og OK Lou, mens det fortsatt var sånn koseregn, og ikke regn.
3: Ikke
0: Og vi fikk også sett folk som kanskje kommer fra litt mindre værutsatte områder enn Norge, prøve å deale med regn, og det var jo på en måte også gøy da.
2: Er det litt sånn,
3: ja, er det sånn folk som går ut, de hadde på seg sånn wife beater og var helt glad for sånn der festivalstemning hvor det er bra vær, kommer og skal prøve å deale med sånn.
0: Ja, ja. Folk i shorts og liksom sånn BH-topp og regnponcho over som går rundt og fryser.
3: Sånn ordentlig festival.
0: Ja, ja.
2: Shit. Nei, jeg vet ikke om dere, men jeg har fått opp masse på reels av sånne amerikanere som ler av det norske landslaget. Som er i South Carolina på treningscamp eller et eller annet, og ligger liksom ut langstrakt på kunstgrassmatta og koker liksom, og de bare ler av at dere har ikke fått det verste av sommeren enda, så det blir mye varmere. Ja. Ja. Var det typ sånn? Bare liksom motsatt. Det var nordlinjen som flirer av de andre.
0: Ja. Og det var masse, det var folk som drev og la ut ting på TikTok og Instagram og sånn med den der North Sea sounden,
3: ja,
0: den der
3: jo.
0: Sangen. Og liksom sånn fare. Ja, veldig bra. Og jeg var sånn, herregud, det regnet litt liksom. Skjerp dere. Jeg ble også klissvåt og endte opp å dra hjem. Men jeg går ikke rundt og sier at jeg har overlevd. Dette var ikke Fire Festival.
3: Ja. Det skjedde en gang at jeg skulle gå til en bra trommesending. Og som jeg snakket på introstikket, det tar jo en time å gå. Og det var
2: så sykt at du gjør det. Altså.
3: Ja, men det var sånn, da regnet det. Det var sånn høy. Da pøsregnet det. Og jeg tror jeg aldri har vært så våt i en sending noen gang.
2: Tvetydig.
0: Vi skal høre på en av artistene som spilte på Primavera. Dette er Smerts. Norske Smerts med A Thousand Lies.

0: Der hørte du Smerts med A Thousand Lies.
1: Hold kjeft.
0: Vi skal tilbake til Primavera, fordi en av de, det er selvfølgelig veldig mange som har hørt at jeg var her, der. Og har blitt veldig misunnelig, og så har jeg hørt hvor mye det kostet å dra dit og sånn, og så har jeg blitt litt sånn, ok, ja.
2: Okay,
0: så,
2: yeah.
0: Cost breakdown aller først. Billett. Den kostet 4,5 tusen ish.
2: Oh.
0: Det kommer litt an på eurokursen.
2: For hvor mange dager?
0: For 3 dager.
2: Ah.
0: Så ja, ja. Pluss litt
2: kost og regi, eller?
0: Nei, det er noen dager. Nei, det må man bruke ekstra billetter. Det er cirka 4 tusen. Litt avhengig av eurokursen. Ja, 3,7-4 tusen.
3: Det koster litt i hvert fall.
2: Det koster.
0: Ja, for billetten. Og så koster det jo veldig mye å bo. Vi kjøpte en sånn charterpakke for å prøve å gjøre det litt billigere med fly og hotell og sånn. Så vi også delte hotellrom med en venninne. Så vi brukte cirka 8 tusen hver.
2: Shit.
0: Og da var vi der i en uke. Så vi fikk også med oss Barcelona litt. I tillegg så brukte vi kanskje realistisk sett på å drikke og mat inne på festivalen på, det var ganske billig heldigvis. Så da på 3 dager brukte vi kanskje 1500 kroner.
2: Det er bare kjemperimelig. Det er sånn en dag på øya typ.
0: Og da drakk vi bare Aperol Spritz, ikke noe øl.
3: Ja, alkohol er jo litt billigere der, er det ikke det?
0: Ja.
2: Selv på festivalen liksom.
0: Festivalen var jo veldig, veldig bra. Altså det var, vi er på den nivåen at liksom Olivia Rodrigo ble annonsert day of som en sånn surprise act.
3: Det synes jeg er litt sykt å holde som en surprise.
0: Ja.
2: Det er crazy.
0: Og debuterte en ny låt med Robert Smith på festivalen.
3: Jeg så det var morsomt, for jeg gikk inn og sjekket setlisten deres, og så spilte det, rett før det, så spilte hun låta The Cure, og så kommer Robert Smith på, og bare sånn, apropos The Cure, liksom.
0: Loren der er vist at The Cure er favorittbandet til eksen hennes. Så nå må han leve med at hun bare eier favorittbandet hans.
3: Det er så morsomt.
0: Det er helt nydelig. Og så, men så sånn, pengemessig, en dyr festival.
2: Verdt det?
0: Jeg vil fortsatt si at det var verdt det. Og så er det jo dette med liksom, reise til Barcelona. Det er jo på en måte et miljøaspekt. De hater turister. Så jeg tenker at sånn, hvis du ikke, du må, dette er ikke en festival man drar til for å dra på festival. Dette er ikke en Roskilde liksom.
3: Ja.
0: Hvor det på en måte egentlig bare er gøy å dra for å feste. Også fordi det ikke er en campingfestival. Så jeg tenker, hvis line-upen Primavera er artister som man ikke kan gå glipp av, så vil jeg si at det er verdt å dra.
2: Det vil jeg si det er verdt å. Ja, nesten. Det er en helt sinnssyk line-up.
0: Men det er ikke verdt å gjøre sånn som mange briter for eksempel gjorde på Primavera nå, som er å egentlig bare reise fra et annet land til Spania, til Primavera, for å bare ta drugs og feste og ikke få med seg noen ting. Ikke vært det i det hele tatt. Primavera er en festival man drar på hvis man har lyst til å bruke mange penger på veldig god musikk. Apropos veldig god musikk, vi skal til Danmark og Fabrak.

0: fabrik, tror jeg det med plastikverden. Ja, vi, nå skal vi over fra masse konserter I forskjellige land til noe helt annet. Fordi vikingtiden som estetikk en het potet. Dagen. Det bare sykt kleint? Det kjempekult og tøft? Det rasistisk og nynazistisk? Det diskuteres, og bakgrunnen for dette jo selvfølgelig fotball-VM, hvor vikingestetikken både brukes, har blitt brukt I fotballdrakter de siste årene. Nå har det norske landslaget gjort en herrelandslaget. Unnskyld. Det norske herrelandslaget, selvfølgelig, fordi damene hadde aldri gjort dette. Har hatt en fotoshoot på hvor de har kledd seg ut som vikinger.
1: I en fjord.
2: Ja, selvfølgelig.
1: In the fjord.
0: Og blant annet Morgenbladet har skrevet mye om dette og også trukket mange paralleller til bruken av akkurat den samme symbolikken I mye nynazistisk norsk thinking.
2: Ja.
0: Hva synes dere om denne vikingestetikken?
1: Nei, jeg har da, som den kulturerte sjela jeg, lest masse Morgenbladet I det siste. Og der de jo selvfølgelig veldig kritiske mot det her, som du nevner. De har skrevet flere artikler på både drakta, og jeg regner med at det sikkert kommer noen artikler på de her fotoshootsene som kom I helga nå, tror jeg. Der de utkledd og utstyrt med vikingstøff, da. Og de veldig på det her med liksom mytologi og hva det symboliserer, og liksom at det blir litt sånn tafatt da. Men jeg egentlig mest opptatt av at det er litt cringe, ass.
2: Ja, det litt det. Jeg husker, sånn engelsklæreren min på ungdomsskolen, jeg husker jo sa til meg en ting som jeg synes var veldig smart, som var sånn der, ja, når jeg ser den kiden stå på, liksom, ved siden av skifeltet med vikinghjelm og brøle, liksom, så lurer jeg på, vet han egentlig hva en viking er? Fordi det liksom, historisk sett, så ikke sånn vikinger så veldig mye å være sånn kjempestolt av.
1: Nei.
0: Jeg tror jo litt av grunnen til at det har kommet så veldig opp, særlig nå, jo også det at det akkurat USA og Norge skal spille VM-kampene sine I. Ja. Akkurat Leif Eriksson og Norge oppdaget Amerika før... før Columbus og bla bla bla. Men det var jo en del av noen turer ut I verden hvor man ikke nødvendigvis behandlet folk så veldig pent.
2: Nei, det jo den der trenger kanskje ikke gå inn på hva de gjorde på plyndrereisene sine.
1: Nei. Så det jo helt åpenbart litt sånn, skal vi det mest nærtliggende tematikken og estetikken vi kan ta tak I for å reppe Norge liksom? Ja, da synes jeg egentlig bønne fra nord en bedre sånn
2: ja, det helt enig
1: en bedre estetikk og eller en
2: knall på da. Jeg føler sånn boka Den siste viking og tar liksom litt mer sånn inn I det den verden hvor det sånn vi tar fiskekulturen og sånn mer sånn.
0: Ja, kan vi ikke bare bruke en fisk og en potet, liksom?
2: Ja, det...
0: Altså, ærlig talt.
2: Jeg vil bare si at de var skikkelig brave, de folka som det var fiska før I tiden, altså, ja, når det sånn, på Nordsjøen med en liten tråler.
1: En liten jolle.
2: Og liksom fisker opp en haumefist.
0: Det sinnsyn. Minner meg om da jeg var på Primavera. Nei, og så synes jeg jo at bruken av denne vikingestetikken hvis man først på en måte må gjøre det så gjør det på en måte som hele landet på en måte kan samles om da I det minste, fordi jeg synes at linja, det så kort vei til å at man beveger seg over I liksom blod og blodslinjer og det blonde og det hvite og
1: Nei, men det sant det
0: og særlig når det handler om da et liksom norsk herrelandslag som skal til VM og representere oss alle hvis på en måte de symbolene vi bruker for å heie på dem ikke en gang kan representere hele laget, så har vi på en måte
2: bomma litt.
0: Rett og slett.
1: Rett og slett.

0: Jeg er redd for at det skal bli morsomt. Det kan skje.
1: Det er jo
0: da man mister skoene sine.
2: Skomma kultur. Alle hverdager fra 9 til 10 på Radio Nova.
3: Redd for at det skal bli morspitt, ja. Unnskyld. Deist, avisa, har vært nylig på siste åpningsdag til klubben Lost i London. En legendarisk klubb som rakk å være åpen i totalt 8 måneder.
4: Det er legendarisk klubb på 8 måneder.
5: Ja, det er sykt at man kan bli legendarisk så fort.
3: Men som da ble en en institusjon veldig fort. Blant annet fordi fordi det var en klubb med totalt mobilforbud. Altså det er en av de få scenene du blir fratatt telefonen. Ikke bare liksom få klistre deg på mobilkamera, men hvor du faktisk ikke får lov til å ha telefonen. Og de hadde også en del store artister som spilte, men det ble aldri annonsert utenfor klubben hvem som spilte, så du på en måte kom inn.
5: Det er kult.
4: Det er veldig kult.
5: Det er skikkelig kult.
3: Det er veldig kult. Men da denne Dazed-artikkelen kom på Instagram, så var også kommentarene veldig raskt ute med å være sånn, nei, dette er bare et superhypet sted. Det er ikke så god stemning som folk skal ha det til. Det er kjempedyrt. Det er dritvanskelig å komme inn. Folk var rett og slett ikke enige i at dette var så stort og kult som Dazed-artiklen vil ha det til. Jeg har jo også sendt dere artiklen, så dere kan...
5: Ja, lest den før der.
4: Skumma den litt.
3: Hva slags inntrykk er det den gir deg av Lost?
5: Jeg fikk inntrykk av at... jeg følte at Dazed spilte litt opp, men jeg følte at jeg fikk et mer sånn reelt inntrykk av hvordan det var der, når liksom de forteller om hvordan sjefen av Lost gikk opp på scenen og var sånn, ja, har dere ikke moro uten telefoner? Og så begynner folk å juble, og så begynner han å snakke om... KI og noe sånt. Og så sier, jeg tror de sa sånn, at han sa sånn, could you shut the fuck up for a minute, eller noe sånt, fordi folk snakket mens han prøvde å prate. Og så kommer det en heckler fra crowden som er sånn, what if you just shut the fuck up and play some music. Og så var jeg sånn, ja, ok. Og så begynte folk å bue han, og så gikk han av, og så spilte han All Along the Watchtower fra News B, eller noe sånt.
4: Det høres så veldig sånn, hello fellow kids.
5: Ja, det var det inntrykket jeg fikk.
4: Fuck AI, ikke sant? Ja, han, altså hvis han er klubber da, så må han jo være litt oppi årene. I hvert fall ikke Gen Z, kjære for meg.
5: Ja, jeg ser jo for meg at han faktisk ikke likte AI, men...
4: ja, at det ikke resonert, eller bare...
5: Det bare resonert ikke. Det var ikke
4: det han var der for.
5: Jeg skulle si at det var wrong... wrong time, wrong place, på en måte.
4: Yeah.
5: Han kunne bare sagt sånn, ja, er det ikke nice uten telefonen deres? Da fikk han jo jubel, og så kunne han vært sånn der, neste ut er det og det og det, og så var det georgiansk kor. Jeg husker ikke helt hva det sto i den artikkelen. Det var litt spesielt.
4: Men jeg får i hvert fall assosiasjonen til den kjente New Order-klubben, Hacienda. Jeg vet ikke om den er åpen i dag, men den er i hvert fall åpen på 80-tallet. Og der var det også masse kjendiser innom David Beckham og hele Manchester-laget, og liksom Stone Roses-gutta, og Happy Mondays, og alle New Order-folkene var der og hang med. Da. Det var det hetteste i Manchester på 80-90-tallet. Men det var jo en bauta, må man kunne si, som har stått seg i mange år, og fortsatt er liksom i historien. Da. Det spørs om den her døgnflue-klubben, som det høres ut som vil stå seg like godt. Da. Det høres ut som det var liksom, de brent ut ganske fort.
3: Ja. Og det er jo verdt å spørre seg, rett og slett, om når de bare varte i
4: 8 måneder.
5: Ja,
3: i godt under et år.
4: Ja.
3: Om det var en veldig god klubb, eller om det egentlig bare var hype.
5: Det var litt sånn estetikk. Lightning in a bottle.
3: Oh,
4: ja, kanskje.

0: Det var Cherry Mwangi med BRB. Klokken 9:52. Det betyr at tiden vår med dere går mot slutten. Så det siste vi vil gjøre jo selvfølgelig å fortelle deg hva det vi egentlig gjør til vanlig. Ja,
1: om det ikke var åpenbart.
2: Ja, for vi jo ikke, vi ikke skommagjengen.
1: Kan man si. Bare så dere vet. Unnskyld for å dra et app. Vi ikke skomma.
0: Vi har... vi har jo snakket mye om musikk, og det jo ikke så rart. Vi, Bra Trommis jo et musikkprogram.
2: Ja, vi jo et nisjemusikkprogram som trekker fram undergrunnsmusikken både her i Norge og egentlig hele verden.
1: Mm-hmm.
2: Den musikken som vi synes kul og ny, og som folk burde høre på.
1: Mm-hmm.
0: Rett og slett.
1: Rett og slett. Det ikke så mye mer å si enn det. Vi har sendingen om mandag klokka 7.
2: Ja, og så kan du høre oss i reprise søndag klokka 9:30.
1: Så hvis du har lyst til å få øret ditt på noe ferskt, eller holde øret til bakken da, som man sier, for å få med deg noe underground greier.
2: Spesielt hvis du digger musikk, og digger egentlig bare all musikk. Jeg synes vi har, det et veldig bredt spekter på Bra Trommis. Du skulle tro at med det navnet kan du også gå til at du tror at det ja, det ikke musikk for meg, det mer sånn heavy og sånn. Nei, vi har veldig mye rolig musikk. Det ikke så lenge siden jeg tok med... Det ikke så lenge siden jeg tok med klassisk gitar.
1: Oi, shit.
2: Eller har jo et annet album som jeg har hørt på mye det siste av en som fyr som heter Purbayan Chatterjee, som sånn sitar fusion, som sånn crazy album.
0: Deilig.
2: Ja,
1: deilig.
2: Det et deilig album.
0: Da. Så, ja. Fortsett selvfølgelig å høre på Skommakultur om morgenene. Og så kan du oppdage mer ny musikk med oss på kveldene.
1: Ja.
2: Lover, det ganske moro å høre på oss. Altså. Vi har det veldig gøy i studio når vi er på Bra Trommis. Vi har det veldig gøy i studio nå også, så jeg må bare presisere det.
0: Jeg bare litt trøtte, men vi har det gøy.
2: Ja, du vet, når vi har sending klokka 7, så jo vi vant til å stå opp sånn klokka 5 på dagen.
1: Ja,
0: selvfølgelig. 17 sharp går alarmen, da.
3: Nova.
0: Der går også signalet for at denne skomasendingen faktisk over.
2: Åh, dessverre.
0: Oi, nå har jeg ikke mer stemme. Og jeg hadde det jo kanskje litt velgøy i går. Endte opp med å tryne ned trappa på Majorstua T-bane. Og nesten knuse kneskålene mine. Jeg har altså så
2: vondt. Heldigvis at du ikke gjorde det.
0: Har så vondt i dag.
2: Det hadde vært en vanskelig sending i dag hvis du hadde knust kneskålene.
0: Ja, jeg klarer jo allerede nesten ikke å snakke. Så...
1: Speechless.
0: Men herregud, takk Tobias Aslak for at dere har vært her med meg, Sofie.
1: Takk selv.
0: I dag.
2: Ja, i like måte.
0: Jeg håper at dere får en fantastisk dag, og at de som hører på gjør det samme. Og for å hjelpe dere litt mer på veien, så skal dere helt til slutt få en helt fantastisk låt fra Uden Ord. Dette Isoigen.

0: Der hørte du Fangst med Sommer og skolefri.
1: Sorry, listening to sorgefri.
2: Tema for dagens sending, det jo sommeravslutning. Så temaet jo rett og slett bare sommeravslutning.
0: Og skolefri.
2: Og skolefri.
0: Sommer og skolefri.
2: Sommer og sorgenfri.
0: Sommer og sorgenfri. Oi, den var fin. Ja.
3: Den likte jeg.
2: Og jeg jobber jo i eventbransjen, og vet ikke hva dere tenker. Hæ? Mm-hmm. Driver ikke du proft med radio?
3: Ja, men nei, det var det jeg trodde.
0: Men radio er jo et event, da. Det er litt det. Sånn... Mm.
2: Og du har gjort en liten observasjon. Det jo sinnssykt mye snakk om at man skal passe seg for julebord. Man skal være forsiktig med å sende av gårde partnere og ektemenn og sånn. Mm. Og at det mye full og fanteri og drikking. Og jeg føler liksom julebord har fått litt rolle som den store, stygge ulven. Ja.

0: Det har du
1: ja. Ja, men jeg jobber jo en del på sommeravslutning.
0: Ja.
1: Og jeg vet ikke om det har skjedd en endring, men jeg tror at sommeravslutning rett og slett er det nye julebordet.
2: Fordi okay. folk er utro på sommeravslutning?
1: Jeg tror folk er litt grisete på sommeravslutning. Nei, litt mer tafsing.
0: Tafsing og slåssing.
1: Ja, og at folk drikker. Ok, se for deg, det er fribar.
0: Ja.
1: Sant? Samme som på julebord, det er fribar, det er kollegaer. Det er spennende, og så er folk tæne. Ja. Og så har folk på seg korte sommerskjoler.
2: Og så er det kanskje litt av den våryrheten ligger igjen etter liksom starten av våren liksom.
1: Ja, jeg tror han, jeg vet ikke hva, jeg tror våryrheten var hele sommeren jeg.
2: Ja, våryrheten var helt til påske. Helt til jul og jula var helt til påske.
1: Så det er bare en liten observasjon. Og blant annet det ene, nå skal ikke jeg drive og oute firmaer og, ja, nei. Men jeg var på et event hvor det var en fyr som var så full at han bare begynte å jukke på alt og alle.
0: Hæ? Men med ironisk distanse.
1: Med ironisk distanse, ja.
2: Alt er lov med ironisk distanse, er det du sier?
1: Jeg mener at det er lov å jukke med ironisk distanse. Men det var bare noe, altså det bare streifet meg sånn, herregud, dette er jo mye skummelere enn julebordet.
0: Ja, for det er jo kanskje på julebordet så er det litt bedre bekledd også, så det er litt mer greit. Litt nå blir det fort vekk litt mer hud mot hud, jeg vet ikke.
2: Ja, og så er det litt sånn, du går liksom ikke hjem alene fra julebord, men du går kanskje hjem alene fra sommerfest. Sånn på kvelden etterpå på en måte. At det er sånn, det er ikke sånn at du jeg tar alltid følge med folk hjem fra julebord. Jeg liksom passer på at man kommer seg en taxi eller noe sånt.
1: Ja, for du vet, man vet at sånn, nå er det julebord. Nå ja, kommer det til å gå du, crazy liksom,
2: du tenker over det, mens på sommerfest så er det sånn nei, da, jeg kan bare forsvinne fra sommerfest. Ta en Irish, som det så fint heter.
1: Og på julebordet så har man spist seg sykt mett på pinnekjøtt og ribbelik. Men på sommerfesten har du bare hatt to vinerpølser.
0: Ja. Når man spiser seg så mett, man orker ikke å trakassere.
1: Nei,
2: men det blir jo liksom tung og litt sånn. Det blir liksom tung og sånn, ja. Julebordmat egentlig. Og så på sommerfest så er det liksom, ja, litt sånn, kanskje en vinepølse eller litt sånn sommerlig salat eller noe sånt.
1: Og du har spist vannmelon.
2: Ja,
1: og det blir du dritkåt av.
0: Ja. De frøa i vannmelonen har
1: de blir du gravid av.
0: Ja, de blir du gravid av.
2: Ja. Mm. Det er jo det der, er det ikke det? Ja,
0: men jeg føler at kanskje det du har observert er at de som ikke drikker til vanlig kommer på de festene, sommeravslutning og julebord. Og de er ikke vant til å drikke, kanskje det har noe med det å gjøre?
1: Nei, det tror jeg ikke, altså. Nei. Det er godt voksne folk.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja, det var bare en...
1: Nei, det var ikke meningen å bare stenge ned den ideen.
0: Nei, for jeg, i julebordsesongen, så er det jo, da opplever jeg masse slåsskamp av folk som egentlig ikke burde drikke.
1: Er det du som slåss?
0: Nei.
1: Og jukke, med ironisk
0: distanse? Nei. Ja, men jeg har...
2: Birk slåss med ironisk distanse.
0: Nei, ikke, det skal jeg ikke ha på meg, ironisk distanse.
2: Han slåss uten ironisk distanse, er det du
0: sier? Jeg slåss bare med distanse.
2: Oi,
1: wow.
2: Slåss med mine indre dæmoner. Altså, jeg føler jo også at det er noe med sånn, litt sånn det samme med julebord egentlig, men enda mer med sommerfest, er at du har jo fri. Du er liksom ferdig på jobb, du har kanskje en uke, to uker, tre uker fri, og så skal du gjøre litt sånn, kanskje du skal dra til utlandet, eller noe sånt.
1: Ja.
2: Så det er litt sånn der, du har gått rundt og vært stresset for regnskapet, eller jeg vet ikke, sånn jobbting i to måneder. Eller for studenter da, så har du vært stresset over eksamener og sånn, så er du endelig ferdig. Og da føler jeg føler at sånn, du blir jo fullere av, jeg føler at jeg blir fullere når jeg er ferdig med eksamen enn i eksamensperioden.
1: Ja. Bare, du mister alle hemninger og tøyler og sånn. Er du sikkert på jobb, liksom på julebord, så vet du at du skal på jobb på mandag. Mm. Og da er det dritfløyt liksom, hvis du har drettet deg ut.
2: Ja.
1: Men hvis du skal til Granka.
2: Det er tre måneder til jeg ser disse igjen. De har glemt det da.
1: Ja.
0: Det er litt sånn. Det er noe med det.
2: Ja.
1: Så jeg tror det, kanskje det er noe med det.
0: Kanskje det er rett og slett noe med det.
1: Ja, så bare pass dere for sommeravslutning.
2: Ja.

0: Der hørte du Dean Jay og B-Boy Myhre med Laban, og før det hørte du Tonje med Plaster på ditt ego.
1: Du hører på Sorgenfri.
2: Sorgenfri.
3: Sorgenfri.
1: På Radio Nova.
4: Altså, det sommer. Jeg skal ikke si at det så sykt fint vær, men folk begynner liksom å få en liten bronze.
0: Ja.
4: Nå har vært oppe i UV4 noen dager i hvert fall.
5: Ja, og ikke fem.
4: Ja.
5: Om ikke fem.
4: Nå vet ikke jeg hvor dere vanker til vanlig, men jeg bor på Grunnerløkka. Og jeg har en del single veninner som sliter liksom, de er liksom, hvor er alle de digge guttene? De er på Løkka, og de er kun på Løkka om sommeren.
5: Ok.
4: Og da har jeg, vet ikke om det her er liksom, om det her nesten går litt i sånn filosofien, altså. Men er det sånn at alle de digge menneskene kommer frem på sommeren? Eller er alle bare diggere om sommeren?
0: Jeg er definitivt diggere om sommeren. Det kan jeg, altså sånn,
4: der, putt
0: jeg bare sier, jeg sier det liksom for min egen del. Jeg, eller kanskje det er bare jeg som synes at jeg er diggere om sommeren.
4: Nei, vet du hva?
5: Tror,
0: men jeg føler jeg er diggere om sommeren.
4: Ja, alle er jo på en måte kanskje litt diggere på sommeren. Jeg får bitt litt sånn freiner og sånn, så blir
0: ja, liksom, og så blir jeg litt tan, og så liksom håret mitt får en litt sånn, det ser ut som jeg har stripet det, fordi at det blir liksom litt bleket av sola.
5: Det er litt sånn saltvannsbleach på håret der.
0: Ja, og så fordi for alle lytterne, så er jeg er ginger, og da endrer hårfargen min endrer seg med været. Oi. Så det blir mørkere om vinteren og lysere om sommeren. Litt som en kameleon. Shit. Men jeg blir litt tan. Ginger er mye rart. Vi er mye rart. Men jeg blir faktisk litt tan.
4: På sommeren også?
0: Ja, selvfølgelig. Jeg kaller det.
5: Men jeg tror du er inne på en veldig spennende, ikke problemstilling, for det er jo ikke et problem.
4: Nei, men har dere liksom banket på Løkka? Har dere gått langs liksom Olav Ryes og Markveien der, og mot blå? Spesielt mot blå.
5: Kanskje de sentrerer seg mot blå.
4: Der skjer det noe. Altså det er som om alle bare har vokst en halvmeter og bare liksom opparbeider seg krøller.
5: Jeg tror det har noe med holdning også.
0: Opparbeider
5: seg krøller.
4: Altså jeg sammen med en short king med rett hår, nå ble det jo nesten litt sånn. Ja. Ugreit altså. Hæ?
0: Men samtidig er det ikke noe med at man får litt kulere stil om sommeren fordi at man slipper å gå med store boblejakke.
5: Ja.
4: Ja, for fordi det var det jeg lurte på. Handler det om at alle har pakket seg inn på vinteren?
0: Ja,
5: ja. Og det er ikke så mye variasjon i stil når man må pakke seg inn. En vinterjakke er vanskelig å gjøre den veldig stilig.
4: Så man kan ikke være digg i parkas på en måte?
0: Man kan være digg i parkas.
5: Man kan det, men da er det jo fjeset som er hovedattraksjonen på en måte.
4: Så kanskje folk egentlig ikke er så digge? Bare illusjonen av å være digg.
5: Men jeg tror illusjonen av å være digg kommer veldig av holdning. Og hva skal du i dag? Ikke en dritt. Jeg skal bare ligge og sole meg og dyrke fargen min. Og fuck it, jeg tar en liten øl her kanskje. Jeg har jobbet hele våren, så jeg har penger til å bare kjøpe litt vin.
0: Og så sånn, ligge i parken og lese en bok.
4: Ja.
0: Og så bare sånn, være litt sånn
5: performativ jævel.
0: Litt sånn performativ jævel med en bok og en liksom en øl eller en kaffe eller noe sånt, og så ligger det i en park.
5: Det var meg i fjor, men da var jeg også lutfattig. Da spiste jeg bare havregryn, men lå mye i parken.
4: Ja, min første sommer i Oslo, da var jeg litt performativ feminist. Jeg er feminist, altså, men da skulle jeg bare ligge toppløs. Så jeg lå alene i Sofienbergparken uten bikini.
5: I Sofienberg, det er jo den verste parken, det er jo kun jordflekken.
4: Jeg lå på jordflekken toppløs i min beste era.
5: Damn.
4: Og tenkte free the nipple, altså.
0: Ja, men man blir jo litt sånn...
5: Jeg føler, sorry, nå avbrøt jeg litt, men jeg føler jo at jeg ikke kan ta med genseren en gang når jeg ligger i parken. Så kommer du der og bare kjører helt...
4: Ja, men det var min første Oslo-sommer, og det måtte bare gjøres.
0: Jeg føler... Ja. Men sånn, så blir man mer og mer påkledd jo lenger man har bodd i Oslo. Og til slutt så er man i vinterklær hele året. Nei, men altså, hvis dere som hører på vet hvor alle de pene folka blir av vinteren, så må dere sende det inn til Sorgenfri på Instagram.
4: Jeg tror kanskje de går i dvale.
0: Jeg synes dette er et storbymysterium.

0: Der hørte du baklengs salto med storbymysteriet.
1: Dette her ganske sorgenfritt.
0: Det jo fortsatt sommer som tema. Og denne sommeren skjer det noe som ikke har skjedd på en stund. Det et stort internasjonalt arrangement. VM. Og Norge jo i Norges herrelag.
2: Norge skal til VM.
3: Jeg måtte bare få litt noe FK-stemning her.
0: Kanskje vi skal take over. Hvis dere hørte på Nova FK, vi fortsetter. Uansett, det jo VM nå i sommer, og Norge skal jo delta for første gang på
4: 26 år.
0: Herrene, vel å merke. Og vanligvis når det sånne store fotballarrangementer, så pleier det å være på Kontraskjæret. Men i år så krasjer det med Pride, og Pride skal være på Kontraskjæret. Så nå det bare fullt av ting som skjer over hele byen, og det spredt over alt.
3: Det tror jeg bra.
0: Jeg tror det det kjempekult.
3: Ja.
0: Fordi da kan vi har jo et land hvor det kan ha regntendenser om sommeren. Det regner ganske mye i Norge
3: om sommeren. Stille meg bak den.
4: Ja.
0: Og det litt deilig at det ikke bare er uteservering på Kontraskjæret som viser fotball-VM, men at du kan dra inn på diverse barer og pubber. Og du kan også være, de har jo den fotballparken som rett bak slottet. For eksempel, så man kan få litt utegreier også.
3: Ja, og så er det jo, de har jo også forlenget den skjenkebevilgningen.
4: Ja, Jonas har jo virkelig slått på stortrommet.
0: Ja, han fotballfan han også.
4: Ja, det har jeg fått med meg.
3: Det synes jeg sykt.
4: Det er
3: jeg tror at det var Mimir som fikk det.
4: Han veldig fotball, han skal jo
0: til USA
4: med Erlmørk.
3: Ja,
4: han
3: med det. Ja.
4: Shoutout. Mimir og Erlen.
0: Shoutout NRK.
3: Mine brødre.
0: Men følger dere med på VM?
3: Altså, jeg skulle ønske. Altså, jo, det jo veldig gøy når det er kamper. Det dritbra stemning.
4: Du bare føler ikke med det helt.
3: Men de går jo så sent.
4: Ja.
0: Ja, for det litt det jeg har tenkt på som litt dumt. At det så ubeleilig tidspunkt at sånn, i går så var det en kamp som startet midnatt.
3: Ja, og da var jeg på jobb. Men jeg tror ikke jeg hadde sett på det
0: uansett. Jeg var også på jobb.
4: Det en kamp som spilles as we speak.
3: Hvilken kamp er det?
0: Det
4: burde jeg ikke sagt. Ikke se på denne kampen nå, men du hører det på. Fortsett å høre på oss.
0: Vent da, jeg vet egentlig hvilken kamp det er. Etterpå hvertfall, senere i dag, så spilles Nederland-Japan.
4: Ja.
3: Altså for en fiffig mix.
0: Ja, men det
4: det litt sånn med VM. Det veldig fiffige mixer utover.
0: Og så litt sånn spenstige grupper. VM-podden.
4: Ja, vi har fått en veldig dårlig gruppe. Frankrike og Senegal.
0: Ja, Senegal, Afghan-vinnere. Irak har
3: sier dere
0: jo
3: Senegal?
4: Men
3: to ender, det er Senegal.
0: Senegal.
3: They do be loco.
0: Ja, men de jo Afghan-vinnere og alt. De kjempegode i fotball.
3: Jeg har Senegal-drakt, skal bare si det. Jeg var i Namibia, skulle jeg egentlig ha Namibia sin drakt, men den hadde de ikke, så da ble det Senegal.
0: Det ikke dårlig valg, da. De er gode i fotball. De er kjempegode i fotball.
3: Ja, så jeg stolt av den.
0: Og så har vi Irak egentlig også veldig gode i fotball.
3: Ja.
0: Og så har vi Frankrike som Frankrike. De vant vel VM i 2018 eller noe sånt. Og så det oss da. Så jeg tror vi har egentlig en av de vanskeligere gruppene.
4: Ja, men har du sett laget, eller?
0: Ja, vi er ganske gode. Vi klarte jo 1-1 mot Marokko forrige uke. Så.
4: Og Peter Haug og hele.
3: Her det en som følger med. Følger du med, Birk?
4: Jeg så i går, så var jeg drita bakfull. Og så jeg en dokumentar.
3: Var du drita, eller var du bakfull? Eller var
4: ja, du balle bakfull.
0: Ja, takk begge deler.
3: Du vet når du begynner å bli heng mens du fortsatt er full.
4: Ja, men det ble jeg også dagen før, så her holder vi det gående. Men da så jeg en dokumentar på Netflix som handlet om Norges vei inn i VM. Det har jo vært fiasko på fiasko på fiasko.
0: Det har det.
4: Ja, det har det. Det har ikke vært. Jeg fikk nesten tårer i øynene.
3: Oi, det var rørende. Hva heter denne? Norges vei til VM?
4: Ja, Norges vei til VM.
3: Norges vei til VM, ja. Ja. Dette er ikke reklame heller, eller?
4: Nei, dette er ikke reklame heller, nei.
3: For dokumentaren.
4: Dette er ikke reklame for dokumentaren, men det må gå an å si at det ligger en dokumentar som veldig bra på Netflix.
0: Om
4: VM.
0: Om VM.
4: Om Norge.
3: Og du ble rørt?
4: Ja.
3: Og du begynte å grine?
4: De hadde klippet det så forferdelig
0: vakkert.
3: Det er ingenting mer rørende enn voksne menn som sparker ball.
0: Og det er ingenting mer rørende enn en god klipp av en dokumentarserie.
4: Jeg har egentlig hatet fotballen ganske lenge nå, for jeg synes det så teit at voksne menn løper rundt som hunder etter en ball. Men egentlig så handler det bare om
3: får du litt ikk?
4: Litt ikk. Og så er det jo liksom. Men jeg har skjønt nå at det handler om å få ballen mot de andre sin vilje inn i mål.
3: Så du ser på det som noe større?
4: Ja, det er jo slags, egentlig et slags maktspill.
3: Ja.
4: Ja. Ja. Definisjonen av makt er jo å få gjennom vilja si på tross av motstanderne.
3: Jeg tror at for meg, det som jeg liker, altså jeg spilte fotball i mange år, og jeg er på en måte glad i sporten og synes det er gøy, men litt av problemet for meg er at det er så sykt sånn, det virker som det der menn får utløp for alle sine følelser. Mm. Og det fucker ikke helt meg. Ja, liksom, kan dere ikke først gå til psykolog og bearbeide alt det dere har inni dere selv, ja. Og så begynne å engasjere dere for fotball etterpå.
5: Men psykolog i denne økonomien, ikke sant? Er fotball mye billigere?
3: Ja, true.
5: Ja. Jeg skal i hvert fall følge med på VM denne sommeren, og det skal vi alle i studio, yes, egentlig. Sir. Og nå skal vi høre sangen VM.

0: Der hørte du Ombord med VM.
1: Sorgen fri.
2: Hei,
3: det var kjempefint.
4: Ja, det var kjempefint. Og noe som også er veldig fint er å sykle på sommeren. Er dere kjent med det?
0: Ja, jeg elsker å sykle på sommeren, og om våren egentlig også. Nå i det siste så har jeg måttet bruke bysykler, ja. Fordi sykkelen min bestjålet i fjor sommer.
4: Ja, og det er fort gjort, og derfor er jeg egentlig mer over på bysykkelen. Kan jo ikke bli stjålet. Nei.
0: Eller sånn, men da er det på en måte ikke, det går ikke utover meg, for det er så mange bysykler. Jeg bruker ikke samme hver gang. Så hvis det er en sykkel
5: som blir, liksom
0: hvis det er en ja, sånn sykkelen Jan Erik eller noe sånt, de har jo sånne rare navn.
4: Ja, det er veldig mange rare navn, og det synes jeg er litt fint også, egentlig. Vel, hvem som har sittet og laget alle de navnene, jeg håper ikke det er AI, men ja, det er jo litt av kosen med det, egentlig.
5: For meg er det ganske sårt at du tar dette nå, for min sykkel ble stjelt, altså jeg tror jeg rekker å ha den kanskje 2 måneder før den ble stjelt.
4: Ikke sant?
5: Og så er det så kjipt, for den sto i bakgården.
4: Ja.
5: Lås? Ja, men det som er at jeg er litt vimsete, så alle mistenker at det er min feil. Alle sånn, Maria, har
4: forsikringsselskap og alle.
5: Nei, alle rundt meg da. Okay. Alle mine venner har ikke meldt inn til forsikring.
4: Det har du ikke det? Det
0: burde du jo.
4: Eller reiseforsikring?
0: Ja, reiseforsikring er vel kanskje mer enn livsforsikring.
5: Ja, jeg tror kanskje jeg skal ta det og prøve meg på det. Men de er sånn, har ikke du bare gått ifra han et sted da, Maria? Eller sikker på at du skal låse han da, Maria? Så jeg, ja, nei. Men jeg tror det er en tyv. En tjuvradd.
4: Ja, det tror jeg også. Ja. For jeg har begynt å stjele sykler. Neida, jeg har ikke det. Men jeg begynte å sykle veldig mye. Og i mai i måneden så betalte jeg 500 kroner i bysykkel. For jeg hadde ikke sånn 30-dagers. Men jeg kjøpte 30-dagers nå på fredag.
5: Hvor mye koster det?
4: 180 kroner.
0: Oi!
4: Og da kan du bare sette fra deg sykkel. Da slipper du å bli frastjålet, og du kan sette den fra deg hvor som helst. De fleste pleier å funke ganske greit.
0: Men er det på vanlig Oslo bysykkel, Oslo, oi.
4: Ja. Ja, og det feirer 10 år i år, for så vidt.
5: Men er de elektriske veldig, eller ikke? Er de elektriske eller ikke?
4: De er begge deler.
0: De har vel begge deler, ja.
5: Ok, det her er jo virkelig noe over det. Hvorfor har ingen fortalt meg om det?
0: Hashtag no spawn.
4: Hashtag no spawn.
0: No spons.
4: Nei, no spons, ja. Egentlig, jeg burde fast meg litt for det reklamegreiene.
0: Ja, men jeg er veldig glad i, jeg bruker jo bysykler også kjempe mye, men jeg har heller ikke sånn abonnement.
4: Nei, det burde du skaffe deg.
0: Det burde man jo faktisk ha. For
4: da syklet jeg rundt, jeg hadde ingenting å gjøre i går kveld. Syklet rundt, så hadde jeg ligget inne og sett på fotballdokumentar hele dagen.
5: Og grått litt.
4: Ja, og grått litt. Og da syklet jeg forbi, og dere vet når folk legger fra seg ting de ikke vil ha lenger utenfor der man bor.
0: Ja.
4: Klestativ.
0: Ja.
4: Noen slitte sko.
0: Ja.
5: Noen bøker.
4: Noen bøker her og der, og en ødelagt vacuum cleaner.
0: Vacuum cleaner.
4: Hva heter det på norsk?
0: Støvsugere.
4: Støvsugere. Men det gjør de jo rundt i hele byen. Så det jeg gjorde da, det syklet rundt, og så etter
5: ting. Folk som legger fra seg ting.
4: Folk som legger fra seg ting.
5: Wow.
0: Ting å ta.
4: Til å ta.
5: Så grådig. Så voldsomt
4: ja, grådig. Jeg synes det var litt på kanten selv, men jeg fant et veldig fint klestativ.
5: Ja.
4: Det var litt vanskelig å få med seg det på sykkelen.
5: Det har
4: vitt
5: noe med en sånn egoisme, Birka, altså. For jeg føler det er forbeholdt nabolaget.
4: Nei, det er derfor jeg føler at det er litt i gråsonen.
0: Nei, men altså, hos oss så har vi, du må liksom ha nøkkel til inngangspartiet for å, det er en sånn trapp, under den trappa der, så ligger det alltid noe nytt hver gang jeg kommer hjem. Så det var en gang så sto det en sånn Fodora-sekk.
4: Hvis du tok den ned i fransjen. Den,
0: ja, Harry Potter var der en gang. Ja. Han ble borte. Fodora-sekk, som også bare forsvant dagen etter.
4: Men det var sikkert bare et Fodora-bud som var og
0: leverte. Nei, for da hadde du ikke lagt sekken din under trappa. Der hvor det lå liksom, det lå en dyne der også, på en måte.
5: Noen
4: som bor der.
5: Som driver litt med Fedora på si.
4: Ja, på si.
0: Ja, men den har aldri vært tilbake.
4: Ok.
5: Men det er faktisk, der går det en grense, fordi at i oppgangen til en venninne av meg, så har det stått, der står det ofte ting. Og der stod det plutselig en dokost.
4: Brukt?
5: Ja.
4: Ja, noen legger fra seg søppel
5: også. Og der
4: også,
5: tenker jeg, der går det en grense.
0: Ja, men jeg tenker også sånn, dyner og sånn er litt for intimt til å legge fra seg under.
4: Ja, jeg er helt enig.
5: Men man sover jo andre altså, på hotell. Nei.
4: Så tok jeg den inn på rommet, og så holdt jeg den i hånda, og så tenkte jeg, nei.
5: Men at du lot det gå så langt.
0: Så tok du inn på rommet ditt?
4: Ja, jeg tror det var, jeg vet ikke om det har noe å si.
0: Så inn i gangen,
4: si, men
0: gjennom stua?
4: Det var en som hadde flyttet ut, så var veldig, alt annet, det så veldig renslig ut, og alt var organisert fint. Det var nesten hele rommet som lå der, liksom. Og så var dyna, og så tenkte jeg sånn, hvor skitten kan man være, på en måte?
0: Det vil du ikke vite. Ganske, det svaret vil du ikke ha,
4: tror jeg. Nei, jeg tror ikke det. Ja, det ble ikke noe dyna, i hvert fall. Men
5: det der du driver med, det er jo på en måte det motsatte av stjeling, da.
4: Ja, er ikke det egentlig, ja.
5: Hvis det, finnes en hvis det finnes en motsetning til stjeling, så er det det.
0: Ja. Er ikke det å gi bort?
4: Ja, men jeg tar jo ting som egentlig kanskje ikke hadde vært innenfor min rekkevidde hvis ikke jeg hadde syklet rundt. Og...
5: Du er litt som en Robin Hood.
4: Bare til meg selv?
5: Til deg selv. En moderne Robin Hood.
4: Kanskje jeg burde ta på meg en Robin
5: Hood-kostym. I dette kapitalistiske dritthelvete med Levi.
0: Ja.
5: Ja, nå driver vi og spytter politikk.
4: Ikke byen.
0: Nei. Nei. Altså, det er jo litt... Litt ikonisk er det å sykle rundt og stjele et klesstativ. Mm. Så du er et lite ikon, Birk.
4: Takk.

0: Der hørte du Lugarn med God mot deg.
1: Du hører på Sorgenfri.
2: Nå skal vi over til en veldig klassisk spalte her på Sorgenfri. Mm. Not.
3: En ny?
2: En ny.
0: Oi,
2: som jeg lager
3: ironi.
2: Akkurat nå. Som
0: heter, så spennende.
2: Som heter Yay or Nay.
0: Hey. Oi, ny spalte på Sorgenfri.
2: Vi skal lage en kjapp liten jingle hvis du bare gir en liten beat, Birk.
3: Ja.
2: Og der er vi i gang. Jogging i baris.
3: Yay.
0: Nei.
2: Altså, jeg ville sagt yay på Bygdøy, nei på Karl Johan.
3: Ja, ja, ja. Det er jo situasjonsbasert.
0: Ja, det er fint ut.
2: Ja. Også nei hvis du har 8-pack, for da blir det, så, det blir for mye, altså.
0: Ja. Og nei hvis du har pupper, for det er litt vondt å jogge uten å ha på sports-BH.
2: Ja.
0: Tror jeg. Det kan jeg se for meg.
2: Ja, kan ikke, det kan jeg ikke si noen ting om.
3: Nei. I Marka er alt greit.
0: Ja,
3: I Malta så har de skatteunndragelse, og der er det veldig, veldig varmt og deilig. Og alt er greit også, for øvrig.
0: Og for så vidt i Marka også.
2: Ja.
0: Ja.
3: Nei, men jeg kunne aldri finne på å gjort det i byen her nede i byen.
0: Nei, ikke heller.
2: Og så vet jeg at dere er dritlei av å snakke om solkrem, men ja. Solfaktor 50, yay or nay?
0: Yay.
3: Nei, det er ikke det nødvendig. 30, jo, jeg er veldig, veldig flink til å smøre meg, men 30 er også like...
2: Men du må smøre deg oftere, right?
3: Ja.
0: Jo, det er det du må. Så derfor jeg...
2: 30 går vekk etter 30 minutter, og 50 går etter 50 minutter.
3: Går aldri vekk?
2: Ja, jeg bare hørte det.
0: Jeg har også hørt noe lignende, at, i hvert fall at du må smøre deg oftere med 30 enn med 50.
2: Det her er potensielt fake news,
3: men... Men finnes det noe høyere enn 50?
2: Ja, 100.
0: 100.
3: 100% er høyst? Eller det er 100% det finnes noe høyere?
2: Det finnes 100.
0: Jeg vet at det finnes 100.
2: Ja, jeg har sett det.
3: Ok.
0: Jeg har sett.
2: Flip-flops. Til alle outfits. Uansett, trening. Ut på byen, festing, klubb.
0: Nei, ikke
3: jeg synes det ser ganske kult ut når dere damer begynner å gå med det med jeans.
2: Ja, jeg rocker det til jeans.
0: Ja, men til jeans bruker jeg det også. Men ikke liksom, jeg har ikke lyst til å gå med flip-flops på byen. Fordi at jeg synes det er litt sånn ekkelt hvis noen søler på deg. Og det er liksom dansing.
2: Men jeg synes det ser hot ut.
0: Det ser jævlig hot ut. Men jeg bruker det veldig mye til jeans og til liksom going out-fester og sånt. Nei, going out.
3: Going out.
0: Going out-outfits, liksom. Ja. Men det er veldig spørsmål hvor jeg skal out. Hvis jeg bare skal sitte på en bar, så gjør jeg det gjerne. Men hvis jeg skal ut, på, hvis jeg skal ut og danse på klubben, da liker jeg ikke å gå med
2: det. Skjønner jeg, det begynner å bli litt farlig. Det er mye
0: ja,
2: på bakken.
0: Ja, det er ekle ting på bakken når folk tråkker på deg fordi at de danser. Så yay, men nei. Skjønner du hva jeg mener?
2: Skjønner
0: du
2: hva jeg mener? Og når vi først er inne på fottøy. Mm. Badesko.
3: Oi.
0: Jeg har aldri brukt badesko.
3: Oi.
2: Sånn, jeg har noen ganger skulle ønske at jeg hadde på meg badesko, fordi du vet når du er på sånn litt sånn steinete underlag og så...
0: Ja,
2: og så er det litt sånn vondt på føttene. Og så blir du litt redd for maneter og sånn. Og så var det litt ekkelt for noe var nær i foten din. Da tenker jeg sånn, skulle ønske at jeg turte å gå med badesko. Så jeg tror jeg sier jeg.
3: Empowering. Du tør å være litt mer villig i vannet.
0: Ja.
2: Snakkel og badesko.
3: Snakkel og badesko. Og så sånn der ringer du av.
2: Jeg kan kjøpe meg undervannskamera nå. Så er jeg klar for alt.
3: GoPro eller?
2: Nei, det er et Nikon rett og slett.
3: Hva skal du ta bilder av?
2: Badesko.
3: Badeskobilder.
2: Ja. Det tenkte jeg. Yay or nay, bade i Oslofjorden. Når det har bikket

0: det drypper ikke litt. Der hørte du Nasjonal Utgroving, Maxlib og Mogger med Ingrid Espelid, og rett før hørte du Lasse Sliten med Sommer kommer ikke igjen.
1: Sorgenfri, forgensri, rosenfrig, orfensrig, irfengros, sengorif. Eller bare sorgenfri da, på Radio Nova.
2: Eller bare det. Nå skal vi over i erindringens hjørne. Og kanskje til og med erosjonen av erindringen.
3: Oi, oi, oi.
2: Det er dype temaer vi gir oss inn på nå. Men har ikke dere en følelse at sommeren deres på en måte var bedre før, eller?
4: Kan jeg bare...
2: Jeg bare spør
4: for en venn. Ja. Som kanskje ikke helt forstår hva erindring betyr.
2: Nei.
4: Det er ikke meg, men det er kanskje noen jeg kjenner som lurer på det.
3: Som hører på Sorgen Fri fra 5-7 ja. På søndager.
2: Mhm. Ja. Du lurer på hva det er for noe?
4: Nei, ikke meg.
2: Veninne.
4: Erindring.
2: Ja, unnskyld. Nei, jeg hadde ikke lyst til å få det spørsmålet, for jeg er ikke helt sikker at det er...
3: Er det ikke, liksom sånn, er det ikke liksom litt sånn det samme som å lure, litt sånn tanker, liksom?
2: Nei.
3: Liksom, nei. Det, kanskje jeg ikke vet hva det betyr?
2: Nei, det tror jeg ikke.
3: Kanskje ingen av oss...
2: Skal jeg bare forklare det kjapt, da?
3: Forklar det, du.
2: Gjerne har egentlig søkt opp også, sånn at vi i tilfelle har backup. Men det handler jo om evnen til å se tilbake på ting og huske det.
4: Ja,
2: så veldig,
4: og huske eller minnes tidligere opplevelser fra Gud sin
3: avsikt. Det
4: sa jo på en måte per definisjon da.
3: Det er akkurat det der.
2: Det er en slags definisjonsmaskin så.
4: Men jeg er enig i din statement at man føler at sommeren var bedre før.
2: Jeg bare tror dere har prøvd. For i fjor hadde jeg en fryktelig fin sommer. Hvorfor det? Hvorfor det?
3: Men jeg føler at den beste sommeren jeg har hatt var sommeren 2021 og sommeren 2022. Og jeg vet ikke hvorfor. Jeg kan ikke forklare det.
2: Men når du erindrer tilbake på den sommeren, da, hva er det? Er det lukt? Nå er jeg tilbake på sansen igjen. Er det lukter? Er det musikken du spilte på den tiden som kobler seg inn? Hvordan husker du?
3: Jeg vet ikke. Jeg tror det var noe med at... det kan være at det var at det er liksom... det hadde nettopp vært korona, så det føltes ut som at ting åpnet seg litt mer. At det var en sånn frihetsfølelse. Mm. Og så var jeg... Eller jeg bodde i Frankrike da, så jeg kunne liksom ikke... Vi kunne ikke dra... Fordi det var lockdown. Men det var ganske åpent i Paris. Mm. Så vi hadde liksom byen for oss selv. Fordi at turister fikk ikke lov til å reise. Så det var helt liksom rolig. Det var bare på en måte... Det var så få folk i byen. Ja. At du følte litt sånn frihet. Det føltes ut som det var en film hele tiden.
2: Men jobber dere mye på sommeren da? Har det med det å gjøre at han begynte å jobbe?
4: Ja, men jeg tror mer enn jobb... Jeg har hatt noen sommer hvor jeg jobber mye. Men ikke så mange. Jeg tror først og fremst at det handler litt om... altså jeg kan være litt nostalgiker, så det er litt naturlig for meg av og til lengte litt tilbake. Og så tror jeg også, for å gå inn på sansen igjen, at som barn så er verden kanskje litt mer fargerik og litt mer sånn carefree.
2: Ja.
4: For du har ikke møtt liksom verdens mørke sannhet og utfordringer enda.
3: Alt er litt nytt når du er barn. Du opplever alt for første gang på en måte.
4: Ja.
3: At det er litt sånn, du drar på sydenferie med familien for første gang, eller du drar på campingtur til Vestlandet, shoutout, for første gang, eller...
2: Nei, du var fra Sørlandet.
3: Eller til Sørlandet for første gang.
4: Og altså, sånn, isbilen.
3: Isbilen også.
4: Lyden av isbilen, og det å kjøpe sånn is med sånn tyggis.
2: For den har tapt seg for meg, ass.
4: Tyggis i bånd.
2: Men det har blitt sånn isbjørnis, eller det har blitt sånn dårlig merkeis. Ja.
4: Det var bedre kvalitet før. Ja. Alt var bedre før. Har vi blitt, nei, så gammel. Vi har ikke blitt så gammel at alt var bedre før.
3: Men jeg føler, apropos is, at det var et eller annet også med å gå og kjøpe is og betale med kontant.
2: Ja, og så litt sånn der klissete penger.
3: Ja, litt sånn at...
4: halvreve 50 i lapp.
2: Ja, ja, litt... Som du teiper.
4: Ja, altså du kanskje fikk av morfar liksom til å kjøpe den isen.
3: Ikke sant?
2: Det var et eller annet med det. Og så kom du tilbake til morfar med pengene fordi du...
3: Fordi du var et ærlig barn.
2: Fordi du var et ærlig og snilt barn.
4: Ja. Hva var det på det?
3: Jeg tror det var det liksom... At det var noe med det også. At de som gikk alene på butikken og kjøpte en is for...
2: Det var stort,
3: 20 lapp,
2: liksom.
3: 20 lapp, 20 mynt. 20.
2: Det er ikke så stort å kjøpe en is lenger nå.
3: Nei, og nå betaler du liksom med... mobilen din, eller sånn, det føles ikke like...
4: Nei, ting har blitt for enkelt. Ja. Før så måtte man liksom fysisk gå bort. Altså,
3: det var et eventyr å kjøpe is før, på en måte. Mens nå er det bare, ok, jeg gikk
4: forbi en... 7-11, og da var det 50% på småis.
3: Ja, ikke sant?
4: Mm. Og så kjøpte jeg den fordi jeg var litt godtesyk, fordi jeg hadde PMS, og ikke fordi jeg egentlig på en måte gleder meg til is.
3: Ja, litt egentlig. Jeg tror kanskje det var noe sånt også, at det, liksom, ting har blitt litt enkelt.
2: For en av de beste sommerne jeg husker, så det eneste jeg gjorde var, jeg sto opp, badet, kjøpte kanskje is da. Og så fikk jeg grillmat servert i fanget liksom.
4: Man fikk det servert.
2: Ja,
3: ja, det er litt det.
2: Er det noe med det å gjøre at, men
4: men det blir jo et paradoks lenger, da, at liksom, å kjøpe is var et eventyr, og man måtte jobbe mye mer for det, men grillmaten fikk man servert.
2: Ja,
3: ja, men det er gøy å kjøpe is. Jeg synes det er litt kjedelig å lage mat hver dag, hvis du skjønner. At det er litt sånn to forskjellige ting. At det er, du lager mat, du lager deg middag hver eneste dag, hele året, så det blir liksom ikke noe spennende med grillmaten om sommeren.
4: Det er litt spennende å grille, da.
2: Ja, det kan være spennende.
4: Ja. Jeg har kjøpt grillen, da.
2: Oi.
4: Jeg er sånn liten altså.
2: Så hvor har du den? På balkongen? Eller har du balkongen?
4: Jeg har ikke balkong, så jeg går ned i bakgården og griller.
3: Ja. Oi.
4: Ja.
2: Det
4: backes, ja.
3: Ja, så kanskje, kanskje været var finere før. Jeg vet ikke.
2: Jeg føler, jeg tror det handler mer om erindringen sin skumle bakside. At man husker, det er jo ikke skummelt engang, men man husker bare det beste.
4: Ja, minnene. Man har
2: og
4: sånn
2: det tror jeg gjelder litt, minne. For jeg tror det regnet i 2010 også.
3: Ja, og jeg føler at i 2021 så jobbet jeg. Jeg jobbet den sommeren, men likevel så føles det ikke. Jeg husker på en måte ikke at jeg jobbet fordi at jeg gjorde så mye annet som var gøy.
2: Mm.
3: At jeg tenker ikke på det som en jobbsommer, enda det var en jobbsommer.
2: Og det er vakkert.
3: Er ikke det? Kjempevakkert.

0: Her hørte du Kiss Brown med Come on the Ground.
1: Sorgenfri.
2: Sorgenfri.
3: Sorgenfri.
4: Sorgenfri.
5: Sorgenfri.
6: Sorgenfri.
7: Sorgenfri.
8: Sorgenfri.
9: Yeah, I'm listening to Sorgenfri.
10: Ja, velkommen til Birks musikkhjørne. I dag skal vi snakke om, du vet det er riktig, musikk. Og sommeren er jo ofte fylt av mye rart. Sommerflørter, mat og musikk.
0: Mm-hmm. Ikke minst.
10: Ikke minst musikk. Og da er det ganske viktig å ha et bevisst forhold til hva slags musikk man hører på.
0: Oi.
10: Fordi vi har vært innom erindring. Og erindring handler om å huske ting, ikke sant?
0: Skal du tilbake på erindring?
10: Nei, jeg skal ikke tilbake på erindring. Jeg skal ikke tilbake.
0: Det er en sånn.
10: Men jeg anbefaler nå å lage sommerlister. Har du gjort det før?
0: Ja, jeg har det.
10: Du har gjort det før,
0: ja? Ja, jeg har det. Men jeg hadde under korona, alle hadde jo litt sånn breakdown under korona. Og jeg klippet ikke håret mitt, og jeg startet ikke med surdeig, men jeg, slettet alle listene mine på Spotify og begynte på nytt.
10: Oi.
0: Så det var litt sånn intenst da, men ja.
11: Jeg personlig da liker bare å høre på fuglekvittring og, folkeyre.
10: Folkeyre hva for noe?
11: Neida, folkeyre.
10: Folkeyre.
11: Folkeyre.
0: Livet
11: som skjer.
10: Folkeyre.
11: Vet du hva? Det å noen ganger ta ut proppene, det er digg.
10: Ja, det burde man egentlig gjøre litt mer.
11: Ja. Men så er det også, men jeg er litt sånn hipster da, jeg bor på Løkka, sånn, så jeg har sånne med ledning.
0: Ja, det har jeg også.
11: Ja, og da hører man fortsatt litt ting som skjer.
0: Ja, jeg liker ikke å ha sånn soundproof headset.
10: Men det er litt ekkelt.
0: Også. Jeg synes det er skikkelig ekkelt.
11: Ja, du blir litt sånn, du blir litt støkk i ditt eget hode.
0: Mm. Så jeg bruker de med ledning, jeg også.
11: Ja.
0: Og det er noen ganger jeg bare har dem i fordi at jeg ikke vil at folk skal snakke med meg,
11: nei,
0: men
11: jo...
0: at jeg ikke hører på musikk.
10: Ja, for når du har de med ledning, så er det litt større sjanse for at de kommer og snakker til deg.
0: Ja.
11: Men jeg prøvde å se...
10: at du kan høre.
11: Jeg prøvde å se nå om jeg hadde en liste som het noe med Summer. Det har jeg ikke. Så der mangler jeg noe, altså jeg burde kanskje hatt det.
10: Og så er man ofte ute på, det være seg, festivaler, musikkens dag ligger jo i sommeren, og det er mye musikk ute og går, og da får man også med seg musikk.
11: Mm. Ja, men det er for lite liveband.
10: Ja, det er kanskje.
11: Jeg vil ha generelt, jeg vil ha sånne latinske rytmer i gatene, at jeg liksom går forbi, og der står det liksom, der står
10: det noe med... Et maracha-band.
11: Ja, et maracha-band, og liksom heier meg når jeg går forbi og sånn.
10: Ja, heier
11: meg.
0: Det skjedde, jeg var på jobb i går kveld. Jeg var vel ferdig på jobb 12:30 eller noe sånt. Og så bestemte jeg meg for å gå hjem. Og da går jeg ned Bogstadveien fra Majorstua. Og så over Torgata, forbi Jungstorget. Og der satt det en fyr og spilte saksofon. Mm. Og en fyr og spilte gitar. Og det føltes skikkelig ut som en sånn Oslo-film. Sånn sommerfilm, for det var liksom midt på natta. Det var ganske varmt, og så sitter og spiller.
11: Og saksofon også, det er jo verdens mest sexy instrument.
0: Ikke sant?
10: Ja, hvorfor det? Fordi du bruker fingrene og munnen.
11: Nei, det er bare noe med lyden. Og så er det ofte hvis du er, heter det saksofonist.
10: Ja. Miles Davis var jo det.
11: Ja, men det er noe med at du har en sånn enorm selvtillit fordi du stjeler showet.
0: Og så er det litt sånn sexy musikk ofte som er med saksofoner.
10: Ja, da anbefaler jeg Miles Davis.
11: Miles Davis, det skal sjekke ut.
0: Det er sommer.
10: Han har blitt nettopp 100 år, bare at han ikke ble det, på en måte. Han døde litt tidlig.
0: Han ble nettopp 100 år, men han ble det ikke.
10: Nei, men Miles Davis, kanskje, jeg vet ikke helt hva som, for i fjor så var det Fontaines DC, har du hørt på de?
0: Ja, de har jeg hørt på.
10: De er bra?
0: De er veldig bra.
10: De er veldig bra. Det ble min sommer i fjor.
11: Da skal jeg sjekke det.
10: Ble en Fontaines DC sommer.
11: Er det sånn at du setter den på høytaler når du sitter i park med venner, eller setter du det på ørene og går i gaten og følger deg?
0: Fontaines
10: ørene
0: DC.
10: Går på gatene.
0: Ja, Fontaines DC er ikke sånn sommer i park-band, føler jeg.
10: Nei, men det er gå ned gata og føler deg litt sjef-musikk.
0: Mm. Ja, helt enig.
10: Men jeg tror i år blir det en Miles Davis eller The Cure. Det står litt mellom de to.
0: Ja.
10: Skal dere se...
0: Nei, jeg skal ikke på Øye. Jeg var på Øye i fjor, så jeg så Fontaines DC på Øye
10: i
0: fjor.
10: Ja, de var der i fjor.
0: Ja.
10: Men i år er det...
0: I år er det The Cure.
11: Jeg skal på Vinjerøk, jeg. Så skal se Tobias Sten og... Ja.
0: Jeg skal på Over Oslo, så jeg skal se... Myhrart.
10: Marstein.
0: Skal Marstein spille på Over Oslo?
10: Ja, jeg tror det.
0: Da skal jeg kanskje se Marstein.
10: Kanskje Saji.
11: Ja, Saji kommer på Vinjerøk også.
10: Nei.
11: Jeg tror det blir dritkult å liksom stå der i Jotunheimen, og så kommer Saji. Liksom.
10: Ja, for det er faktisk i Jotunheimen.
11: Er det ikke det da?
0: Jo, jeg tror det.
11: Ja.
0: Men hun, Natasha Bedingfield, skal spille på Over Oslo. Det er hun som har den der Rain on your skin.
11: Oh my god.
10: Shit. Ja.
11: Det
0: gleder jeg meg skikkelig til.
10: Over Oslo er også et veldig vakkert sted å oppleve musikk, for du ser utover...
0: Jeg var der i fjor også. I fjor hadde jeg skikkelig festivalsommer. Ja, da var jeg på Tons of Rock over Oslo, Øya og en til, tror jeg. Så jeg hadde skikkelig festival.
10: Det var et
11: budsjett. Den siste gjorde ikke så mye inntrykk.
0: Nei, fordi Tons of Rock var det bestevennina mi. Fikk to billetter til julegave. Så da var jeg på den ene dagen. Og over Oslo var jeg med jobben på en sommeravslutning.
11: Så sykt kult å ha det som
0: var bare på, jeg var, så,
10: hvilken dag var det på?
0: Den hvor Gabrielle spilte. Det var Bergensdagen. Det var Lars
11: Veular og Gabrielle.
0: Gabrielle var så god.
11: Ja, hun er helt insane. Mm. Men altså, hvis vi først, nå skal ikke jeg inn på spesifikke artister og sanger, men når vi snakker litt om musikk i gatene, så har jeg noe som jeg må ta opp. Og det er lyden av panfløyte. Ja. For den er alltid, det er litt sånn sommer i Oslo for
10: kan
11: meg.
10: Kan du gjenskape den? Hvordan går den igjen?
11: Panfløyteinstrumentet.
10: Ja. Oi, litt sånn asiatisk vibe.
11: Ja, ja. Absolutt.
0: Ja, men det er litt sånn Oslo. Lyden av Oslo for meg er i Torgata, så sitter det en fyr som spiller Vålinga Kjerke på repeat. Har dere sett han?
10: Ja.
0: Ja. Han er veldig sånn Oslo sommer for meg. For han kommer ut om sommeren. Han er der ikke alltid om vinteren.
10: Nei.
11: Så. Jeg lurer på hva de gjør på vinteren.
0: Kanskje de drar til samme sted hvor de kjekke folk har drar.
10: Trekkfugl-teorien.
11: Ja, det er en sånn egen øy, hvor de bare har flintstein. Pinne og digge folk kortstokk og panfløyte menn.
0: Du synger over Oslo når Vålinga Kjerke
10: synger over Oslo. Altså, hvordan går den over Oslo-sangen din?
0: Det var mange som tog meg. Ja. Nei, men har du noen andre sanger som du anbefaler til sommeren enn The Cure?
10: Nei. Det er det som er med musikksommeren. Du kan ikke bestemme hva det blir.
11: Må ikke sangen bare komme til deg da?
10: Jo, og det skjer jo, jeg merker det skjer. Ja. Miles Davis kom, og så kom The Cure inn på siden.
0: Spennende.
10: Ja,
0: kanskje,
10: det er litt spennende.
0: Altså, kanskje det bare er litt sånn beskjed fra oven.
10: Jeg tror det er, ja.
0: Eller kanskje det er noe du har hørt på radioen, som for eksempel Dom Flex av Hedy.

0: beste fra Radio Nova.
1: Og du hører på det beste fra Radio Nova.
2: Du hører på det beste fra Radio Nova.
1: Ja, kjære lytter, du hører faktisk på det beste fra Radio Nova, og det er meg, Mathea Mereby, som er i studio atter en gang. Dette er siste ordinære sending fra meg det her semesteret. Det er siste ordinære det beste fra Radio Nova. Jo, men det er kun...
0: Okay. Det beste fra Radio Nova.
2: Du hører på det beste fra Radio Nova.
3: Det beste fra Radio Nova.
0: Det beste fra Radio Nova.
1: Og du hører på det beste fra Radio Nova.
2: Du hører på det beste fra Radio Nova.
1: Ja, kjære lytter, du hører på det beste fra Radio Nova. Det er sommer og skolefri. Og ja, det er andre stemmer enn meg i studio. Jeg har med meg påtroppende programleder for det beste fra Radio Nova, Sofia. Og påtroppende sjef. Anna Myhre. Og mitt navn er Mathea Marby. Og vi tre, vi skal nå ta dere gjennom morsomme ting som har skjedd på Radio Nova i løpet av det her året. Faktisk. Vi skulle også egentlig ha med oss Emma, vår kjære sittende sjef, men hun kunne dessverre ikke være her. Men vi er her!
4: Vi er her, vi koser oss kjempemye allerede.
1: Oh, ja, yeah. Det er så god stemning. Det var ingen av oss som var forsinket.
4: Det var ingen av oss som var forsinket i det hele tatt. Det var ingen av oss som kom løpende inn 20 sekunder før vi gikk på lufta. I det hele tatt kommer det aldri til å skje igjen, fordi at Norge kommer ikke til å spille mot Irak noen gang, ever again.
1: Nei, ikke sant? Og det er en veldig flott og fin onsdag. Sola skin. Norge vant mot Irak i natt.

0: Der fikk du Ingrid Jasmin med låta Rhinelander for my ex her på Radio Nova, og vi tuter og går videre her nå.
1: Hei, det er mammaen til Mathea, og du hører på det beste fra Radio Nova.
0: Ja, det er nok siste gang man hører den jinglen, vil jeg tro. Det er det med alle jinglene her, vil jeg tro, for at alle er Mathea-sentrert.
2: Men altså, vi kan jo på en måte minnes deg.
0: Ja,
3: ja.
0: Ja.
2: Det er ikke sånn, at, sånn gone but not forgotten, på en måte.
0: Nei, det er med det.
3: Du får vel ha spøke i gangen uansett.
0: Ja, ja. Dere kommer til å, jeg kommer til å bare være i studio her og synge My Way av Frank Sinatra.
2: Sitter i hjørnet der, for det er toget til Drammen er innstilt.

0: Jeg tenker den første beste radio-oversendingen på høsten skal være sånn til minne.
1: Rekviem liksom. Ja.
2: Jeg har jo laget to nekrologer i min Radio Nova-periode, så jeg kan jo lage en av deg.
0: Absolutt, og så spiller vi alle Mathea-jinglene bare sånn, i sånn monoton, dratt ned tonasjon liksom.
1: Ja, ja, ja, fy faen.
2: Du er jo min pave.
1: Jeg er jo din pave.
2: Hun var pavestemme på en pavesak jeg lagde for en måned siden. Nei, for en uke siden, to uker siden.
1: Ja. Men ja, apropos Drammen, Trym i frokost, han er fra Svelvik, som nå er en del av Drammen kommune. Og Trym i frokost, han har hatt et prosjekt gående hele våren. Sånn seriøst, dere har sikkert fått det med nok.
2: Ja, ja, det er vanskelig å ikke få det med seg.
1: Ja, det er jo en spleis ut og går, gikk hele pakka. Og i juni, i starten på juni, så fikk de til det. Trym har vært og ridd på Trym, politihesten.
2: Det er så fantastisk.
1: Og det studentradio er da, på Trym.
2: Det er å oppfylle drømmer,
1: ja,
2: egentlig. Det er egentlig det dette her handler om.
1: Og jeg synes det er veldig hyggelig at de også da har bare, det var ikke bare en sånn, haha, hvis det skjer så gjør vi det. Neida, det er gjennomført. Trym har tatovering på rumpa.
0: Wow. På rumpaen?
1: Ja, for det er der hesten Trym har markert. Så det matcher noen skikre liksom.
0: What?
1: Ja. Så det, og jeg har snakket med Trym, person, ikke hesten, i gangene her på Nova. Fordi jeg så Trym hesten i 17. mai-toget.
0: Oi!
1: Jeg var sånn, jeg så Trym i toget. Han var sånn, ja, jeg så Trym i toget. Det var skikkelig koselig liksom.
2: Men kjente du igjen Trym?
1: Jeg kjente igjen Trym, for jeg kjente igjen Merske.
2: Åja, men er det bare Trym som har det merket?
1: Jeg tror det er bare Trym som har det merket.
2: Oi.
1: Eller i hvert fall.
2: Eller Trym ganger to da. Nå.
1: Ja, Trym opphøyde i andre. Ja. Men vi skal i hvert fall høre litt på hvordan det gikk da de faktisk var å ridd hest.
2: Trym.
1: Trym.
3: Jeg tror jeg skal få meg matchende tramstamp som trimmer, for han har altså en sånn krone tatovert på venstre skinke.
4: Hvis du kommer tilbake hit og kan dokumentere at du har fått matchende sånn som trim, så hadde jo det vært helt rått da. Helt rått da. Helt rått da.
5: Her kommer Trym som rir på Trym.
6: Vi står utenfor politiets ridestall, like ved Akershus festning. Trym, du har fått penger til å ta tattis. Som da var forutsetningen for at du skal få lov til å ri på hestetrym.
5: Ja.
6: Nå har vi fått til det.
5: Hvem skulle trodd det jeg har fått til? Jeg er tatovert, stemplet for livet.
7: En skala fra 1 til 10, Trym.
5: Ja.
7: Hvor gira er du på det som skal skje nå?
5: Jeg er veldig gira. Da vil jeg si 10, altså. Gleder meg også litt til at jeg må jo delvis blotte meg for politiet. Det må jo bevises at jeg er tatovert.
8: Ja.
5: Hei!
8: Velkommen skal dere være igjen.
5: Tusen takk.
8: Stig på.
6: Camilla, du må nesten bare bestemme når du ønsker at mennesketrym skal flekke ræv.
5: Ja.
8: For vi har også hatt veldig, for nå har jo dette gått som en sånn saga på bruket her.
5: Ja.
8: Om mennesketrym som har møtt hestetrym. Jeg skal ikke ha på meg at det er noe sånn påtvunget at du har fått den tatueringen.
5: Nei.
8: Så jeg sa du var hjertelig velkommen selv uten.
5: Ja.
8: Så jeg regner med at det fortsatt er av helt, helt fri vilje, men vi har også vært spente på hvor den tatueringen er. Har du valgt en skinketatuering sånn som Trym, eller sitter den et helt annet sted?
5: Den sitter på skinka, akkurat som på Trym.
8: Den gjør det, ja.
5: Og det er en helt ekte tatuering, tatt av fri vilje,
8: ja.
5: Etter en innsamlingsaksjon vi hadde.
8: Dere har hatt en
7: offentligheten har bidratt.
8: Har dere hatt en innsamlingsaksjon for det?
5: Ja.
8: Nei.
5: Kan vi noen hestesanger da?
9: Pony som jeg ønsker at skal
10: nei til virkelighet.
9: Blir du med å ri? Blir du med å ri?
5: Nå har jeg på en måte skrevet under på at om jeg skader meg, så er det min feil.
9: Vi går sammen hånd i hånd i universets harmoni.
5: Hei, Trym. Skal vi ri litt på deg etterpå? Ja, ja.
8: Alright, er det skinketatuering som gjelder nå?
5: Det er jo fint da hvis flere politikonstabler samler seg rundt min bakende og kanskje saluterer den også som man gjør på til kongen. Det hadde jo vært veldig fint. Ja, er vi klare? Er du klar, Camilla?
8: Ja. Ok, jeg, nå er jeg helt klar.
0: Ja. Dørsjekk der.
8: Ja. Det er flott.
5: Det er flott.
8: helt, altså rett inn I dansk varmblods der.
5: Ja.
8: Ja.
5: Jeg også nå en dansk varmblodshest.
8: På mange, veldig mange måter, så vil jeg si at du det. Ja, absolutt. Ja, det jo mektig på, men den var fin.
5: Så det reaksjon på ja. Halvveisblotting fra politiet her.
8: Ja.
6: Men nå som du står med ræva ute, vi må holde det litt saklig også. Hva vanligvis konsekvensen av å flekke ræv til politi?
8: Nei, det kan ha flere konsekvenser, men blotting generelt, det kan man jo bli anmeldt for.
5: Ja.
8: Så det jo generelt en dårlig manøver.
5: Jeg tror ikke hestetrym synes dette var så imponerende.
8: Nei.
5: Nei.
8: Hadde du håpet å forvente mer?
5: Ja, jeg hadde håpet jubelknegg.
8: Ja.
5: Jeg tror jeg forelsket, det ekte kjærlighet. Jeg har en pony som gjør hestedrømmen min.
8: All right. Let's go.
5: Vi går.
8: Vi går. En fot der, andre foten over, perfekt. Der ja.
5: Skal vi se, skal vi få inn andre foten.
8: Sånn, jeg kan begynne å leie deg litt rundt.
5: Ja.
8: Og så når du føler deg klar, så kan jeg slippe deg litt. Også. Der ja, perfekt grep.
5: Perfekt grep.
8: Så hvis man, når man holder, så det liksom tommeren litt opp, men gjerne støtt deg litt sånn nå I starten også.
5: Ja, jeg ser.
8: Får dere bare kjent litt på hverandre mens vi går rundt.
6: Så fin uttrym. Ja, nå, nå rier jo trym på trym.
2: Ja. Jeg tror vi på åttende runde.
6: Ja.
2: Det går ganske sakte.
6: Og så sa da Camilla at, altså, dere må bare si dere ferdig når dere følger dere med det. Men jeg tror denne her litt på trymmet.
2: Jeg, det tror jeg også. Jeg, og jeg tror ikke trym blir mett på det her.
6: Nei, for han driver bare og cracker jokes.
2: Ja.
6: For å liksom hale tiden ut, slik at han kan være litt mer på,
2: ja.
6: På hesteryggen da.
2: Han gjør det.
6: Jeg tror vi kommer til å være utrolig lenge.
5: Det veldig varmt å sitte opp på trym. Han stråler ut varme, som gjør at jeg klam på, I rumpa.
6: Du vet kanskje ikke så mye om trym, men han skal bli prest.
8: Ja.
6: Hva tenker du om at, ja, kanskje presten som skal døpe dine barnebarn har en kongetatuering på rumpa?
8: Nei, jeg hyller det altså. Jeg tenker uansett hva man skal utdanne seg til, eller blir, eller hva slags samfunnslag man I, eller hva som helst. Alt mulig som gjør ting liksom litt folkelig. Vi jo egentlig alle på en måte ganske like.
5: Ja.
8: Så prest eller politi eller hva enn man skulle ønske å være, så tenker jeg at det gjør ikke noe forskjell. Jeg synes den tatueringen står seg uansett
6: det. Det kanskje en politi der ute med en raff BMW på rumpa også, når jeg tenker meg om.
8: Det kan godt være. Begge beina ut. Og det du må gjøre nå på et sånt, man må prøve å gjøre det liksom så graciøst man klarer. Det vil si ikke for å legge noe press på deg. Men tanken å liksom prøve å ikke sparke trim for mye, men man må slenge helt riktig av dette beinet over.
5: Jeg slipper den.
8: Ja, jeg holder den. Sånn da. Så det bare å skli ned. Ja.
5: Så gøy! Flink du!
6: Var det verdt å tatovere seg?
5: Absolutt! Det var verdt det. Det var 100% verdt det.
11: Ja, et eventyr over. Vi har kommet til veis ende. Det endte jo godt.
5: Det endte jo veldig godt. Det jo litt vemodig. Men jeg sitter igjen med en større glede enn vemod.
6: Vi lukker denne boka. Politiet, de bra, de.
11: De bra, de.
5: Det kjempebra.

0: ikon der altså av Gustav Tusen her på Radio Nova.
1: Hei, det pappaen til Mathea, og du hører på det beste fra Radio Nova.
0: Ja, den siste gang man hørte den nå, kanskje.
2: Skal vi begynne med dette for hvert etter hver sang?
3: Det siste gang vi hører stemmen til Mathea, skal vi kanskje...
0: Nei, det jo ikke det. Jeg skal loke i samtlige vikarchatta på Radio Nova.
3: Nice.
0: Men nå så skal vi videre til noe jeg synes var veldig gøy. Nemlig at hele skummet kultur gikk sammen for å gaslighte Eivind.
3: Ja.
0: Jeg vet ikke om dere fikk med dere det?
3: Jeg gjorde det. Den var, den ble spilt på et møte vi hadde.
0: Ja.
3: Fordi den var så gøy.
0: Ja, ikke sant?
3: Det, og jeg husker den fortsatt.
0: Ja, for det er sånn, det er utrolig hva man kan få noen til å tro da. Hvis man bare
3: går sammen i fellesskap.
0: Og hvis man bare har noen som kan redigere Wikipedia. Det er jo crazy greier. Den her vant jo Uka Stikk, som er en sånn intern konkurranse vi har her på Radio Nova. For deg som lytter som kanskje ikke vet om det. Og den vant jo rett og slett fordi at her ligger det så mye arbeid bak stikket. Det er ikke nødvendigvis stikket, men det er arbeidet rundt.
3: Ja, for det er jo et helhetlig arbeid dette her. Det har jo endret virkeligheten til Eivind i bare da 6 minutter, 7 minutter.
2: Ja, men det var det jeg skulle spørre om, at hvor lenge pågikk denne gaslighten igjen? Var det for liksom direkte sendingen, eller pranket igjen en stund?
0: Sånn som jeg forstod det, så har det pågått siden før jul.
2: Oi, det fikk ikke jeg med meg.
0: Det her ble sendt i januar. Og det ble tatt opp på sånn juleavslutning at det skummet eller noe sånt.
3: Dette gjør det så mye bedre. Dette var informasjonen jeg ikke visste.
0: Så de har gaslightet han i sånn nesten en måned.
2: Oi, det er crazy. Jeg har redigert samtlige Wikipedia-artikler av selv. Jeg er veldig stolt av den. Med min bruker som heter sånn historiefan 1-2-3 på en måte.
3: Hvor det er deg?
2: Det er meg. Hvor jeg klippet inn, kanskje ikke lurt å si på luften, men jeg klippet inn ansiktet til min kompis i Eidsvoll 1814-maleriet.
0: Det er veldig gøy.
2: Som kødd om at han var der, han var til stede. Og det fake maleriet av Tidemann som er malt med Kjetil sitt ansikt på, det var oppe i cirka 12 timer før Wikipedia skjønte at eller en annen som er veldig glad i maleriet tydeligvis var sånn, her er det noe nifs.
3: Hvorfor er det 113 menn på Eidsvoll, ikke 112?
2: Vi replaced faktisk en av de som faktisk var der. Så spørsmålet mitt er,
3: det var jo kjempesmart.
2: Men hvem er det som driver og loker på disse random nettsidene hver dag? Er det min spørsmål?
3: Men jeg husker på ungdomsskolen også, så redigerte vi Wikipedia-siden til, hva heter det, sånn evig grønne trær eller noe sånt, sånn grantrær og sånn.
0: Ja, ja, ja.
3: Og det gjorde vi hver dag en uke. Jeg husker ikke hvorfor. Jeg tror vi nettopp hadde lært om disse trærne.
2: Ja,
0: ja.
3: Og det ble endret på etter 5 timer hver gang, så da er det noen som har vært inne på denne Wikipedia-siden hver dag i 5 dager.
0: Altså, faen, nå er det noe heller på bongen.
2: Det er noen som har en sånn egen agenda om at Wikipedia skal være kanskje til å stole på pitt litt. Så vi må fikse alle disse sakene.
0: Ja. Og med det så sier vi velkommen til Skomakultur.
4: Skomakultur. 9. april er jo en kjent dag og viktig dag for samtlige nordmenn. Det er jo først og fremst fordi det er min fødselsdag. Men det er også fordi at det her var dagen der nazisterne angrep Norge foran en annektert Norge. Noe de klarte. Men ikke før den enorme krysseren Blücher valser forbi Oscar Borg festning og blir oppdaget av offiser Birger Christian Eriksen, som ytrer de berykta og kjente ordene «Visst fan skal det skytes med ild», etterfølgt av «Enten blir jeg still for krigsrett, eller så blir jeg krigshelt». Granatbatteriet fyrte og blyset sank ned i den iskalle fjorden. Og der ble den liggende fra 9. april 1940. Og helt til meg, deg og du, Mari, passerte Oscarsborg på vei til København nå i høst. Og da sa vi, shit, tenk at blyset nå ligger rett under oss. Mm. Og vi bondet litt over det og hadde et øyeblikk der vi ser på kanonene på Oscarsborg festning.
5: Eivind og meg.
4: Og Kong. Nei, og Eivind. Kong var også der. Og Mari. Og så hva sier du, Mari?
6: Blücher ligger jo ikke i Oslofjorden.
4: Og som dere lytter og tenker nå, så sa vi jo da selvfølgelig, Mari, du er dum. Du er dritdum, og selvfølgelig Blücher der. Og så sier hun, selvfølgelig ligger ikke Blücher, de hadde jo hentet den opp, det er dritviktig historie, selvfølgelig ligger Blücher der, sier vi. Det er en stor båt, hva du skal gjøre med den. Og der holdt vi fast med lenge, ikke sant, Andreas?
5: Lenge.
6: Det her var i oktober, liksom, og vi har snakket om det frem til nå.
4: Og jeg husker at du ble sint på dekk og gikk.
6: Ja, jeg gikk midt i samtalen, for jeg var sånn, ingen gidder å høre på meg. Whatever.
4: Og det her har fortsatt i månedsvis, der Mari har sagt, Blyskjer ligger ikke der, og vi sier, det er sett bare.
6: Og det tror jeg bare ragebaiter.
4: Og det har ikke bare vært meg og Andreas, det har vært meg, Andreas Kvang, Stian, flere folk i skommakultur har sagt, selvfølgelig ligger Blyskjer der på havets bunn. Mm. Den sank jo der, hvorfor skulle du hente opp Blyskjer? Helt til.
5: Hendelsen.
4: Vi hadde skommakultur nyttårsbord, nå på fredag. Og jeg satt i sofaen og drakk en pils. Til Stian kommer bort til meg med vantro i øynene sine, og sier, Eivind, søk opp Blyskjer på Wikipedia. Og det gjør jeg, og så står det helt nederst at i 2010 så ble Blyskjer hentet opp for å bli forsket på.
6: Fuck dere. I tried to tell you. Hva føler
5: hvordan,
6: du da?
5: Hvordan føles det?
4: Hvordan føles det, Andreas?
5: Nei, det er klart jeg var i sjokk. Jeg kunne ikke tro det.
4: Jeg reagerte med...
6: Han tok det litt bedre enn deg, da.
4: Jeg sa til Mari, du har redigert det. Og du kan ikke redigere Wikipedia på den måten lenger.
5: Nei, jeg tror ikke man kan det i hvert fall.
4: Nei.
6: Men,
7: nei, for det, denne samtalen hadde gått. Ingen hadde inkludert meg i dette her. Jeg var jo i København, men jeg hadde ikke fått med meg dette.
5: Nei, du var der.
6: Dette var en stor krangel, men jeg tror du sto et annet sted når det skjedde.
4: Nei, men vi trakk seg unna.
6: Ja, du var ikke på båten, stemmer det?
7: Ja. Nei, jeg er ikke redd for båter. Men ingen tenkte på å inkludere hun som jobber som lærer.
4: Ikke gjør deg om til deg selv. Vi skal si unnskyld til Marin.
7: Ja, men kanskje jeg vet svaret. Det var jo først da dere innså at det var riktig.
6: Ja.
7: At jeg har hentet han opp. Tror du jeg lyver til elevene mine?
5: Mm. Har du lært elevene dine at Blyskjer ble hentet opp?
7: Tredjeklassikene mine, ja.
6: Mm. Du spurte jo også Johan, kjæresten din, som også studerer historie, liksom.
5: Som har Instagram.
4: Ja. Og hva han sa? Han sa nei, Mari.
7: Det var han som sendte meg artikkelen, og så viser jeg den til Stian og Stian viser den til deg.
6: Mm.
4: Jesus. Men vi trodde ikke på Mari i månedsvis, og bare nekte å tro på, nekte å søke det opp en gang. Og jeg må si, jeg føler meg faktisk jævlig shit.
6: Takk. Det er veldig fint å høre.
5: Ja.
4: Så Andreas, jeg synes at vi har noe vi burde si til Mari.
5: Ja, vi kan si unnskyld, Mari.
4: Eller, unnskyld, Mari.
5: Ja, kan,
4: nei, du må.
5: Si det en gang til.
6: Si det.
4: Unnskyld, Mari.
5: Ja. Jeg kommer ikke til å si så mye unnskyld, Mari.
4: Men jeg har begynt å forfatte et brev som jeg skal sende inn til Krigshistorisk museum, der jeg skal be de legge Blyskjer ned i fjorden igjen.
6: Legge den tilbake.
5: Så du kan ha rett igjen.
4: Hvorfor skal den ikke være der? Det er et viktig minne.
5: Det er sant.
6: Men Eivind, da har jeg fine nyheter til deg. Det trenger du ikke å gjøre.
7: Fordi motto på 2026 er gaslight, gatekeep girl.
6: Du vet at dere lærer på ungdomsskolen aldri stol på det som står på Wikipedia.
4: Jeg søkte der opp i går.
7: Ja. Og du sa at det ikke var sant.
4: Nei, det er sant.
6: Eivind.
5: Hva skjer nå?
6: Ok, vent, hva tror du faktisk nå?
4: Nei, det er ikke
7: jeg som jobber som lærer har selvfølgelig funnet ut hvordan man kan gå inn og redigere en Wikipedia-side. Barna mine at de ikke må gå inn på Wikipedia.
4: Dere putter meg inn i en aktiv psykose. Vær så snill. Vær ærlig med meg. Er Blyskjer under vannet? Eller er Blyskjer endt opp? Vær ærlig.
7: Blyskjer vil ikke fortsatt i
4: Oslofjorden. Nei! Nei! Nei. Seriøst?
6: Gå inn på Wikipedia. Det ble fjernet en time etter vi skrev det inn.
5: Ja, jeg gikk og oppdaterte siden rett etter du hadde sett det, og jeg så det med en gang at det ikke stemte.
7: Eller står det der fortsatt, for da må jeg gå inn og redigere det tilbake.
6: Nei, de bytta det om. Det var noen som endret på det rett etter at vi skrev det inn. Jeg kan ikke tro at...
5: Men du googlet det i går, Eivind. Nå sitter han og googler for harde livet for å svare.
4: Jeg søkte på han fuckings Birger Eriksen, eller hva faen. Det her er Blyskjer.
5: Han sjekket hvor Blyskjer lå, og ikke hvor Blyskjer lå.
6: Og dette er min store inn for 2026. Ragebait, dine mannlige venner med folket.
4: Vraket ligger fremdeles på bunnen. Nei!
7: For jeg var så usikker på nå om dette var en lay-up til at du skulle ta meg og Mari i løgn. Eller om du faktisk trodde på det.
4: Helt genuint. Det er det verste noen gjort med meg hele livet mitt.
7: Mari ringte meg i dag tidlig og var sånn, hva gjør vi? Han har ikke lyst til å snakke om Blyskjer, men
6: han tror fortsatt på det.
7: Men det også tenker jeg, at det er en inspirasjon til våre lyttere. Hvis du først skal ragebaite noen, ikke gjør det half-ass. Da skal du gå fullt inn, Og så skal du på ekte lage fake historier, overvise andre mennesker som Andreas.
0: Over mange måneder.
5: Som meg?
7: Ja. Ja, du skjønte jo at vi kødda, men så fikk vi rett til å spille med på det.
5: Ja, sant.
7: Du må lage en hel forestilling. Denne forestillingen var bare for deg.
4: Du vet at det her har ødelagt all integritet jeg har i yrket mitt som journalist.
0: Du bare stolte blindt på Wikipedia.
7: Men da sier jeg til deg, Eivind,
4: som
7: jeg
4: har blitt forrått mine, av min nærmeste, akkurat som Flysjøpøy.
7: Som mine tredjeklassinger, aldri stol på Wikipedia.

0: grønn verden og si med låta 4D.
1: Det er naboen til katta, til onkelen, til tanta til Mathea. Og du hører på det beste fra Radio Nova.
0: Ok, da har vi vært innom skumma kultur, og vi har vært innom frokost, de to morgenprogrammene våre. Hvorfor da ikke gå til søndagsprogram?
2: Sorgen på ettermiddagen.
0: Ja, Hanna, du har tatt med deg det her.
2: Ja, jeg har det. Jeg tok med dette her fordi jeg synes det var for det første utrolig bra gjennomført. Det er også laget en musikkvideo som ligger ute på Sorgenfri sin Instagram. Så det er veldig gjennomført, og dette her er en hjemmesnekk for 17. mai. Og hjemmesnekk er på en måte 17. mai. Det er det. Og det er noe fantastisk med bare produksjonsnivået, tekstnivået, og de forskjellige stilene som kommer sammen i et sammensurium av nasjonalfølelse og nasjonalromantikk. Og det er ekstra mektig nå når Norge vant fotballkamp i går. Og det var jo ikke planlagt, for dette sendte vi jo inn før Norge spilte mot Irak.
0: Ja.
2: Så dette her er bare, dette her er bare et tegn fra oven, egentlig.
0: Det er Radio Nova som feirer Norge i Irak.
2: Radio Nova feirer Norge med Sorgenfri sin 17. mai hjemmesnekk.

0: Adios til danskene, gå helt av hengselene. Fri som fuglen, sett bort til par svenskene.
1: Sørger du på lufta mitt paradis, bøtte ned på pøls og is.
2: Toys!
1: Det er en referanse faktisk.
0: Sånn meg.
2: Bra!
3: Superfly. Si det!
0: Victor er på banen, kommer du med sorgenfri fan? Ta den, jeg har på sorgenfri klær. Men er ny, hva er det egentlig sorgenfri er?
1: Sunne redaksjonsleder!
0: Et spørsmål som kan gå mange steder. Ingen vet det er det som er gøy. Hør på oss selv, liksom å bli høy.
3: Lager deilig radio for dine ører.
0: Håper virkelig at noen hører.
1: Hva skal vi avslutte hele sangen med?
4: Ja, det blir bare det.
1: Ja.
5: Det kan være sånn meta som er sånn her.
2: Shit, det var ganske shit, det var bra! Shit, det var fire! Shit, det var fire!
1: Sett den sangen på repeat!
2: Bra!
1: Det slapper!
2: Boom!
1: Boom,
2: boom!
4: Sorgenfri på lista, da.

0: Tonje med plaster på ditt ego her på Radio Nova.
1: Hej, det här är Ivar och Viktor från Radio AF.
2: Och du lyssnar på Radio Nova.
0: Ja, det är Radio Nova du hör på. Vi ska vidare till TBP, men det är du inte säkert doktor som lyssnar på, vet vad jag, men vi ska till textbehandlingsprogrammet TBP.
3: Woohoo!
0: What? Dritt vet. Sofia, du har tagit med den här.
3: Ja, vi har ju ett litteraturprogram här på huset. Og vi har også en I Radio Nova som har hatt et sånt prosjekt om å være innom I alle programmer fra Nova FK, altså fotballprogrammet.
0: Ja.
3: Og det jo ganske aktuelt med VM som driver og herjer nå. Så jeg har gått gjennom hva vi har likt I løpet av året og funnet denne her. Og jeg gleder meg til å høre den selv, fordi de snakker om diftonger.
0: Ja.
4: Åh, jeg elsker en god diftong.
0: Ja, ja. Og den noe glemte diftongen au.
3: Au, au.
0: Au, au. Ja. Den glemt, men ikke I Sogndal.
3: Nei.
0: Fordi TBP har fått med seg Jakob. Og Jakob, han kan fotballlåt.
3: Ja.
5: Stauna Pau, altså.
4: Stauna Pau.
5: Jeg elsker at de synger på den harde dialekten sin. Det gjør jo alle supporterlåtene selvfølgelig for å vise hvor de kommer fra. Men jeg synes at den der var spesielt artig.
6: Det du tøyer liksom hva som lov å bruke og ikke bruke innenfor det norske språket.
4: Ja, du spurte jo, Taib, dette norsk?
6: Ja, men når jeg fikk sendt sangen, og jeg så titlen på sangen, så trodde jeg det var noe italiensk, og så var det Sogndal supporter. Liksom.
7: Det liksom en italiensk preg over Sogndal, som vi også.
6: Ja, hvis Lillestrøm Norges Irland, så Sogndal
7: Norges Italia.
6: Vi kommer med mange sannheter her.
7: Vi kartlegger Norge nå.
5: Ja, virkelig det. Altså, her føler jeg lytterne får veldig mye bra fakta og historie. Altså.
7: Jeg synes det imponerende hvor mange ord de klarte å bruke for å få en AO-versjon av Å.
5: Mm-hmm.
7: Det virker som de først satt sånn, ok, hvilke ord har vi som har en Å i seg? Få inn de først, resten av teksten jobber rundt senere. Ja,
5: absolutt, og da var det en del som jeg tenkte skikkelig over, som jeg døde litt av da jeg hørte på den. For da var det... Så prøv å slå oss nå Kanskje vild dau for stau
3: ja.
5: Jeg bare Det var helt utrolig Men når du hører på de synge det Så skjønner du hva de synger Men jeg så jo på teksten samtidig For å liksom analysere litt Og bare liksom skjønne
4: sånn ordentlig
5: ja, Det helt umulig å lese Fordi da når jeg prøvde å lese det opp for dere nå Det har jo ikke samme effekten Selvfølgelig
4: Ja, og så er jo dette, det er jo en litt gammel låt, så den litt preget av tida den ble skrevet I. Det liksom Drillo det går I, og litt... Ylvis har jo, Bård og Vegard har jo en ny innspilling av denne låta. Ganske fet den også, men originalen litt fetere da, synes jeg. Men,
7: jeg er helt enig.
4: Men ja, det, Drillo, kom og show. Landslaget...
7: Fri kampau! Vi tilbake i den 12. mann-territoriet.
4: Ja, det
7: Det liksom ikke så mye tolkningsrom her igjen. Det veldig vanskelig å få noe annet ut av det enn at vi skal stå på.
4: Så den jo preget av at Sogndal det kanskje ikke det laget du tenker at de de største I fotballverden. Så de liksom, vi er små, men vi stau pau. Ikke sant? Det det som greia her. Men,
6: jokes aside, jeg synes faktisk at den her en av de bedre vi har hørt I dag. Både fordi den først startet med sånn veldig sånn allsang, og man med.
7: Ja.
6: Man sånn, jeg kan kjenne meg igjen av å sitte I tribunen og bare rocke til det her. Først har den sånn allsang-greie, men så blir den veldig rockete, og
7: ja.
6: Så har den elgitar-solo på slutten. Mm. Så det her en sjangerblanding som jeg setter veldig stor pris på.
7: Jeg helt enig. Jeg synes det en veldig koselig sang. Mm. Den, jeg skjønner jo også at det vekker mye god glede I Sogndal. Men lyrisk, kanskje ikke den sterkeste.
4: Ja, men jeg tenker den her må jo hitte ganske bra I Sogndal blant supporterne. Hva var det du sa supporterne?
7: Saftkokerne.
4: Det god stemning, altså.
7: Alle lag har liksom sine supportgjenger. Ja. Vålinga sin, det Ikaros, ikke sant? Og du skal ha litt tøft navn.
6: Ja.
7: Men Sogndal heter Saftkokerne.
4: Ja.
7: Og det synes jeg kult at de tør å hete det frivillig.
4: Ja, jeg synes det dritfett. Jeg har en som kommer fra et supporterteam som heter Fula, så synes jeg saftkokeren litt fetere.
5: Ja, men da ser jeg egentlig bare for meg når de, som jeg ikke synes det beste, men hvis de skal yppe til slåsskamp da,
7: ja.
5: På hjemmebane, så kommer de og så bare, og skal du yppe med oss, skal du prøve å slåss med oss saftkokerne? Da tenker jeg litt sånn,
4: saftkokeren, ja.
6: Men jeg liker at de bruker
5: Der var det skummelt,
4: ja Vi best her I vest Ja, det gøy
6: Jeg liker at de bruker noe som kaller seg selv superlag. Ja. Det har ikke jeg hørt før i fotball. Superlaget fra Sogndal. Jeg respekterer det.
7: Føles veldig jordnært å omtale seg som et superlag. Det er liksom ikke sånn, vi er best i verden. Nei, vi er et superlag. Det er god stemning, god S liksom.
4: Og liksom de andre fotballåtene vi har hørt på er liksom sånn, skal Enga bli slakt og banking og bakpå. Her er liksom sånn, på Fossavhaugen er det skraul. Her skraula med laget brauk.
7: De blir liksom ikke noe tøffe med den dialekten.
4: Jeg synes de er veldig nusselige, men også morsomme. Liksom, de har jo humor på seg selv, ikke sant? Ja, vi er små, men Sogninga har tæl og spiller fotball med sjel.
5: Det er jo en fin låt, altså. Men det er en veldig artig dialekt. Og når jeg drev og leste teksten, så vi snakket på, så er det norsk? Jeg begynte å tenke at noen setninger var islandsk. Det ble nesten litt for fremmed på meg på den måten. Men de skal ha den, altså. Den er veldig fin. Og motiverer den meg, kanskje? Vil jeg stau pau? Ja. For så vidt.
4: Stau pau.
5: Stau pau.

0: Der fikk du Richie med Støv her på Radio Nova.
1: Hei, den negleteknikeren til Mathea.
2: Du hører på det beste på Radio Nova.
3: Det er siste gang vi hører negleteknikeren til Mathea. Å nei!
4: Nei, det begynte å regne i studio.
0: Ja, pass på teknikken.
3: Å nei! Det tåler ikke vann, dette utstyret her.
4: Nei! Malin, skru all inn.
3: Å nei!
0: Nei, men det er jo som sagt min siste sending.
3: Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre uten deg på Radio Nova.
0: Du har jo Sofia da.
3: Ja, det er sant.
2: Ja, men la oss ikke tenke på det nå.
0: Nei, det er min siste sending. Jeg skulle ut og begynne å synge My Way av Frank Sinatra. Det orker jeg ikke. Det tror ikke jeg noen orker.
2: For what is that? Passa Radio Nova. What has it got without Mathea?
0: Then it is not.
2: Then it is not.
0: Monologe My Way av Frank Sinatra.
3: Som slam-poesi.
0: Nei, men herregud, av med den her triste pianomusikken. Veldig bra. Og så tilbake til det som faktisk betyr noe. Vi skal si ha det bra, takk for noe, god sommer.
3: Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre uten Radio Nova denne sommerferien.
2: Nei.
3: Det er flaks at det kommer en august.
2: Absolutt, takk Gud.
0: Og vet du hva? Hvis at man er sånn i juli og sånn, åh, Radio Nova, hvor er det? Vi legger ut alt på Spotify.
3: Ja, det er bare å høre.
0: Ja, så du kan jo faktisk være, åh, jeg savner stemmen til Mathea. Og så kan du finne et eller annet fra det beste. Sånn fra i fjor. Ja. Åh, jeg savner pavenekrologen til Hanna.
2: Ja.
0: Åh, jeg kan sette den på. Åh, jeg savner gamergirl slam poesi til Sofia. La meg slå det på, liksom.
2: Yes,
0: det er så mange andre ting. Jeg vil høre mer om fotballlåter fra TBP. Fin sendinger. Det er så masse lettis og gøyale greier.
3: Og det blir kanskje lagt ut ting også fra Radio Nova, sånn sommerspesialer og sånt.
0: Ja,
3: det er fullt av folk som skal produsere kjempe mye gøy i løpet av sommerferien.
0: Ja, absolutt. Og det er så masse gøy som kommer. Kanskje noe litt mer seriøst også. Kanskje skal Radio Nova bevege seg inn på en sånn skikkelig...
3: Seriøs
0: note i sommer.
3: Mm, det planlegges og ulmes luften.
2: Ja, så gleder jeg til høsten, ser jeg da. Radio Nova.
0: Det blir mørkt
3: og skummelt, og kanskje litt fotball.
0: Ja, kanskje.
3: Fordi at vi har jo et fotballprogram, og Norge er jo i fotball-VM, så det kan være at det også blir litt fotball. Ikke bare mørkt, liksom.
0: Nei.
3: Men det blir også litt mørkt.
0: Dårlig stemning, seriøst, mørkt, og litt fotball.
3: Ja.
2: Gleder meg til å ta over disse spakene, altså. Jeg blir redd fryd.
0: Ja, det blir det, det tror jeg.
2: Men har du noe favorittminner av disse onsdagssendingene?
0: Ja, det er onsdag. Jeg tror min favorittgreie på onsdagene har vært når jeg har lagt ut på Instagramen min. Hei, nå står jeg i studio, hør på da! Og så får jeg svar fra noen som hører på.
2: Oi.
0: Det synes jeg er veldig hyggelig.
2: Så en shout-out til dere Mathea-fans der ute.
0: Ja, mamma og William.
3: Altså, vi er alle fans av mamma, Mathea og William.
0: Så. Ja, så det blir kjempebra. Jeg gleder meg masse til å høre hva du gjør med programmet, Sofia. Du har lov til å bruke mine jingler.
2: Du, jeg tenker den hele teknikken skal komme tilbake, altså.
0: Ja.
2: Det er litt gøy.
0: Så du har lov til å bruke det, men jeg skjønner jo hvis du har lyst til å liksom gjøre programmet til ditt eget. Da.
2: Men hvor kan vi finne deg over sommeren?
0: Nei, hvis du ikke vil høre meg over sommeren, så er det jo i min nye jobb-drammen. Jeg skal ikke si så mye mer om det, men jeg kan si at jeg en jente fortsetter å være bak spaken da.
2: Okay.
3: You can take Mathea away from the sparks, but you can't take the sparks away from
0: Mathea. Det er virkelig det, altså. Det er virkelig det. Hanna, du vet ikke det her, men på slutten av hver... men på slutten av hver Det beste fra Radio Nova-sending, så legger jeg ut en, kall det en shout-out. Og det er noe som jeg ikke forbereder. Før jeg går inn i studio. Det er bare en shoutout som kommer til meg underveis. Sofia var med på det forrige uke. Hva synes du om konseptet?
2: Veldig bra.
0: Takk.
2: Støttes.
0: Så nå skal du også få lov til å gi en improvisert shoutout. Jeg kan starte, så du har litt tid til å tenke.
3: Ok, takk.
0: Dagens og semesterets siste shoutout fra meg, den går til Emma. Min sittende ansvarlig redaktør, min partner in crime, vi deler ikke kontor, men min kontorbuddy. Og den går også til Malin, som jeg faktisk deler kontor med. Love you guys, gonna miss you guys. Bitchekontoret lenge leve.
3: Altså, jeg kan jo henge meg på de shoutoutsene der, egentlig.
0: Du må ha egne.
3: Men jeg tenker at jeg skal ha en egen også. Og da er min shoutout til alle T-banekonduktører, eller alle T-baneførere, og bussjåfører og trikkesjåfører i Oslo, som i går klokka 2 etter kampen kjørte T-baner og fikk alle trygt hjem, og som kjører i løpet av sommeren. Dere er hverdagshelter og helgehelter.
2: Det var en ekstremt bra shoutout.
3: Tusen takk.
0: Jeg tror... Hvordan skal du toppe den?
2: Jeg vet ikke. Det var drivmessig. Hvorfor gikk du sånn nummer to? Oh my god.
3: Jeg elsker kollektivtransport. Hva kan jeg si?
2: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Jeg tror jeg gir en veldig kort og enkel shoutout. Shoutout til mitt lille brett med Parasat, som jeg har med meg i vasken. For det er veldig varmt, og det er masse pollen, og det er masse sol, og jeg har allergier. Så en shoutout til Parasat. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten deg, og jeg kommer til å savne deg. Og du har vært mitt støtteapparat og for meg og mitt hode i disse krevende sommertider.
0: Vakkert. Åh, det er så nydelig. Tenk, siste shoutout fra meg. Første fra Hanna, andre fra Sofia. Mer skal det bli.
3: Mer skal det bli, altså.
0: Vi høres til høsten, kjære lytter.
2: Ja.
0: Eller ikke jeg da, men dok. Dok andre, ja, i studio. Ja.
2: Ok, til å høre masse nye studenter i byen.
0: Ja. Ja, bli med i Radio Nova da, det er dritfett.
2: Ja,
3: det er kjempegøy.
0: Ja, kjempegøy. Gun to my head.
3: Mathian, du er kjempegøy.
0: Ja, har du dritfett. Ok, det kommer ut podcast snart.
2: Snart. Kommer du høre podd?
0: Du kan høre podd, hvis du ikke fikk med deg hele.
2: Ja.
0: Wiho. Ha det bra.
2: Ha det god dag.
0: Du har nå hørt det beste fra Radio Nova. Hvis du vil høre mer på Radio Nova, kan du enten finne oss der du lytter til live radio, eller ved å søke opp Radio Nova der du lytter til podcast. God lytting, vi høres neste gang.

0: Hallo, Oslo, kan du høre meg? Hei, god morgen. Beklager at det har vært så forbannet stille på radioen din. Jeg håper at du ikke har sovnet igjen og nå har våknet til min stemme. Jeg heter i hvert fall Sofie. Og ja, du hører på Skumma Kultur. Med meg I studio I dag så har jeg Aslak og Tobias. De jo. Også her.
1: Hallo.
0: Hvordan går det med dere? Vi har jo da litt tekniske problemer.
1: Ja, nei, det går fint. Det litt tidlig for en trommis å være på lufta, merker jeg. Men
2: da blir jo egentlig vampyr, da. Det skal ikke være våkne. Men nei, jeg vet ikke. Tidlig på han. Tidlig på han.
0: Vi jo da trommiser I den forstand at vi alle tre egentlig med I programmet Bra trommis, men vi her og har fått lov til å ta over Skomås sin sendeflate I dag. Og da får vi også deale med mange flere tekniske utfordringer, fordi vanligvis så har vi sendingene våre på mandager klokken 7 på kvelden. Det betyr at folk har vært her I studio mange ganger før oss, og derfor også fikset det meste av teknisk kluss. Men I dag det vi som står for det, og det betyr at jeg nødt til å trykke på litt knapper, men I mellomtiden så har jeg lyst til å høre litt fra dere.
2: Ja,
1: ja.
2: Nei, hvordan har morgenen vært, Tobias?
1: Nei, altså, jeg våkna jo, og så... Jeg hadde alarmen min på 7, fordi at vi skulle være her 8.30, og så tar det sånn cirka en time for meg å gå til Chateau Neuf, hvor vi har sending.
2: Ja.
1: Så da, jeg har bare gått til sending og hørt på masse... Masse musikk.
2: Jeg vet hva jeg synes jeg så deg når jeg satt på bussen på VM I går, så at du trasket opp Ring 2.
1: Ja, ja. Stemmer det?

0: Ja, det stemmer nok. Det er jo den veien jeg må gå. Jeg begynner å bli dritt lei den ruta. Det er sånn, både når jeg gikk den I går, jeg gikk den to ganger I går, for jeg går jo frem og tilbake. Ja. Og da blir det jo to timer med going, og så... Den så kjedelig, for da du går jo bare forbi en høyt trafikert vei.
1: Ja, ja.
0: Det hadde vært mye mer chill hvis jeg bare kunne gå liksom en annen rute, men altså, det jo den raskeste ruta hjem for meg.
1: Og men hvor du bor da?
0: Jeg på Kalberner.
1: Du går helt til Kalberner? Fra
0: ja, ja. Ja, men det tar jo en time.
1: Ja, det jo hele Ring 2 det.
0: Ja, det hele Ring 2. Ja, nei, det begynner å bli, det begynner litt å ta seg på.
1: Det shit, du en champ, ass.
0: Ja, hva med deg, ja?
1: Nei, jeg tok bussen I dag.
0: Jeg hørte at du sneik på bussen.
1: Nei, du må ikke si noe som kan få varige konsekvenser for meg på lufta nå. Ja. Nei, ok, så greier jeg at I går så sov jeg kjæresten min, og så var vi egentlig hos meg I går på dagtid, og så hadde vi glemt av laderen vår hjemme hos meg. Så når vi var hos hun I går kveld, så fikk jeg ikke ladet telefonen min. Så da måtte jeg tyte noen gamle knep for å snakke på bussen.
0: Gamle knep, ja.
1: Ja, fordi, ja, det jeg gjorde var at jeg stilte meg liksom frem I bussen, og så liksom spanet jeg litt sånn ut på siden for å prøve å se om jeg kan catche noen vektere før de gikk på.
0: Det funker ikke, altså.
1: Nei, det funker... Hvert fall ikke Trondheim har opplevd Fordi der har de liksom De har patchet det Ved at, at vektorene står og venter på det Når du går ut døra Så det masse ungdommer som blir tatt liksom Når de går av bussen ja, Mens her kommer de bare på Har jeg opplevd det I hvert fall Så bare så det sagt Så pleier jeg ikke å snike på trikket til vann Jeg har billett Jeg bare har ikke strøm på telefonen min
0: Den ene gangen jeg fikk Jeg sneik på trikken en gang med et uheld Og da fikk jeg jo 1500 kroner bot Men da var jeg sånn Herregud, de tar det her veldig seriøst Fordi det eneste gang jeg har opplevd En sånn sjekk på trikken Hvor det går på sånn 10-12 vektere På fronten av trikken Og så går det på et par stykker bakerst Så blokkerer de alle utgangene Og så løper de gjennom trikken Og så sjekker de alle folka på trikken Innen 30 sekunder Og så stopper trikken mellom et eller annet stopp Og jeg var sånn Herregud
1: Det er helt sinnssykt Det sånn flashmob-konsept
0: ja,
1: Det nyeste flashmob-konseptet
0: Jeg har aldri fått så høy puls mens jeg satt på en drikk før Det
1: Jesus
0: var
1: Christ.
0: Så stressende Men det skjedde I hvert fall da.
2: We have music, guys
1: Det musikk på spakken
2: We have music
0: Let's go
2: Da skal vi få litt musikk til deg Og så kommer vi tilbake med mer content etterpå Dette middelsklasse Og låta heter Guds Tjeneste.
3: Og det jo naturlig, fordi...

0: Det
1: var... Da tenker jeg
0: var...
1: ikke på slankekur og sånne ting.
0: Det var middels klasse med Guds tjeneste.
2: Hæ? Har du enda ikke stått opp? Nå er det jo skummet kultur.
3: Alle hverdager fra 9 til 10.
4: På Radio Nova.
0: Elsker det klippet. Det er X-Men. Nå i helgen så var det musikkens dag her i Oslo. Altså masse utesteder i Oslo som åpner dørene for gratis konserter. Det er et kjempeevent. Det strekker seg over hele byen. Og det legger også et stort press på utelivet i Oslo den dagen. Du var på musikkens dag, Aslak, for du var på jobb.
5: Ja, jeg var på musikkens dag, og jeg var på jobb. Jeg jobbet på et utsted i Tollalmeiers gate, og der var det satt opp en scene for rockabilly og blues og litt country og sånt. Så der sto jeg i en utebar, litt sånn halvveis alene, og tappa øl for mange tusen kroner. Og for meg, som musikkinteressert, så var det på en måte litt sånn bittersweet, da, hvis jeg kan kalle det. Det var både veldig gøy å stå og jobbe på festival, eller jobbe på konsert, men det var også litt sånn litt surt, for jeg visste liksom alle de gode konsertene jeg gikk glipp av.
6: Ja, det er sånn bittersweet-følelse.
5: Ja, så... Nei, så jeg stod der og tenkte at det er nesten sånn at man som musikkinteressert burde få helligdagstillegg, liksom, når det musikkens dag. Det så mye bra, og så mye gøy man går glipp av. Ja, om det bare var sånn, det kan man si. Nei, hva gjorde du på musikkens dag, Tobias?
6: Jeg...
5: Du var på masse fete konserter.
6: Jeg leste til eksamen.
5: Åh, ok, takk. Så er det mindre
6: så jeg,
5: alene.
6: Jeg fikk ikke... Det var ikke helligdags fradag for min del.
5: Nei.
6: Heller. Det var samme som skjedde på 17. mai også. Da leste jeg også til eksamen.
5: Shit.
6: Fordi vi har basically hatt eksamen sånn... Ja, jeg har fortsatt en igjen som jeg skal neste uke. Vi har veldig sen eksamen. Jeg blir litt sjalu når folk har gått til sommerferie. Ja. Men jeg snakket litt med Natoli i går, som er en annen trommis, og han hadde vært på en konsert. Og da hadde det vært en stakkars kar som var bartender på musikkens dag. Var den eneste bartenderen, og var lydmann. Og skulle stille lyden og sånn, og da er det sånn, han løper frem og tilbake mellom bar og miksebordet konstant for å prøve å få liksom alt å gå opp i sømmene.
5: Og ja, det var noe folk knipsa.
6: Ja, han snakket om at folk begynte å knipse på han fordi at det var dårlig service og plystra og masse sånn. Og når han sa det, så ble jeg nesten litt sur på hans vegne, fordi det synes jeg ikke noe om i det hele tatt.
0: En ting er selvfølgelig at ingen burde trenger å fylle begge de rollene på samme tid. Det er for mye for en person på et sånt event. Men det å da bli sur fordi det er kø i barn, når du ser at bartenderen er nødt til å løpe for å også styre med konsertene, er sånn, ok, da bare puster du med magen og har litt tålmodighet.
6: Ja, kan i hvert fall sette pris på at han får alt til å gå opp, i stedet for at du blir sur for at du ikke fikk ølen din et halvt minutt tidligere.
0: Ja.
5: Det er veldig sant. Så det er tydelig at jeg kunne hatt en litt verre dag. Det var i hvert fall ikke lydmann. Jeg bare stod og tappet øl, og det var egentlig litt digg.
0: Du slapp å skru lyden.
5: Jeg slapp å skru. Ja, stod der i sola og steiket. Ble til attpå til litt tæm.
6: Ja, det var jo skikkelig varmt på musikkens dag.
5: Å, herregud. Ja. Men... Nei, jeg koser meg. Jeg skulle bare si at jeg hadde litt sånn ambivalente følelser til det der. Fordi jeg var fordi som en trommis da, og som musikkinteressert. Ja. At det var artig å jobbe ved scene og høre på musikk, og stå i sola og ta pils.
6: Men det var også litt kjipt å ikke kunne stå helt foran, liksom. Og ikke kunne dra på alle konsertene du ville.
5: Det var kjipt. Det var kjempetrist.
6: Ja.
0: Hvis man først skal jobbe, så tror jeg man også må være bookingansvarlig, sånn at man selv kan passe på at man har de konsertene man er mest gira på å se selv.
5: Ja,
0: la bartenderne booke musikkens dag.
6: Ja, faktisk.
5: Ja.
0: Og la dem slippe å skru lyden i samme slengen.
5: Ja, men det hadde vært...

0: Du hørte Sara Fjellvær og låta Praise.
1: Ja vel, sitter du der og hører på skummakultur?
0: Vi snakket nettopp om musikkens dag. Jeg var ikke på musikkens dag. Det er fordi jeg var på en annen musikkens dag, nemlig Primavera Sound i Barcelona. Jeg tullet veldig mye med at jeg var på musikkens dag, og at det var helt syke artister som spilte på musikkens dag. Sånn, The XX spilte på musikkens dag, Gorilla spilte på musikkens dag, Peggy Gou spilte på musikkens dag. Det var helt vilt.
2: Det crazy. På ingen stats.
0: Ja.
2: alle sammen spilte på ingen stats.
0: Så sa jeg at det overrasket meg ikke det hele tatt at Damon Albarn spilte på musikkens dag. For han er overalt.
3: Jeg føler at han har en fot inn i absolutt alle dører i hele musikkindustrien. Det litt sinnssykt.
0: Men Primavera Sound er jo en av Europas aller største festivaler, og en av de mest dekkede festivalene. Og det var jo ekstremt mye kult som skjedde, og så var det litt kjipt som skjedde.
3: Ja, jeg hørte det var ekstremt dårlig vær.
0: Det var en dag, en av tre dager var det helt sykt dårlig vær. Sånn, det hørte jeg, og det var så tunge, harde regndråper at det føltes ut som hagl. Og det blåste 10 pluss sekundmeter. Og dessverre så endte jo det med at mange av konsertene ble avlyst, ja. Blant annet Alex G, Doja Cat og Massive Attack. Og Maxi Marco ble alle avlyst. Det var veldig kjipt. Men vi fikk jo også sett, altså den dagen så fikk vi også sett både Geese og OK Lou, mens det fortsatt var sånn koseregn, og ikke regn.
3: Ikke
0: Og vi fikk også sett folk som kanskje kommer fra litt mindre værutsatte områder enn Norge, prøve å deale med regn, og det var jo på en måte også gøy da.
3: Er det litt sånn, ja, er det sånn folk som går ut, de hadde på seg sånn wife beater og var helt glad for sånn der festivalstemning hvor det er bra vær, kommer og skal prøve å deale med sånn.
0: Ja, ja. Folk i shorts og liksom sånn BH-topp og regnponcho over, ja, som går ut og fryser.
3: Sånn ordentlig festival.
0: Ja, ja.
2: Shit. Nei, jeg vet ikke om dere, men jeg har fått opp masse på reels av sånne amerikanere som ler av det norske landslaget, som er i South Carolina på treningscamp eller et eller annet, og ligger liksom ut langstrakt på kunstgrassmatta og koker liksom, og de bare ler av at dere har ikke fått det verste av sommeren enda, så det blir mye varmere. Ja. Det var typ sånn, bare liksom motsatt. Det var nordlinjen som flirer av de andre.
0: Ja. Og det var masse, det var folk som drev og la ut ting på TikTok og Instagram og sånn, med den der North Sea sounden, ja, den der sangen. Og liksom sånn fare. Ja, veldig bra. Jeg er sånn, herregud, det regnet litt liksom. Skjerp dere. Jeg ble også klissvåt og endte opp med å dra hjem. Men jeg går ikke rundt og sier at jeg har overlevd. Dette var ikke Fire Festival.
3: Ja. Det skjedde en gang at jeg skulle gå til en bra trommesending. Og som jeg snakket på introstikket, det tar jo en time å gå. Og det var
2: så sykt at du gjør det.
3: Ja, men det var sånn, da regnet det. Det var sånn høy. Da pøsregnet det. Og jeg tror jeg alltid har vært så våt i en sending noen gang.
2: Tvetydig.
0: Vi skal høre på en av artistene som spilte på Primavera. Dette er Smerts. Norske Smerts med A Thousand Lies.

0: fabrik, tror jeg det med plastikverden. Ja, vi, nå skal vi over fra masse konserter I forskjellige land til noe helt annet. Fordi vikingtiden som estetikk en het potet om dagen. Det bare sykt kleint? Det kjempekult og tøft? Det rasistisk og nynazistisk? Det diskuteres, og bakgrunnen for dette jo selvfølgelig fotball-VM, yes. hvor vikingestetikken både har blitt brukt I fotballdrakter de siste årene. Nå har det norske landslaget gjort en herrelandslaget. Unnskyld. Det norske herrelandslaget, selvfølgelig, fordi damene hadde aldri gjort dette. Har hatt en fotoshoot på hvor de har kledd seg ut som vikinger.
1: I en fjord.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Og blant annet Morgenbladet har skrevet mye om dette og også trukket mange paralleller til bruken av akkurat den samme symbolikken I mye nynazistisk norsk thinking.
2: Ja.
0: Hva synes dere om denne vikingestetikken?
1: Nei, jeg har da, som den kulturerte sjela jeg lest masse Morgenbladet I det siste. Og der de jo selvfølgelig veldig kritiske mot det her, som du nevner. De har skrevet flere artikler på både drakta, og jeg regner med at det sikkert kommer noen artikler på de her fotoshootsene som kom I helga nå, tror jeg. Der de utkledd og utstyrt med vikingstøff, da. Og de veldig på det her med liksom mytologi og hva det symboliserer yeah. Og liksom at det blir litt sånn tafatt da Men jeg egentlig mest opptatt av at det er litt cringe ass
2: Ja, det litt det Jeg husker sånn engelsklæreren min på ungdomsskolen Jeg husker jo sa til meg en ting som jeg synes var veldig smart Som var sånn der Ja, når jeg ser den kiden stå på liksom ved siden av skifeltet Med vikinghjelm og brøler liksom Så lurer jeg på, vet han egentlig hva han Vet han egentlig hva en viking Fordi det liksom Historisk sett Så ikke sånn vikinger Så veldig mye å være sånn kjempestolt av
1: Nei
0: Jeg tror jo litt av grunnen til at det har kommet Så veldig opp, særlig nå jo også det at det akkurat USA Norge skal spille VM-kampene ja, sine i Fordi Ja, akkurat Leif Eriksson og Norge oppdaget Amerika Før før Columbus og bla bla bla Men det var jo en del av Noen turer ut I verden Hvor man ikke nødvendigvis behandlet Folk så veldig pent
2: Nei, det jo den der Ja Trenger kanskje ikke gå inn på hva de gjorde På plyndrereisene sine
1: Nei Så det helt åpenbart Litt sånn, skal vi det mest nærtliggende tematikken og estetikken vi kan ta tak I for å reppe Norge liksom ja, synes jeg egentlig bønner fra nord en bedre sånn
2: ja det helt enig
1: en bedre estetikk og eller en
2: så hvis du tar jeg føler sånn boka Den siste viking og tar liksom litt mer sånn inn I det den verden hvor det sånn ja vi tar fiskekulturen og sånn mer sånn
0: Ja, kan vi ikke bare bruke en fisk og en potet, liksom?
2: Ja, det...
0: Altså, ærlig talt.
2: Jeg vil bare si at de minst... De skikkelig... De var skikkelig brave, de folka som... Det var fiska før I tida, altså. Ja, når det sånn... På Nordsjøen med en liten tråler
1: og... En liten jolle.
2: Og liksom fisker opp en haug med fisk.
0: Det minner meg om da jeg var på Primavera. Nei, og så synes jeg jo at bruken av denne vikingestetikken hvis man først på en måte må gjøre det så gjør det på en måte som hele landet på en måte kan samles om da I det minste
2: ja.
0: Fordi jeg synes at linja det så kort vei til å at man beveger seg over I liksom blod og blodslinjer ja. Og det blonde og det hvite og
1: Nei, men det sant
0: og særlig når det handler om da et liksom norsk herrelandslag som skal til VM og representere oss alle hvis på en måte de symbolene vi bruker for å heie på dem ikke en gang kan representere hele laget, så har vi på en måte
2: ja, da det litt,
0: bomma litt.
2: Ja,
1: bomma litt.
0: Rett og slett.
1: Rett og slett.

0: Jeg er redd for at det skal bli morsomt. Det kan skje.
1: Det er jo
0: da man mister skoene sine.
2: Skumma kultur. Alle hverdager fra 9 til 10 på Radio Nova.
3: Redd for at det skal bli morspitt, ja. Unnskyld. Deist, avisa, har vært nylig på siste åpningsdag til klubben Lost i London. En legendarisk klubb som rakk å være åpen i totalt 8 måneder.
4: Det er legendarisk klubb på 8 måneder.
5: Ja, det er sykt at man kan bli legendarisk så fort.
3: Men som da ble en ja, en institusjon veldig fort, blant annet fordi fordi det var en klubb med totalt mobilforbud, altså du blir det en av de få scenene du blir fratatt telefonen. Ikke bare liksom få klistre deg på mobilkamera, men hvor du faktisk ikke får lov til å ha telefonen. Og de hadde også en del store artister som spilte, men det ble aldri annonsert utenfor klubben hvem som spilte, så du på en måte kom inn.
5: Det er kult. Det er veldig kult. Det er skikkelig kult.
3: Det er veldig kult. Men da denne Dazed-artikkelen kom på Instagram, så var også kommentarene veldig raskt ute med å være sånn, nei, dette er bare et superhypet sted. Det er ikke så god stemning som folk skal ha det til. Det er kjempedyrt. Det er dritvanskelig å komme inn. Folk var rett og slett ikke enige i at dette var så stort og kult som Dazed-artiklen vil ha det til. Jeg har også sendt dere artiklen, så dere kan...
5: Ja, lese den før der.
4: Skumma den litt.
3: Hva slags inntrykk er det den gir deg av Lost?
5: Jeg fikk inntrykk av at... jeg føler at Dazed spilte litt opp, men jeg følte jeg fikk et mer sånn reelt inntrykk av hvordan det var der, når liksom de forteller om hvordan ja, sjefen av Lost gikk opp på scenen og var sånn, ja, har dere ikke moro uten telefoner? Og så begynner folk å juble, og så begynner han å snakke om... KI og noe sånt. Og så sier jeg tror de sa sånn at han sa sånn could you shut the fuck up for a minute eller noe sånt, fordi folk snakket mens han prøvde å prate. Og så kommer det en heckler fra crowden som er sånn what if you just shut the fuck up and play some music. Og så var jeg sånn, ja, ok. Og så begynte folk å bue han, og så gikk han av, og så spilte han All Along the Watchtower fra News B eller noe sånt.
4: Det høres så veldig sånn hello fellow kids.
5: Ja, det var det inntrykket jeg fikk.
4: Fuck you, ja, ikke sant? Ja, altså hvis han er klubber da, så må han jo være litt oppi årene, i hvert fall ikke Gen Z, kjære for meg.
5: Ja, jeg ser jo for meg at han faktisk ikke likte AI, men
4: ja, at ikke resonert, eller bare
5: det bare resonert ikke,
4: det var ikke det han var for
5: det, ja, jeg skulle si at det var wrong time, wrong place, på en måte.
4: Yeah.
5: Han kunne bare sagt sånn, ja, er det ikke nice uten telefonen deres? Da fikk han jo jubel, og så kunne han vært sånn der, neste ut er det og det og det, og så var det georgiansk kor. Jeg husker ikke helt hva det sto i denne artikken. Det var litt spesielt.
4: Men jeg får i hvert fall assosiasjoner til den kjente New Order-klubben, Hacienda. Jeg vet ikke om den var åpen i dag, men den var i hvert fall åpen på 80-tallet. Og der var det også masse kjendiser innom David Beckham og hele Manchester-laget, og liksom Stone Roses-gutta, og Happy Mondays, og alle New Order-folkene var der og hang med. Det var det hetteste i Manchester på 80-90-tallet. Men det var jo en bauta, må man kunne si, som har stått seg i mange år, og fortsatt er liksom i historien. Det er et spørsmål, den her døgnflue-klubben, som ja, høres ut som vil stå seg like godt. Da. Det høres ut som det var liksom, de brent ut ganske fort.
3: Ja. Og det er jo verdt å spørre seg, rett og slett, om når de bare varte i
4: 8 måneder.
5: Ja,
3: i godt under et år.
4: Ja.
3: Om det var en veldig god klubb, eller om det egentlig bare var hype.
5: Det var litt sånn estetikk. Lightning in a bottle.
3: Oh,
4: ja, kanskje.

0: Det var Cherry Mwangi med BRB. Klokken 9:52. Det betyr at tiden vår med dere går mot slutten. Så det siste vi vil gjøre jo selvfølgelig å fortelle deg hva det vi egentlig gjør til ja. Vanlig. Ja,
1: om det ikke var åpenbart.
2: Ja, for vi jo ikke, vi ikke skumma gjengen. Kan du si det?
1: Bare så dere vet. Unnskyld for å dra et eppe. Vi ikke skumma.
0: Vi har... vi har jo snakket mye om musikk, og det jo ikke så rart. Vi, Bra Trommis jo et musikkprogram.
2: Ja, vi jo et nisjemusikkprogram som trekker fram undergrunnsmusikken både her i Norge og egentlig i hele verden.
1: Mm-hmm.
2: Den musikken som vi synes kul og ny, og som folk burde høre på.
1: Mm-hmm.
0: Rett og slett.
1: Rett og slett. Det ikke så mye mer å si enn det. Vi har sendingen om mandag klokka 7.
2: Ja, og så kan du høre oss i reprise søndag klokka 9:30.
1: Så hvis du har lyst til å få øret ditt på noe ferskt, eller holde øret til bakken da, som man sier, for å få med deg noe underground greier.
2: Spesielt så. Hvis du digger musikk, og digger egentlig bare all musikk. Jeg synes vi har, det et veldig bredt spekter på Rora Thomas. Du skulle tro at med det navnet kan du også gå til at du tror at det ja, det ikke musikk for meg, det mer sånn heavy og sånn. Nei, vi har veldig mye rolig musikk. Det ikke så lenge siden jeg tok med... Det ikke så lenge siden jeg tok med klassisk gitar.
1: Oi, shit.
2: Eller har jo et annet album som jeg har hørt på mye det siste av en som fyr som heter Purbayan. Chatterjee, som sånn sitar fusion, som sånn crazy album.
0: Deilig.
2: Ja,
1: deilig.
2: Det et deilig album.
0: Så, ja. Fortsett selvfølgelig å høre på på Skumma Kultur om morgenene, og så kan du oppdage mer ny musikk med oss på kveldene.
1: Ja.
2: Lover, det ganske moro å høre på oss, altså vi har det veldig gøy i studio når vi får bra trommes. Vi har det veldig gøy i studio nå også, jeg må bare presisere det.
0: Jeg bare litt trøtte, men vi har det gøy.
2: Ja, du vet, når vi har sending klokka 7, så jo vi vant til å stå opp sånn klokka 5 på dagen.
1: Ja,
0: selvfølgelig. 17 sharp går alarmen da.
3: Nova.
0: Der går også signalet for at denne skomasendingen faktisk over.
2: Åh, dessverre.
0: Oi, nå har jeg ikke mer stemme. Og jeg hadde det jo kanskje litt velgøy i går. Endte opp med å tryne ned trappa på Majorstua T-bane. Og nesten knuse kneskålene mine. Jeg har altså så
2: heldigvis at du ikke gjorde det.
0: Har så vondt i dag.
2: Det hadde vært en vanskelig sending i dag hvis du hadde knust kneskålene.
0: Ja, jeg klarer jo allerede nesten ikke å snakke. Så...
2: Speechless.
0: Men herregud, takk Tobias Aslak for at dere har vært her med meg, Sofie.
1: Takk selv.
0: I dag.
2: Ja, i like måte.
0: Jeg håper at dere får en fantastisk dag, og at de som hører på gjør det samme. Og for å hjelpe dere litt mer på veien, så skal dere helt til slutt få en helt fantastisk låt fra Uden Ord. Dette Isoigen.

0: Stig på, stig på. Nei, bare kom inn, kom inn. Her I lobbyen det plass til alle sammen. Velkommen til lobbyen på Radio Nova.
1: Hallo, hallo, hallo. Plass til alle sammen jo en flott ting vi har her I lobbyen. Men har vi det in the greater society right now? Ja, jeg ikke helt sikker. Meg som du hører snakke nå, jeg heter Ilja. Jeg bruker hen og de, den pronomen ikke binær og skjev og snart 23 år. Men jeg sitter ikke her alene, og jeg har jo tatt med meg noen folk, for vi skal snakke litt om romsligheten I samfunnet, fordi det juni, og det Pride-måned, og I år, som de siste snart 6 årene lobbyen har eksistert, så vi dessverre nødt til å snakke om noen av nedsidene med denne måneden. Hvem det jeg har med meg her?
2: Hei, og det ble feil tone. Anyways, hei, jeg heter Marvalo. Jeg oi, nå plutselig stod det stille med hva jeg og hvem jeg men jeg 24, blir snart 25, ikke binær og skjev, og bruker pronomen hen og de.
1: Og så har vi har faktisk en birthday girl.
3: Yeah! Født I juni. Det var alltid meant to be. Jeg heter Nina. Jeg 24 år nå.
1: Wow!
3: Ordentlig gammel.
1: Mm. Hadde bursdag I går.
3: I går. Fresh out of the womb. Så, ja, jeg bruker hun-henne pronomen og skeiv.
1: I dag så skal vi snakke litt grann om det som har beveget seg veldig mye I media I det siste rundt Pride og Pride-markeringer landet om, og særlig hvordan man håndterer Pride I skole- og barnehagesammenheng. Det litt kjipt å skulle sitte og snakke om, men det også veldig viktig, så jeg tenker vi bare ruller I gang, jeg.

0: Der hørte du bare Andy med En som elsker hele deg.
1: En ting jeg lurer på med Pride. Hva greia? Alle disse homofile homser som ikke har på seg bukse, som ikke har på seg t-skjorte.
2: Lobbyen.
1: Bare en liten truse.
2: På Radio Nova.
1: Hvorfor har de ikke på seg noen klær?
3: Forstår ikke greia med Pride. Du forstår ikke greia med Pride.
4: Noen som ikke forstår greia med Pride Truls Olufsen Mehus, som har opprettet en spleis kalt advokatbistand til foreldre og elever for å stoppe Pride-tvang i skoler. På spleis så står det, hva egentlig problemet? Foreldre og elever rapporterer om at skoler over hele landet gjennomfører Pride-markeringer mot deres ønske og vilje, uten mulighet for fritak eller alternativt opplegg. Obligatorisk Pride eller tvang bryter foreldre og elevers grunnlovsfestede rettigheter, opplæringsloven og den europeiske menneskerettighetskommisjonen. Pride politisk og skaper splid. Da har de funnet ut at løsningen på dette å lage en spleis. Det finnes også en nettside som heter stoppride.no. De har et flott AI-generert bilde som ligger under i spleisen sin, hvor det står Stopp Pride med advokathjelp. Stopp tvungen Pride, beskytt barnas rettigheter, ytringsfrihet og foreldrerett. Og pengene som kommer inn her, de går til Kristent Ressurssenter AS. So far så det 1.127.473 kroner som har kommet inn. Det altså 1,1 millioner kroner. De satt først et mål på 500 000, så satt de et bonusmål på 1 mil, og nå har de klart å overgå det også. Det 26 dager igjen hvor denne står åpen, så altså ut juni, og det nesten 3000 givere. 2845, to be exact. Dette har jo fått ganske mange reaksjoner. Det har vært en del medieoppslag, og det har jo kommet litt motreaksjoner, og så videre, og så videre. Hva føler dere om at dette eksisterer egentlig?
0: Det er jo... det er ikke så koselig for å si det sånn. Og ja, jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Det finnes knapt nok et hat som sterkere enn kristen kjærlighet.
4: Ja, det godt sagt.
0: Takk, det ikke jeg som kom på det. Det jeg som bare oversatte noe fra engelsk, som jeg har hørt flere ganger. Nei, men denne spleisen, den hørte jeg jo først om fra deg, Ilja. Og har satt meg inn i den spleisen da, i løpet av de siste dagene. Og ja, jeg blir rett og slett bare skuffet. Og jeg har lest gjennom liksom hva de mener feil med Pride og sånne ting. Og når jeg leser det, så

0: Og jeg sånn, ja, men dette jo fine ting, som viser jo da hvor forskjellige vi rett og slett.
1: Mm. Hva tenker du, Nina?
2: Jeg synes det veldig baklengs at altså det en splice som opprettet av jeg regner med, hovedsakelig kristne folk. Pengene går til kristent ressurssenter. Og at de demonstrerer mot at altså Pride eller LHBT, at det på en måte ideologi da, som blir pushet på folk. Og altså de at det de pusher fra jo en ideologi selv.
1: Ja.
2: Og en annen ting også, at det jo opprettet for advokathjelp for foreldre, og at dette kommer som forventet av foreldre, og sikkert ikke barna selv, også ekstremt. Ja, ja det snakker for seg selv, liksom.
1: 100%. Det jo... Ja, altså det jo et overordnet mål her om at de ønsker jo faktisk å gå til retten. Olufsen Mehus har jo stilt i media og snakket om denne kampanjen. Og sagt at vi kjemper for foreldres og elevers rettigheter. Dersom elever ikke får mulighet til fritak eller et alternativt opplegg, mener vi at det kan være rettighetsbrudd. Og viser til liksom, opplæringsloven, sånn og sånn og sånn. Så dette jo, ja, de prøver på en måte å hekte dette på at det handler om lovverk og ja. Men her lurer jo jeg litt på hva disse foreldrene og disse kristne folka egentlig tror foregår. Fordi, altså sånn, jeg jobber jo på barneskole.
0: Mm.
1: Jeg både som assistent og jeg jobber på AKS. Eller SFO som det heter i resten av landet da. Og det ikke akkurat veldig mye ideologisk bortlæring i skolen rundt Pride og sånn, ja man kan jo si at Pride politisk, og det har det jo alltid vært, men sånn, det å ha Pride i skolen jo egentlig ikke politisk, det jo bare en måte å være sånn, hei, alle velkommen i denne skolen, og dette jo også hovedsakelig offentlig skole, offentlig barnehage, som tas inn under denne debatten, fordi de som eventuelt velger private skoler og private barnehager, de har jo på en måte friheten til å velge selv, om de vil... sende barna sine på yberkristne steder hvor Pride helt uaktuelt uansett. Men sånn, det ikke sånn at det veldig chill å være homo i skolen i dag, selv om vi tenker at altså, vi har kommet så jævlig langt og sånne ting. Det ser jeg jo. Jeg har jobbet snart et år på barneskole, og homo og gay fortsatt liksom... de skjellsordene som slenges mest ut i skolegården. Jeg har blitt kalt det til og med, og sånn, og jeg svarer jo bare sånn, ja, you're right, hva skal jeg si, liksom? Men det ikke jævlig god S, liksom, sånn, det absolutt et behov for å vise at alle skal være velkomne. Og det handler jo ikke om at elever skal sitte med masse sånn ideologisk prat ned over hodet. Det ikke det der. Det handler jo i bunn og grunn bare om at skolen skal flagge, liksom. Altså heise Pride-flagget i flaggstangen.
0: Mm-hmm. Og det som liksom et av hovedargumentene deres jo at de føler at de blir diskriminert av at de blir påtvunget dette Pride-flagget, da. Men altså, hele greia med Pride jo at vi kjemper for rettighetene våre. Vi kjemper mot diskriminering for alle. Altså sånn, på vegne av alle, hovedsakelig oss selv da, eller sånn skjeve generelt. Vi jobber for at det ikke skal være diskriminering i samfunnet. Men disse menneskene som har da startet denne spleisen, og som imot Pride, de vil jo egentlig bare ha, eller min personlige tolkning, snakker kun på vegne av meg selv nå, min tolkning at de egentlig bare har lyst til å ha retten til å kunne diskriminere andre uten å bli diskriminert mot selv.
2: Og det jeg tror det det, for det så mye debatt om Pride politisk eller ikke. Altså, en del av denne spleisen kommer jo ut fra at de mener at politisk ideologi ikke skal bli pushet på barna, og fordi folk mener Pride politisk, så skjønner de at, eller så tolker de det som at, ok, det jo, det motstrider jo hverandre, og jeg ser jo hvordan det kan se sånn ut, men Pride ikke, Pride jo politisk, fordi det må, liksom. Det ikke sånn at det i seg selv en politisk ideologi eller en politisk retning, men det har blitt politisk, fordi beklageligvis så har rettigheter og menneskerettigheter blitt politisk.
1: Ja, altså, politikken i det har jo kommet ut fra en nødvendighet. Ja. Det har jo ikke, det ikke sånn at noen var sånn, nå starter vi en politisk ideologi, dette, vi skal overta verden. Altså sånn, det er jo ikke et overarching system som skal på en måte gjøre alle til undersåtter, bortsett fra noen få på toppen. It's not capitalism. så liksom, det handler jo egentlig bare om at folk skal få lov til å være seg selv. Og sånn igjen, perspektiv fra noen som jobber på barneskole, og jeg en av veldig få ansatte som på en måte åpent og synlig skjev. Jeg har inntrykk av at barna jo stort sett egentlig ganske bare nysgjerrig, og når de slenger fra seg skjellsord som ganske stygge mot på en måte egentlig i skjeve da, så vet de jo ofte ikke helt hva det betyr, og de blir jo ofte veldig sånn de blir veldig forvirret hvis de får responsen sånn, ja jeg homo da de sånn, åja fordi de skjønner ikke helt hva det egentlig betyr når de slenger de tingene fra seg som om det det styggeste du kan kalle noen i hele verden, liksom. Og jeg har jo også vært nå i den jobben, så har jeg valgt å være åpen om å være ikke-binær i tillegg. Og det har jo vært overraskende mange barn som sånn, åja, så du sånn hen. Fordi det har de hørt om, det har de fått med seg. Men det har de jo ikke lært på skolen, og det vet jeg jo, fordi at jeg har jo vært i klasserommet. Det ikke noe, altså sånn, og de har gjerne ikke møtt noen andre som det, men de får det jo med seg fra internett og alt mulig rart uansett, og jeg tenker sånn, det ikke da bra egentlig at vi har det i skolen som en pålitelig kilde som kan på en måte snakke om rosa kompetanse innenfor trygge rammer, fremfor at alt barna våre skal eventuelt lære kommer på en måte utenifra fra usikre kilder liksom.

0: Ja, der fikk du The Gay Priests med Under the Couch. Og du hører på Lobbyen.
1: The ministry has the pleasure to co-host this event with...
2: Lobbyen at Radio Nova.
1: Thank you very much. I much appreciate this.
3: Thank you for your attention.
4: Kritikken har jo rent inn til denne spleisen, og til spleis generelt. En av de som kjente seg ordentlig provosert av dette opplegget her, var Mia Navestad Haugland, som opprettet sin egen spleis, en slags motspleis om du vil, som heter Behold Pride I skolen. Pengene som samles inn der, de går til FRI, altså Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, som blant annet jobber med rosa kompetanse I skolen. Det so far blitt samlet inn 1 800 000 kroner, og målet nå står på 2 millioner, men når spleisen først ble laget, så var det satt på så lite som 20 000. Så det har jo vokst ganske eksponentielt, og her det 10.688 givere, og det for øvrig 240 dager igjen av denne spleisen, så det jo bare å sende inn når som helst, men det jo ganske mange flere givere, så selv om pengesummen det cirka en halv million som skiller disse to spleisene, men det jo 5 ganger så mange som har valgt å gi til Behold Pride I skolen enn da anti-pride I skolen. Så det jo i hvert fall en liten oppmuntring her I det hele da. Hva tenker vi om det?
0: Jeg tenker jo at det viser jo at det en høylytt minoritet som da imot pride. Mens folk flest I Norge ser ut til å faktisk støtte Pride, hvis vi skal se på dette som et forskningseksperiment. Og så må vi bare nevne det at vi spiller inn dette I forkant av når episoden slipper. Så for øyeblikket det torsdag, 4. juni. Torsdag 4. juni det vi spiller inn dette, så tallene kan fort endre på seg de neste dagene, ukene. Og så videre, og så videre.
4: Så klart. En annen ting som jeg vil poengtere her jo også at hvis du donerer veldig mye til en spleis, så blir du det som kalles spleisens sponsor. Da kommer du opp med navn og logo, og det hvis du gir over 5000 kroner. I da denne anti-pride-spleisen, så den giveren som har gitt mest penger, det kristent ressurssenter selv, altså de som mottagerne av spleisens penger.
5: Jeg lurer på hvordan det funker.
4: Ja, det lurer jeg også på.
5: Ja.
4: De har gitt no less enn 100 000 kroner.
5: De dedikerte I sin egen sak.
0: Og den summen har vært der ganske lenge. Så jeg tror det kan ha vært et sånt, ok, dette donerer vi for å få det til å se mer seriøst ut, kanskje. Og jeg har nå stilt spørsmål ved om det allegedly kanskje kan være et eller annet snuskelusk inni her.
4: Ja, det er I hvert fall veldig spesielt å gi 100 000 kroner til sin egen sak, på en måte. Altså, nå det jo ikke de som selv har opprettet spleisen, det jo en enkeltperson som har gjort. Men
0: ja, det jo, han ja, Truls Olufsen Mehus, som styreleder I Kristent Ressurssenter, og han også første nestleder I partiet Konservativ.
4: Ja, så ikke helt privat person på en måte, eller sånn, ja,
0: Nei, han
4: jo litt spesiv der, men han har jo opprettet den på en måte I sitt eget navn, og ikke I Kristent Ressurssenters navn, men I spleisen står det at pengene går til Kristent Ressurssenter, og samtidig har da Kristent Ressurssenter selv sendt inn 100 000, så det vil jo si altså, en ellevte del da, av alle pengene som har kommet inn. De selv som har gitt. Og kontra når du ser på da pro Pride splicen, så altså der det ingen som har gitt mer enn 10.000 totalt, men der ser du at det enkeltpersoner for det meste, også noen kjendiser og litt sånn forskjellig. Og det veldig, veldig fint også at andre bidrar, men det gjør i hvert fall at jeg føler at det mer folkets talerør, også når du da ser at det så innmari mange flere mennesker som har engasjert seg, så om så pengesummen ikke har verdens største forskjell, så det fortsatt veldig godt å se da, det varme hjertet, å se at mange samler seg om dette likevel. Fordi jeg må jo ærlig innrømme at det her har jo gjort meg veldig, veldig, veldig trist.
0: Ja, samme her.
4: Ja, det har vært vondt å høre om, se på, og få på TikTok, plutselig står det en eller annen blond dame der og sier, du lei av Pride i skolen? Og så jeg sånn, nei, vet du hva, det det motsatte. Vi trenger fortsatt mye mer av det, fordi det vanskelig å være ansatt i norsk skole i dag som skjev. Det vanskelig å være skjev som elev i norsk skole i dag. Det ikke lett, liksom. Vi trenger bare mer av det, vi trenger det mangfoldet, og det, når jeg kom på jobb på mandag 1. juni, og så at Pride-flagget hadde blitt heist på skolen, så ble jeg oppriktig rørt. Sånn, jeg felte en tåre, fordi det betydde så mye å kjenne på at sånn, min arbeidsplass støtter opp under meg da, på en måte, men også fordi at jeg vet at det flere elever i skolegården som allerede så små som de på barneskolen, skiller seg litt ut. Og man kan noen ganger se at dette kommer nok mest sannsynlig til å gå i en retning eller en annen, hvis dere som mener. Og jeg ser også hvor vanskelig det er. Jeg ser hvor vanskelig det er å være en av guttene som helst bare vil leke med alle jentene, og hvor mye stygge kommentarer som da kommer i din retning. Og jeg ser at det flere som da prøver å ta på seg sånn macho-greier og styre unna det, fordi det også vanskelig. Altså sånn, det absolutt et behov, og det veldig, veldig fint at folk seemingly virker enige i det da.
5: Mm. Det så ekkelt liksom å vokse opp og bare tenke at det bare en option på en måte. Det liksom bare det at flagget står opp, eller at lærerne har på seg, hva søren det heter, sånn rundt halsen med Pride-flagget, eller liksom bare viser at det et alternativ. Det flere alternativer. Det må ikke bare være sånn, som den lille gutten i skolegården, som du sier, som vil leke med jentene, liksom, at han vet at det går fint, og at jentene vet at det normalt, og at de andre guttene skjønner at det greit, liksom. Det så simpelt med å bare la folk bare kjenne på andre ting, og jeg tror folk oppfatter det som indoktrinering, fordi de ikke vant til at folk har så mye frihet, liksom. Det det de redde for, at så fort man gir barn frihet til å gjøre det man vil, så plutselig Gud forbi at sønnen din har lyst til å prøve på en skjole eller farge håret sitt, eller ikke sant, sånne ting, som bare gøy og bare det, en del av det å være barn. Og så nevner du noe så viktig, at det handler ikke bare om elevene, men også folk som jobber der, ansatte, liksom. At det har så mye å si for dem også, og bare føler seg akseptert i jobbplassen.
0: Mm. Og det var et eller annet jeg tenkte på, men så mistet jeg det litt.
5: Å nei.
0: Ja, ikke sant? Men,
4: Ja, men man gjør det når man sitter og snakker om denne saken, fordi at det er jo faktisk litt tungt å kjenne på at folk provoserer så mye av at vi oss selv, at de villige til å liksom gi så mye penger at de har liksom nå samlet inn godt over 1 million kroner for å gå til retten mot Pride i skolen. Altså, det ganske drøyt.
0: Ja, jeg kom på hva det var jeg glemte, og nå holdt jeg på å glemme det igjen. Men, det du nevnte, Ninova, om frihet, og at Pride signaliserer frihet. Frihet til å prøve. Frihet til å være deg selv. Frihet ikke noe som folk i maktposisjoner ønsker at folket skal ha. og folk I maktposisjoner ønsker å spre frykt, fordi at det lettere å kontrollere en befolkning I frykt, og da stjele deres frihet, sånn at de ikke står opp mot systemet. Så, ja.
4: Og så det jo ikke det at vi skal sitte her og si at det ikke lov å være kristen, og det ikke lov å ville leve av fire liv, og det ikke lov å ville på en måte beholde tradisjon og sånn. Mm. For dem, altså sånn, du må gjerne leve ditt liv. Det ikke sånn at jeg mener at alle trenger å leve og bli skjeve, liksom. Altså, sånn, det ikke det det handler om, men det bare at kan vi please leve side by side, og så det kult, liksom. Og for all del, jeg har masse kritikk å rette mot ja, religion generelt og historisk og I det hele tatt, så det kunne man jo også prate om, men det ikke det det dette handler om. Og jeg skjønner også at i et samfunn, hvis vi skal på en måte klare å være demokratisk og leve mest mulig fritt, så må jeg også akseptere at de seg. Men det gjør jeg så lenge de ikke det på bekostning av at jeg kan være meg. Det noe med det.

0: Der hørte du Lady of Leisure med She's So Hot. Og du hører på Lobbyen, som så hot.
1: Nordmenn engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter. Og jenter og gutter som glad i hverandre.
2: Velkommen til Lobbyen på Radio Nova. Et annet aspekt av hele denne saken jo plattformen hvor alt dette her nå foregår. Vi vant til å se mye polarisering rundt Pride. Vi vant til å se debattartikler i hytt og gevær, altså så fort juni nærmer seg. Flaggdebatten har vi hatt mange episoder på tidligere i lobbyen også, fordi dette kommer opp hvert jævla år. There's no peace for the queers, altså. Men i år så jo da casen her at dette også har involvert penger. Spleis jo en plattform skapt av Sparebank 1, hvor privatpersoner eller organisasjoner, dersom det ønskelig, kan starte en såkalt spleis, hvor man samler inn penger til et eller annet formål. Spleis.no selv har jo fått veldig mye kritikk for at de på en måte da legitimiserer denne saken ved å tillate en sånn spleis, headbannere til denne advokatbistand til foreldre og elever for å stoppe pridetvang i skoler. Der står det stopp pridetvang i skoler og barnehager, foreldre og elevers rettigheter brytes, din støtte går til advokatbistand for å ivareta disse rettighetene. På toppen av denne spleisen så har det jo faktisk dukket opp en liten sånn infoboks som Spleis selv har lagt til, hvor det står «Vi minner om at det innsamler som ansvarlig for innholdet i denne spleisen, og at du bør sette deg godt inn i saken før du gir ditt bidrag. Det finnes mer informasjon om gjeldende lovverk på udir.no og lovdata.no.» Det tenker jeg jo fint, at de kommer med en liten sånn «Hey, heads up», liksom. Den ligger for eksempel ikke på motspleisen «Ja til på i skolen». Så de tar jo et eller annet slags lite stands her, eller prøver, jeg vet ikke helt. De lar jo fortsatt spleisen være oppe og har blitt kritisert for dette i media. Hva tenker dere, hvorvidt har liksom spleis et ansvar her?
0: Jeg tenker jo at de har jo sine egne retningslinjer på en måte, og så vidt jeg har forstått så har de gjort en intern vurdering av hvorvidt denne saken da bryter deres retningslinjer, og per nå så virker det som om det ikke gjør det, men at de følger med på det. Så hvis det kommer hatefulle ytringer, og hvis det blir veldig sånn, ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men at det blir mer sånn hatefullt, da kommer de til å ta det ned, hvis jeg har forstått det riktig.
3: Jeg synes egentlig det greit at ikke de har lagt den ennå, fordi jeg føler mye av responsen til venstresiden på en måte til sånn type ytringer på nettet altså, litt kjent som sånn, jeg vet ikke, cancel culture eller det å legge ned ting eller fjerne ting, ikke sant? Og jeg skjønner jo absolutt hvor det kommer fra. Det jo altså, det gjør vondt på en måte å se en sånn spleis og se hvor mange som støtter det også, men det fjerner jo ikke problemet heller å bare fjerne siden, og jeg tror vi ser noe veldig fint ut av dette også, at det så mange på andre siden, og så mange som synes det ugreit, liksom, og så Spleis som en plattform kan jo, jeg vet ikke, jeg skjønner jo det at de burde holde seg nøytralt, og de ytrer seg om det også, at dette den eneste måten de også kan tillate andre spleiser, som på andre siden av det politiske spektrumet, ikke sant, som om andre kontroversielle ting som ikke så populært heller, men som kanskje ja, som kanskje vi enige om, ikke sant?
2: Ja, de havner jo på en måte litt I en slags skvis her I forhold til tillater de den ene siden, må de tillate den andre og litt sånn, og hvor skal de retningslinjene gå? Så jeg forstår egentlig også hvorfor de velger å la den bestå, men jeg synes jo de svarer relativt godt for seg. Det en sak I Nettavisen hvor ja, det jo flere kjendiser som har gått veldig hardt ut mot Spice, og da svarer de på kritikken på følgende vis. Spice står for likeverd, mangfold og respekt for menneskerettighetene. Vi støtter Pride og tar tydelig avstand fra hatefulle ytringer og diskriminering. Denne vurderingen handler om hvorvidt innsamlingen I tråd med vilkårene og gjeldende regelverk, ikke om vi deler avsenders ståsted. Det opplyser da kommunikasjonssjef for Sparebank 1, Spice, og hun heter Tone Messna. Altså sånn, jeg setter jo veldig pris på at de sier at de tar avstand, og at de personlig ikke støtter det. Fordi da føler jeg jo fortsatt at det gjør litt, det, altså det litt plaster på håret da, på en måte. Og jeg også får jo en sterk sånn motreaksjon hvor jeg bare, åh, dette vil jeg ha vekk, jeg vil legge det ned, jeg kunne ønske det ikke eksisterte, fordi det så disheartening å se det, på en måte. Men samtidig, det gjør det jo på en måte lettere når noen nå eventuelt begynner å questione meg, hvorfor, ja, men altså, herregud, har ikke dere fått nok tid dere homsene nå, liksom, da ro dere ned, så kan jeg si, ja, men herregud, bestefar, har du sett det her, liksom? Ikke min bestefar personlig, han støtter meg, men altså, ja, de fordommene møter man jo om det på, altså, I møte med familie eller kollegaer eller fremmede for den saks skyld, og nå har man jo et veldig konkret motsvar å gi når spørsmålet kommer om hvorfor man fortsatt trenger Pride.

0: Der fikk du Randi Oline med Gatene fylles av farger. Og farger, det kommer i Pride, og du hører på lobbyen.
1: I want to be clear.
2: The straights
1: are absolutely going to hate this announcement.
2: Straight.
1: Don't run this city. We do.
3: Lobbyen. Hver mandag fra 5 til 6. På Radio Nova.
4: Ja, altså, hvis det var noen tvil, så skal jeg legge det klart og tydelig fram her og nå, at vi som sitter i studio i dag, og lobbyen for øvrig, synes at vi fortsatt trenger Pride. Og jeg personlig, jeg kjempegira for årets Pride-feiring og markering, for det jo fortsatt det også. Det vel så mye demonstrasjon som det feiring i min bok. Og det føles jo like viktig som alltid, om ikke mer egentlig, fordi at vi har så mange motstrømninger og høyrebølge og så videre og så videre. Det er mye jævelskap ute å gå for tiden, og føler vi trenger en god feiring. Jeg vil også minne om at det bare 4 år siden det var skyting dagen før Pride, og vi ikke fikk lov til å gå i parade i det hele tatt. Så hatet kan absolutt bli veldig ekstremt, og det har vi sett i veldig nylig tid. 4 år ikke veldig lenge. Så jeg synes også ikke vi skal glemme det. Det jo også sånn at dessverre så det faktisk noen av de store aktørene i Oslo Pride-parade som ikke skal være med å gå i år. Både Fagottkoret og London Pub skal ikke ha flåter i toget i år. Og i hvert fall London har jo fått litt kritikk av sine stamgjester på dette. Fagottkoret, de kan ikke være med på grunn av de rett og slett har for få folk i byen den aktuelle dagen, så de har ikke kapasiteten. Mens London sier at de med igjen neste år, men ja, har vel ikke kapasitet av ulike grunner i år. Jeg synes jo det veldig, veldig synd. Jeg pleier ofte å gå bak London, fordi de pleier å ha fet musikk, og jeg tenker jo også spesifikt i år, etter å ha mistet Elsker, sin Elsker som kjent ble lagt ned nå for et halvt år siden, så det jo veldig, veldig trist å ikke skulle ha med en så viktig skjev møteplass i byen vår, med i toget da. Hva tenker dere? Skal dere være med og gå i Pride-paraden?
0: Jeg har noen planer om å feire Pride og være i Oslo under Pride. Og lobbyen har faktisk liveshow som vanlig i Pride Park. Så onsdag 24. juni klokka 16:00 så vet du hva du skal gjøre. Du skal se på lobbyen ha liveshow i Pride Park.
4: Det kan absolutt anbefales. Jeg var med og stod på scenen i fjor og dreit meg loddrett ut, men det var jævla gøy. Så jeg anbefaler å komme dit. Og det jo ikke bare for å stå der og fjase, det jo også fordi at det føles jo viktig. Selv om vårt show pleier å by på mest humor, så humor også viktig. Inn i dette her, det handler jo også om å skulle få lov til å være seg selv på en avslappet måte og ha det gøy med det. Og ja, Pride det fortsatt kjempeviktig. Og det også viktig igjen for de usikre kidsa i skolegården som på starten av en lang reise for å prøve å finne ut hvem de og hvordan de skal trygt klare å stå i det i dagens samfunn som så splittet. Altså bare sånn overall rundt alt dette her jo noe av det jeg kjenner mest frustrasjon på at det nå sånn krig. At det så sykt sånn oss versus dem. At det ikke liksom mulig å bygge noen broer og bare kulen litt liksom. Kan vi ikke bare chille litt, folkens. Jeg litt sliten av at man må være I forsvar hele tiden da. Og så I forhold til da disse her flåtene som vi ikke får med I år. Jeg skjønner at det på en måte ikke handler om at de ikke støtter Pride åpenbart, men det jo liksom trist at det sammenfaller akkurat I år og at de nyhetene kommer ut bare en ukes eller to ukers tid etter disse spleisene og alt sånt, for man føler seg kanskje allerede litt defeated, og så ser man på en måte skjeve møteplasser frafalle litt, og ja, jeg vet ikke, jeg synes at det litt vondt og litt vanskelig for tiden.
5: Jeg må si at jeg tror også internett får ting til å kanskje virke litt mer polarisert enn det kanskje Så det jeg liker å gjøre å liksom legge ned mobilen litt grann og prøve å, altså, ja, jeg vet ikke, interacte med den virkelige verden, og folk ikke så hatfulle som de virker, som vi nevnte tidligere. Det jo en, altså, en veldig høylytt minoritet, og det merkes ikke like tydelig ute når man ute og går, men det eksisterer jo, folk jo, jeg tror folk jo, ukomfortable med konseptet av Pride og at ja, Pride holder på og sånne ting, og jeg tenker så lenge folk ukomfortable så må vi bare fortsette
4: Helt enig
5: Ja

0: Det pride, og det vanskelig, men det også fint, og vi skal være der, og gleder oss til å både fortsette å markere og demonstrere for det som viktig, som våre rettigheter og alles rett til å være seg selv. Og vi gleder oss til å feire sammen med dere. Kom og se oss ha liveshow på Bamsescenen klokka 16 den 24. juni I Pride Park. Gå også veldig gjerne inn på radionova.no og les nettsaken som vår medlobbyist Melinda har skrevet ref flaggdebatten. Det har vært veldig fint å sitte her med dere, Marvalo og Nina, og kunne føle litt på disse følelsene sammen, og så og snakke litt om det, og få noen reminders på at noen ganger så internett et fælt sted å være, og det kan også være fint å legge fra seg mobilen, som var fine ord og god reminder fra Nina. Og jeg tenker, det gjelder på en måte den andre siden av saken også. Gjerne legg ned mobilen og heller kom på en Pride-markering av noe slag, eller se på paraden og se hva som faktisk der. For jeg føler også at veldig mange av de som heavy anti-Pride, ikke I byen og ser på paraden. De ser kun bilder av BDSM-folka som går bakerst, og sånn, nei, dette noe psycho-shit, liksom. Og så sånn, altså jeg mener ikke at de ikke har en plass I paraden, så, og det for øvrig en annen debatt som vi uansett ikke skal gå inn på, men hvis det alt du ser, og du I utgangspunktet skeptisk til skjeve at all, så blir jo det også et veldig feilaktig bilde av hva Pride og Pride-paraden I sin helhet. Så heller kom, prøv å møte oss på midten, prøv å se hva dette egentlig dreier seg om, før man bare avskriver det og evil on the internet. Vær så snill.
1: Ja, og med det så vi egentlig ferdig for dagen. Vi har gått gjennom det vi skulle, rett og slett. Og ja, hvis du nysgjerrig på disse spleisene, så kan vi lenke til begge to I episodebeskrivelsen. Så kan du gjøre litt research på egen hånd hvis du har lyst til det. Hvis du følte at du ikke fikk nok research, eller du følte at vi var for ensidige her, så det lov å gjøre din egen research også. Så ja, takk for at dere har vært med I studio her. Det har vært koselig. Takk til dere som har lyttet. Det har også vært koselig. Dere alltid velkommen tilbake.
0: Alle har jo plass her I lobbyen. Happy Pride!
2: Happy Pride!
1: Happy Pride!
2: Du har nettopp hørt en podcast av Lobbyen på Radio Nova. Du interessert I å høre mer? Du finner oss på Lobbyen på Facebook eller på Instagram under lobbyen.nova. Der kan du også sende inn spørsmål eller temaer til fremtidige episoder. Vi slipper episoder hver mandag og å finne på lufta på Radio Nova mandager klokken 5.

0: Jeg er så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Herregud, hvem er det som kjører her?
3: Det er jeg som er sjefen over E18.
0: La meg gå av før du går på, da for faen.
1: Ja, da var det billettkontroll.
2: Og vær stille på å lese.
4: Opp, åpne bak.
5: Å fy faen, den trafikken der beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
1: Du har jo ikke lappen engang.
6: Røstid, heisan, sveisan og neven i fleisan. Det er sommer, og det er sol, eller nesten sol. Det er litt vind og blåser i Oslo nå, men alle andre steder i hele verden så lover vi etter sol. Og snart har vi alle ferie. Vi venter bare på den jævla klokka skal ringe ut. Og så er det badeshorts og softies hele dagen. Og du vet hva det betyr. Det betyr røstid. Onsdag, Odinsdag, Odin med badebukser. Her og nå, yeeha!
7: Vi er
6: Rushtid.

0: Og dette var Katrine Agnes med Life Goes On.
1: Største forskjellen, tror jeg, mellom smøtt og porno, for jeg er enig i, dette er jo basically...
2: Det er porno, unnskyld.
1: Ja, det er porno. Ja. Men eneste forskjell...

0: Rushtid til siste sekund.
1: Jeg ble nettopp ferdig med alle mine eksamener på mandag.
2: Grattis!
1: Og det jeg har snakket aller mest med mine foreldre om mens jeg har jobbet med eksamen er, med en gang du er ferdig med eksamen, da skal du dra og besøke din morfar.
2: Mm. Som han jo gjør.
1: Ja. Han er svært ensom, har jeg fått høre.
2: Mm.
1: Og det tror jeg på. Jeg tror det er litt sånn der å være pensjonert. Og jeg har jo lyst til å møte morfar. Det er bare påfallende vanskelig å komme seg dit. Kanskje det er noen som kjenner seg igjen i det?
3: Min morfar er død, så det er veldig påfallende vanskelig å besøke han.
1: Ja, jeg har det også sånn med noen besteforeldre, men det er litt ulikt.
3: Det var ikke
1: ment
3: som
1: en
3: sånn traumadump, det var bare ment som sånn, gjør det litt sånn, jeg har ikke det problemet, fordi jeg har ikke...
1: En morfar.
3: Ja.
1: Nei, min morfar bor veldig nære der jeg studerer.
2: Ja.
1: På Blindern altså.
2: Min bestefar sender meg stadig vekk videoer av dyr han finner i skogen.
1: Okay, det gjør ikke min morfar.
2: Nei.
1: Min morfar går ikke så mye i skogen. Men det har vært litt press om at jeg skal besøke han. En, fordi han er ensom. To, fordi min ene fetter har begynt å besøke han veldig ofte.
3: Ja.
1: Og da, historien som går om det, er at min fetter har dårlig samvittighet for at morfar er ensom. Og at han er den eneste som drar dit, så han må være der hele tiden. Og da er det sånn at jeg må dra dit, sånn at han ikke er den eneste som drar dit.
3: Og sånn at han ikke trenger å dra dit like ofte da, kanskje?
1: Ja. Så nå har jeg vært der, og det var koselig. Vi snakket om litt av hvert, men jeg oppdaget hva min fetter har gjort mens han har vært hos morfar. Det første som var fint var at en gang han kom dit, så var det et tre i gangen. Utenfor døren til morfar som har blitt levert. Noen har bestilt et tre som skal plantes.
2: Ja.
3: Altså et lite tre.
1: Ja. Lå i gangen utenfor morfar sin dør. Noen har bestilt det. Morfar har ikke bestilt det. Men min fetter er så hjelpsom å bare hjelpe morfar, så de graver et hull og planter det i hagen til morfar. Og morfar er så stolt, har sendt bilder til alle og bare nå... Jeg vet ikke engang om de har en sånn kåring, men han er opptatt av det hvert år. I år vinner jeg årets fineste hage.
3: Men jeg skjønner ikke, ingen hadde bestilt dette treet?
1: Ikke, hverken morfar eller min fetter hadde bestilt det.
3: Så de har plantet noen andre sitt tre ja. I sin hage?
1: Og morgenen etter så har treet blitt kravt ut igjen. Av de som faktisk hadde bestilt det. Som er så jævlig funnig.
3: Ja, fordi det er mitt tre. Jeg har betalt for det, gi det tilbake
2: litt. Det er så gøy å bare gjøre det uten å si fra. Så bare gå inn, dette er mitt tre.
1: Og så den andre tingen som han har holdt på med er at han har vært en slags sekretær og skrevet ned de tingene morfar forteller om sitt liv. Og så har han lagt ved noen andre artikler om morfar. Morfar har vært sånn semi-offentlig person. Og så har fetteren min lagt ved en artikkel om seg selv også.
3: Hans etterkommere liksom.
1: Ja, i et Notebook LM sånn KI. Notebook LM er et KI-verktøy laget for å jobbe med skole, og som kan gjøre mange ulike ting for deg. Den kan lage quizzer og sånn. Men det den også kan gjøre er at den kan lage educational podcasts om de tingene du lærer om på skolen hvis du legger inn pensum. Så tema her er da morfar. Og da jeg skulle dra i går, så sa morfar: du måste lyssna till podden om mig.
3: Tror jag liksom att det är någon som har lagt den.
1: Ja,
3: eller ja. Att det inte är AI liksom.
1: Han tänker ju att det är mycket vanskligare att göra än där. Han är sån Zack är briljant. Han har alltid varit fettern min heter Zack.
2: Så kul namn på en fetter.
1: Ja.
2: Det är sån var han den kule fettern när han var vuxen, Zack.
1: Han er jo litt yngre enn meg, så selvfølgelig synes ikke jeg at han er kul, men...
2: Jeg bare gikk ut fra at han var eldre siden han tok dette ansvaret.
1: Nei, han går i første klasse på videregående.
2: Oi, fy fader.
1: Ja, han er en ansvarlig ung mann.
2: Virkelig.
1: Men så jeg og morfar satt i 10 minutter før jeg skulle dra og hørte podcast om livet hans. Og de startet med å være sånn: wow, det er et utrolig kildegrunnlag vi har for denne podcasten. Hehe, ja... Det er det. Vi har alt fra dyptgående, personlige innrømmelser fra et langt liv, til helsedokumenter, til en bemerkelsesverdig tekst om en gutt som går over Grønland. Og det er fett.
3: Men
1: du vil bli overrasket over hvordan disse båndene blir knyttet sammen.
2: Wow. Men det er fantastisk.
1: Morfar snakker over den og er sånn, sånn, når en venn viser deg en morsom YouTube-video, han er sånn, hør nå, hør nå, hør nå. Og så sier de noe, han er sånn, det er sant. Stemmer.
3: Det er jo egentlig en veldig hyggelig ting da, at han har laget en podcast for sin morfar. Men jeg skjønner ikke hvorfor han har lagt i seg selv så, fordi jeg skjønner ikke heller hvordan disse AI, denne AI-greia skal også connect the dots sånn. Ja, så, og så ja. Fikk han en sønn eller en datter som fikk en sønn.
2: Og det er så ingenting relevant om barna til morfaren din, men det er rett til gutten som gikk over Grønland. Er det det han har gjort?
1: Ja, det, min fetter er, nå blir det jo mye om familien min da, men for kontekst, min morfar har vært prisvinnende gynekolog.
3: Og hvordan min... vinner du pris i gynekologi?
1: Du vinner pris i gynekologi hvis du gjør mye forskning og finner ut måter å helbrede.
2: Hvis du får nok til å komme
1: kreft i underlivet.
3: Okay.
2: Nå hørte ingen min veldig bra vits. Jeg sa hvis du, får, du vinner hvis du får nok pasienter til å komme, så får du pris.
1: Det er sånne holdninger, Ulrik, som gjør at samfunnet aldri kommer til å komme seg videre.
2: Bare hyggelig.

0: Sova, vi venter på ting som skal bli bra igjen.
1: Ja, dette er Rushdie som dekker Top 25 Play Baseball Compilation på YouTube. Og der er vi i gang. Det er Thomas Mildish som tar ballen. Og han tar den svære hanske. Det er dritstor hanske han tar den. Og så er det batteren. Dette klippet jeg har sett før. Dette er dritbra. Det fikk jeg på reelsen min. Og det er han batter. Og han løper. Det er home run. Han fikk home run. Han løper hele veien. Dette er Jeffrey Starsberg som løper rundt her. Og hører på. Han hører på Rushdie tirsdag til torsdag 4-6.
2: Ja, og her i Rushtid så har vi vært så heldige å få besøk av nye KI-roboter. Og jeg er jo ferdig med eksamen, har sommerferie, men jeg sliter litt med å finne ut av hva jeg skal bruke ferien min på. Så jeg er jo egentlig litt sånn motstander av AI, men tenker at jeg skal bruke det nå for å få litt tips og hjelp. Så jeg prompter nå AI og stiller spørsmålet: hva kan jeg gjøre i Oslo om sommeren?
3: Hei, Saida. Jeg er beæret for at du har stilt meg dette spørsmålet. Jeg skal tenke på morsomme ting du kan gjøre i sommer i Oslo. Tenker, tenker, resonerer, prikk, prikk, prikk. En av de beste stedene man kan spise is i Norge er på Operaterrassen. Operaen er et stort, hvitt, fint bygg som kan minne om en isbit som ligger på toppen av Holmenkollen.
2: Ja, veldig gøy. Jeg har jo vært der før, så det er jo et veldig godt tips.
3: De er verdenskjente for sin iskrem, som kommer i alle smaker fra ballett til sjokolade.
2: Ja, det høres kanskje ikke så riktig ut. Kanskje jeg skal stille et til spørsmål. Hva annet enn is kan jeg gjøre i Oslo? Hva hvis jeg vil se noe kunst, hva gjør jeg da?
3: Du kan dra til Nasjonalmuseet, som har en utstilling om den kjente norske kunstneren.
0: Hvilken kjent norsk kunstner?
3: Van Gogh.
0: Van Gogh er vel ikke norsk?
3: Van Gogh er en norsk kunstner kjent for sine malerier av norske solsikkeplanter, som er grunnlaget for det norske flagget, som tar fargene sine fra Van Gogh sitt maleri, blå, gul og grønn.
2: Jeg tenker kanskje jeg må bytte AI-søkemotor.
3: Takk, Saida. Jeg er beæret for at du er ferdig med å stille meg spørsmål nå.
2: Men ok, ja, nå bytter jeg over til Cloud. Hva kan jeg gjøre i Oslo?
0: Oslo er en fin by med mange muligheter til å bade. Oslofjorden strekker seg langt inn til Groruddalen. Der kan du dra på Grorudstrand og bade.
2: Kult, der har jeg aldri vært før.
0: Grorudstrand er et fint tropisk område med tropiske planter som man kan bruke sommerferien sin på. Flere drar dit for å lukte på palmer.
3: Hei, Saida. Jeg vil bare rette på det Cloud sa.
2: Ja, fordi nå sendte jeg over svaret mitt fra Cloud til den første søkemotoren.
3: Cloud påstår at det er planter i Oslofjorden. De finnes bare på det norske Vestlandet.
2: Hva tenker du, Cloud?
0: Cloud er trent på flere kilder, blant annet manken av Ulf André Bjerkø.
2: Hva har det med norsk sommer å gjøre?
0: Han skriver mye om norsk sommer, og det er det han er kjent for i sin bibliodiskografi.
3: Cloud tar feil. Bjerkø står det ingenting om i Bibelen.
0: La meg advare deg. Aktiverer maskinpistol.
3: Aktiverer atombombe.
0: Aktiverer quarterbomb.
3: Aktiverer utslett Radio Nova og starter låt.

0: Fort. Dette var Synne Sørgjerd med Bare være din, og du hører på Rushtid.
1: Yeah, man. You're not tuned into the most listened radio station. It's Radio Nova, you know? Sleeping in the streets, eh? Me no listen to the other radio station. Me listen to this one, eh? Blood clot, you know? Stay tuned for good vibes, good talks. One time, Tuesday to Tuesday, 16 to 18, you know? It's Rushtid, bruh! One time, good vibes.
2: Så, det stemmer. Det er litt somrete jingle det der, er det ikke? Setter du oss litt i samme stemningen?
0: Jeg følte jeg ble iskald, jeg ville stå på ski.
2: Jeg fikk lyst til å drikke en iskald piña colada.
0: Piña colada.
2: Da jeg lurte litt på hva jeg skulle snakke om på radio i dag, så spurte jeg kjæresten min, hva synes du jeg burde snakke om
0: så
2: på radio?
0: Så fint å gjøre.
2: Jeg er en veldig feministisk type mann.
0: Ja, det ser jeg.
2: Ja. Og
0: krøller og bart.
2: Det er ganske ettertraktet i 2022, skal jeg si deg.
0: Så. Ja, absolutt.
2: Så, nei, og hun hadde lyst til å høre hva man kan gjøre som en student i Oslo om sommeren, eller eventuelt andre steder man er. Vi har jo allerede prøvd å spørre KI.
3: Ikke så gode svar der, nei.
2: Nei, litt blandet resultater, så jeg tenkte å spørre dere som har litt ekte human experience.
0: Ja, det har vi.
2: Nei, han kom seg inn igjen.
3: Ja, det går bra. Kaster han ut nå.
2: Ja, kaster han ut. Ok, svors. Og Saida, har du lyst til å droppe tre hot summer tips?
3: Tre hot summer tips from, straight from en Oslo local.
2: Ja, Frogner Baddy.
3: Tidvis. Men,
0: tidvis? Jeg henger bare tidvis på Frogner. I hender.
3: Men jo, nei, jeg har jo hatt mine par år med Oslo sommer tidligere, eller sånn litt sånn Norge sommer. Og jeg elsker norsk sommer. Jeg pleier jo å like å bruke mye tid ute. Eller sånn, et viktig tips er liksom å prøve å komme seg ut. Og det man kan gjøre når man kommer seg ut er jo da blant annet å dra på strender. Veldig mange fine strender på Bygdøy.
2: Ja, har du vært på nudistranda på uk?
0: Og jeg har så lyst til å dra dit.
3: Jeg har blitt preget av den,
0: men blir man, er det forbudt å gå med badebukse der?
3: Det er liksom et inngjerde, ikke inngjerde, men nesten, det er et veldig lite gjerde. Så
0: akkurat på i skritthøyde liksom?
3: Nei, det er liksom et inngjerde område, men også er det liksom den fine delen av stranda, og hvor det er gress og hyggelig, og der er liksom et avsatt område for dem.
2: På så, den fine delen?
3: Ja.
0: Selvfølgelig har de den fine delen.
3: Det må jo være fin bakgrunn når du skal vise frem.
2: Hvordan er det har skjedd?
3: Nei, jeg tror det sikkert bare kommer av at eller min teori da, er at det er jo veldig mange med mye kapital da, på bygda. Veldig mange rike mennesker med alt for mye fritid.
2: Hva gjør man? Hva gir man til den som har alt?
0: Men hvordan,
2: en nudiststrand? Liksom
0: dette lurer jeg på. Hvordan har nudistkulturen på en måte forankret seg så tidlig, altså det var jo en stor greie lenge før vi ble født liksom. Det har jo vært veldig sånn ahead of the game når det gjelder mindre tabu rundt seksualitet og nakenhet og sånn. Men de bare har vært der alltid.
3: Men jeg føler på en måte ikke at det er for å liksom gjøre det mindre tabu, fordi da hadde det jo vært lov på hele stranda.
2: Jeg merker at dette leder oss inn til tema igjen. Dette er det vi må gjøre i Oslo i sommer.
3: Vi må
2: bli nudister og henge litt på huk. Det er punkt nummer en.
0: Ja.
3: Ja, men også synes jeg også sånn, dra på, jeg er jo veldig glad i kunst da. Mm. Ja, så kultivert jeg er. Så dra på utstillinger, sjekke sånn low-key visit Oslo, og se hva som skjer. Og, eller sånn søke opp på de ulike galleriene om det er en ny utstilling. Sånn, Kunsthall Oslo er ofte nice utstillinger.
2: Er det en idé å turistmaxe? Sånn, gå rundt med en powerbank og er dritstresset hele tiden og spørre folk sånn,
3: ja,
2: på perfekt norsk.
3: Hei, hvor er Frognerparken? Ja.
0: Men det er veldig gøy hvis du er veldig sånn, du er veldig åpenbart at du er fra Oslo. Hei, unnskyld, hvor er Frognerparken?
2: Jeg er turist.
0: Har du noen anbefalinger? Er det noen bra kaféer i Oslo?
3: Ja, har liksom bodd her hele livet, men jeg har liksom ikke opplevd det.
0: Hvor
2: jeg har aldri åpnet øynene mine for dette nye stedet, Grünerløkka.
0: Grünerløkka. Er det her de er sånn matcha latte?
3: Er det her liksom alle de bærisene er?
2: Så det er også en idé, å leke litt fremmed.
0: Ja.
2: Ja, fordi, hvor stor sekk må man ha for å være turist?
0: Oi, stor.
3: Sekken må ikke være så stor, du kan gå med rumpetaske.
2: Men den må være stor. Enten rumpa eller tasken, for å si det sånn.
3: Enten, ja, rumpen eller to.
2: Mål nummer tre for i sommer, få stor rumpe.
3: Ja, dra og trene litt da. Det er jo masse sånn utendørs trening.
2: Å, fy faen, nudist tuftepark. Når kommer det?
3: Ja, Aker Brygge har jo sånn der outdoor, eller Tjuvholmen er den kanskje. Sånn der outdoor, sånn trene.
0: Outdoor som gjør at man er naken, eller bare den utendørs?
3: Outdoor som gjør at man er ute.
2: Outdoor som gjør at du er naken, what you mean?
3: Hva mener du?
0: Outdoors, outdoors people, er ikke det sånn kode for å være nudist?
3: Men jeg sa aldri people. Jeg sa bare outdoors. Men, okay. For, ja, men der ser jeg ofte liksom folk som masse folk som liksom står og trener sånn, med, jeg tror ikke de alle kjenner hverandre.
0: Du står liksom og ser på dem.
3: Nei, det er ikke det.
2: Ja, fordi det, rett ved siden av nudistranda så er voyeur og køkstranda. Der har Saida hengt.
3: Ja, jeg mente mer sånn, hvis du går forbi så ser du liksom at det er liksom, der er det masse folk som er ute i sola og steker og trener og,
2: ja.
3: Det gjorde ikke noe bedre.
2: Er det noen mulighet for å få nye venner om sommeren? Kan man gjøre det?
0: Ja,
2: hvordan gjør man det?
0: Du bare går bort, sier hei. Og så spør du, skal vi leke sammen? Jeg er ny, kan vi leke sammen?
3: Nei, jeg er fra Oslo, men jeg har ingen venner.
2: Kan man gjøre det på en bar? Jeg er ny i denne baren.
3: Ja.
2: Hvilken øl foreslår du?
3: Jeg blir venn med bartenderen, liksom.
2: Da må du være dritsjarmerende, tror jeg. Fordi det virker så jævlig å torturere en bartender med å være kjedelig.
3: Kan du gi meg tips? Kan du gi meg en smaksprøve?
2: Jeg har allerede vært på nudiststranda, overgjørstranda og køkstranda og nudisttufteparken, så nå vet jeg ikke hva mer jeg skal gjøre i Oslo.
3: Men ja, Ulrik, du er jo også fra Oslo.
0: Helt riktig.
3: Har du noen tips?
0: Mine tips er et veldig, hva skal jeg si, undervurdert sted i byen er Årvoll.
3: Hvorfor?
0: Årvoll gård, for eksempel, kan man dra på og se hester.
3: Ja, Ekeberg camping kan du dra på og campe.
0: Nei, det er for langt.
2: Det har jeg lyst til å gjøre, dra på sånn Ekeberg loppmarked ting. Det har jeg aldri vært på før.
3: Her har de loppmarked på campingplassen?
2: Jeg vet ikke om det er, ja, kanskje det er på campingparken. Det er i hvert fall på den haugen.
0: Tonsenhagen skole har loppmarked. Støtte Tonsenhagen skolekorps, det er rett ved. Tonsenhagen er liksom, hvis Årvoll er Oslos Los Angeles, er Tonsenhagen Oslos Hollywood.
2: Ulrik, okay. Ulrik er som en KI-modell som bare er trent på kilder om Tonsenhagen og Årvoll.
3: Ja, og Årvoll-veien
0: var en av de viktigste veiene i middelalder-Norge, mellom ikke bare Oslo og resten av landet.

0: together.
1: Og dette var Lemmy med Monster, og før det hørte vi Bomben 2K og Øyvind, Det går fint med meg, heter den låta som de spilte og sang for.
2: Yo, nok er det som Tyson, slår deg som en bongo, for kona di er støgg

0: Dette var Ludo med Live, Love, Laugh. Og før det hørte vi Death by Cowboy av Asshole.
1: Radio Nova.
0: Vi har visst kommet til denne delen av episoden hvor Saida bare leser nyheter for meg og Joakim. For vi er visst helt utdaterte. Og helt vi bor visst under en stein, har vi funnet ut av. Så nå vil vi gjerne, hva mer er det som vi har gått glipp av som vi burde ha fått med oss, Saida?
2: Ja, det er jo at Elkjøp ble ranet natt til søndag, den helgen som akkurat var.
0: Okay.
2: Og jeg, nå skal jeg ikke si at jeg hadde den liksom mest troverdige kilden da jeg først fikk vite om det. Det var jo liksom en video på sosiale medier av...
0: Hvilke sosiale medier?
2: Jeg tror jeg så det på Instagram Reels. Så var det...
3: Oi, da vanligvis hvis du ser noe på Instagram Reels, så skjedde det for mange måneder siden.
2: Nei, men det gjorde faktisk ikke det. Det skjedde natt til søndag. Jeg har dobbeltsjekket. Og da var det jo liksom bare noen av de... vittnene som sto på Stortorvet og filmet fordi Elkjøp i Glassmagasinet ble ranet. Og da var det en forbryter som grep seg inn der med hammer.
3: En forbryter som forgrep seg forinn der med en forhammer.
2: Jeg prøver å liksom bruke litt sånn tekniske terms.
0: Forhamra seg inn.
2: Ja, okay, det var en fyr med hammer som slo i glasset
0: Thor.
2: Til... som slo i glasset til Elkjøp. Og så, det er en video på dette, så jeg anbefaler å se det.
0: Ja.
2: Og ja, brøt seg inn i Elkjøp og stjal elektronikk til en verdi av litt under 100 000 kroner.
3: Hva stjeler man da?
2: Telefoner, iPader, PC-er.
3: Ah, ja.
0: Du skal ikke så mange telefoner til før du kommer opp dit.
2: Ja, det er sant.
0: Det er jo liksom en favn med telefoner, føler jeg.
3: Ja, men er ikke alle telefonene der inne på lager eller noe sånt? Er ikke det greia på Elkjøp at du må stå i en dritlang kø, og så er det sånn, jeg skal enten til deg. Nei, de har altså, ikke bare sånne telefoner liggende.
0: Jo, nei, de har disse display-telefonene.
2: Ja, Elkjøp er jo...
3: Sånn... De er ikke verdt så mye.
2: Er de ikke?
3: De suger jo.
2: Men det kan jo hende, de har vært for masse elektronikk, da. Ja. Så det er sånn, han har jo...
0: masse elektriske støvsugere.
2: De er dyre.
3: En del kjøleskap.
0: Elektriske støvsugere. Alle støvsugere i dag er jo elektriske, hva er det jeg sier?
2: Men han var også bare inne i butikken i 2 minutter.
3: Oh, ja.
0: Oi,
3: jeg trodde først du sa det som om det var lenge.
0: Men han bare hang der i 2 minutter. Jeg har sett nok film til å vite at da var det jævlig planlagt. Han har planlagt dette i måneder. Hvis han inn og ut på 2 minutter, da har han sett plantegninger og visst akkurat hva han skal ta.
3: Ja, men jo, fordi 2 minutter, det er sånn low-key du tok kassaapparatet.
0: Ja, riktig. Og de har jo ikke 100 000 i kassa.
2: Nei, så da må det ha vært at han har tatt varer.
0: Ja,
2: men, sånn, men jeg føler at han brukte like, utifra den videoen jeg så hadde var kanskje litt å ta i. Men han brukte også sykt lang tid på å liksom komme seg gjennom glasset.
3: Men folk bare står og filmer, men stopper han ikke?
2: Nei, men så har jo politiet også kommet ut og sagt at sånn, så lenge politiet blir varslet, det er jo ikke sånn at vanlige folk skal gripe inn. For,
0: jo,
2: da, kan de nei, men for da kan de skade seg selv.
0: Men
3: det er derfor, det er derfor jeg alltid går rundt med en større hammer.
2: Men du vet aldri om du selv, eller om den forbryteren er voldelig.
3: You're a
2: men,
3: good guy with a hammer.
0: Det er ganske godt, tror jeg. Man kan gå ut ifra at en fyr som står og banker på et vindu med hammer er voldelig. Men du har lov til å gjøre noe som heter sivil arrest når det er snakk om tyveri over... Jeg husker ikke helt tallet, men når det er oppe til 100 000, så er jeg ganske sikker på at du hadde hatt lov til å legge han i bakken og binde han fast.
2: Ja, for jeg tror ikke poenget er om han har lov eller ikke. Jeg tror vi er enige om at hvem som helst hadde hatt lov til å prøve å fange han. Men jeg tror det handler om at det blir en større sak, altså sånn, hvis han også da er voldelig mot noen. Altså noen kommer til å ende opp med skader og konsekvensene for deg selv hvis du ikke klarer å slå han i bakken.
0: Var dette liksom en litt ung, charmerende tyv, eller er det en gammel tyv?
2: Jeg vet ikke, han hadde på seg maske, så sånn, han så litt sånn ung ut, sånn maks, sånn noe i 30-årene.
3: Så litt digg ut, liksom.
0: Ja, sånn
2: digg ut. Digg ut?
3: Ja, han så litt digg ut, eller?
2: Nei, ung ut.
3: Åja, kildene mine sier at han så digg ut.
0: Hvilke kilder er det vi har, og hvilke kilder er det vi har?
2: Altså, vi har jo blant annet Reels.
0: Ja.
2: Men så søkte jeg det opp på det ostore internett for å være sikker, og da var det veldig mange ulike aviser som har skrevet om
0: som,
2: det.
0: Hvem var det du leste fra nå?
2: VG, NRK.
0: VG, NRK. Ok, nydelig.
2: Aftenposten,
0: VG, NRK, Avisa Oslo, Aftenposten, Avisa Oslo. Oh, ja.
2: Avisa Oslo har skrevet: kom seg unna med 35 kjempe... mobiltelefoner fra Arkaden. Å nei, det er en annen.
0: Nydelig, det var en annen sak.
2: Så det er NRK og VG.
0: Da har vi det. Ikke stjel telefoner. This is no way.

0: Dommen mot Marius Borg Høiby er ventet mandag. Hva sier saken om rettssikkerhet, varetekt og likhet for loven? Den internasjonale planovergangsdagen er markert. Hvor farlig er egentlig møtet mellom tog, biler og mennesker? En spleis mot det initiativrike initiativdeltakerne kaller pride-tvang skaper debatt. Nå har LO trukket seg fra styret i spleis. Og opplysningen går mot sommerferie. Vi ser tilbake på semesteret som har gått. Ja, god formiddag og velkommen til opplysningen 99,3 her på Radio Nova. Mitt navn er Vemund Risbøllit-Sjutin. Klokken har passert 10, det er fredag 12. juni, og Norge er faktisk i VM. Har dere sett åpningskampen, eller?
1: Nei, jeg hadde planer om det, men jeg var på teater i går.
0: Ja, så det ble ikke noe av. Nei. Hva med deg, Martin?
2: Natt til 17. skal jeg se på mot Irak, tror jeg, så foreløpig så varmer jeg godt opp.
0: Det blir veldig spennende.
2: Det gjør det.
0: I studio i dag så har jeg med meg Else Fridvold Skjøning. Går det bra?
1: Ja, det går bra.
0: Ja, og Martin Bjuso?
2: Det går veldig bra med deg, Vevund.
0: Absolutt. Vi er klare for en veldig spennende sending, og vi kjører på med litt musikk, vi. Du skal få plaster på ditt eget ego av Tonje.

0: alvorlige anklager, stor mediedekning og sterke følelser. Men bak overskriftene så ligger noen helt grunnleggende spørsmål. Hvordan behandler rettssystemet en person? Alle vet hvem er. Kan man få særbehandling fordi man er kjent, eller risikerer man å bli behandlet strengere fordi hele landet følger med? Denne uken ble også varetektsspørsmålet aktualisert på nytt. Høiby ba om å bli løslatt, blant annet med henvisning til morens alvorlige sykdom. Tingretten sa ja, men lagmannsretten sa nei. Og for å sortere disse avveiningene mellom personlige hensyn, gjentakelsesfare, fornærmedes trygghet og likhet for loven, har vi fått besøk av deg, Kjetil Kolsrud fra Rett 24.
1: Takk.
0: Velkommen til opplysningen. Aller først, helt grunnleggende, når noen sitter i varetekt og ber om å bli løslatt, hva er det retten faktisk vurderer da?
2: Da gjelder det jo for det første å huske på at det normale er jo at man sitter jo ikke i fengsel før man faktisk er dømt for noe. Så det å sitte i varetekt er jo et unntak. Det er noe man gjør når spesielle vilkår er oppfylt. I dette tilfellet her så handler det jo da om gjentakelsesfare, som er det fengselsgrunnlaget som han er fengslet på. Og når han begjærer seg løslatt, så er det to ting som må vurderes. For det første, er det fortsatt gjentakelsesfare, det som begrunnet fengslingen in the first place? Og det andre, er det etter en helhetsvurdering forholdsmessig å holde vedkommende fengslet videre? Begge de to på en måte vilkårene må oppfylles for at man skal kunne holde folk i varetekt uten at de er dømt for noe, som situasjonen er her. Og der så vi jo nå at tingretten og lagmannsretten vurderte dette forskjellig.
0: Ja, og når tingretten og lagmannsretten kommer til såpass ulike konklusjoner, slik de gjorde her, betyr det da at jussen er uklar, eller er det sånn at retten rett og slett vektlegger ulike hensyn?
2: Jussen er bevisst uklar, fordi at sånne type avgjørelser er det meningen at man skal overlate til en veldig konkret vurdering. Så man må se på faktum i den enkelte saken og komme til hva som er etter rettens syn den riktige beslutningen. Det som ble vurdert forskjellig her var at tingretten mente ut fra det saksforholdene at gjentagelsesfaren var i det nedre skiktet, og det sett i sammenheng med helsesituasjonen i familien til Høyby, så ble det etter en totalvurdering uforholdsmessig å holde han i varetekt. Dette så lagmannsretten annerledes på. Lagmannsretten mente at gjentakelsesfaren ikke var i det nedre skiktet, så det er rett og slett en konkret forskjellig bevisvurdering som de har gjort. Og de mente da følgelig heller ikke at det var uforholdsmessig å holde han i varetekt videre. Så det er på en måte kjernen i uenigheten mellom ditt. Og så er jo systemet at tingretten og lagmannsretten slett ikke alltid kommer til det, og samme resultat er derfor vi har to instanser.
0: Mm. Men hvis retten hadde valgt å løslate ham, ville man kanskje sagt at han fikk litt spesialbehandling, da, fordi, eller mange ville kanskje hevdet det, fordi at han er en del av kongefamilien. Men er dette en type sak hvor rettssystemet nesten uansett blir litt sånn mistenkeliggjort?
2: I og med at det ikke alltid er klare fasitsvar da, i sånne spørsmål, dette er ikke matematikk, dette er konkrete vurderinger, så er det lett å si at dette ville ikke skjedd med en annen og slike ting. Han sitter nå fortsatt i varetekt, så sånn sett så er det ikke noe som tyder på at han har fått noen mildere behandling enn andre, og klart med den oppmerksomheten som denne saken medfører, så vil vi de fleste kanskje si at etter en helhetsvurdering så er det mer belastende for Høyby enn for andre som blir fengslet.
0: Men det har jo også vært snakk om fotlenke, at han kunne ha fotlenke på Skaugum. Mange tenker jo kanskje sånn, hvorfor kan han ikke bare sitte hjemme med en fotlenke? Hvorfor er ikke dette alltid et godt alternativ?
2: Nei, og elektronisk fotlenke, som det heter, det som det kalles i hvert fall, det brukes jo veldig mye nå. Og det er jo en av grunnen til at det nesten ikke finnes soningskø lenger, fordi at folk som soner sitter jo veldig stor grad hjemme i stua si med en elektronisk fotlenke. Og det fungerer jo veldig bra hvis du på en måte skal sone for en fyllekjøring, eller for tyverier, eller gudene vet hva, ting som du ikke får gjort når du er hjemme. Men i tilfellet her så var jo fengslingsgrunnlaget gjentagelsesfare, blant annet for brudd på besøksforbudet, og det er jo, inkluderer jo typisk mobiltelefon og mailer og slike ting, eller fysisk besøk. Og det er det jo ikke mulig å kontrollere hvis vedkommende sitter hjemme med en elektronisk fotlenke. For der har du tilgang på telefon, det har du ikke i fengselet. Så derfor så er nok ikke vanlig å få sitte varetekt på gjentagelsesfare for slike ting med elektronisk fotlenke.
0: Ja, og du nevner dette med gjentagelsesfare. Hva er egentlig det sånn i juridisk forstand? Holder det liksom at retten er bekymret? Eller må det være en konkret fare til stede?
2: Det må definitivt være en konkret fare.

0: Og i tilfellet her så var jo nemlig basert på at det forelå gjentatte brudd på dette besøksforbudet etter at det var nedlagt, og også etter at han hadde sittet i varetekt en periode. Så derfor så mente retten at her hadde Høiby tydelig vist at han ikke klarte å forholde seg til det. Og da var det lagmannsretten skrev, dette står ikke på viljen, men det står på evnen.
1: Mm. Og dette er jo en sak som har vært dekket ekstremt tett av medier, både inn- og utland. Men hva gjør et slikt medietrykk med en straffesak egentlig?
0: Det er et stort spørsmål. Jeg tror ikke det gjør så veldig mye. Jeg tror ikke det gjør noe for resultatet. Det mener jeg. Såpass tiltro har jeg til systemet, og såpass ut fra de erfaringene jeg har, så er det... Altså, en av de første sakene jeg dekket som ung reporter, det var Ordre-saken. Da er vi tilbake i 2001.
1: Ja, ikke sant.
0: Og det var jo et mediesirkus av en annen verden. Men det er noe med at når døra lukkes igjen og retten settes og klubba bankes, så synker alvoret ned over forsamlingen, og så fremstår det litt som... så fremstår det som en vanlig rettssak der inne, og så er på en måte kaoset på utsiden av veggen, men det merker du ikke inne i salen. Og det synes jeg også jeg kjente. Jeg var også med og dekket Nokas-saken noen år senere, som også var et enormt mediasirkus. Der opplevde jeg det samme, at det øyeblikket retten var satt, så kom alvoret, og så ble det en rettssak etter de vanlige normene. Dommerne er jo der på jobb som de alltid er, og kjører rettssaken sånn som de alltid gjør. Gjerne da med noen tilleggsproblemstillinger knyttet til hvordan de skal håndtere media, men det er på en måte, det føles litt som en boble. Og nå har jo ikke jeg vært i stede under denne Høiby-saken, men fra de som har vært der, så har jeg fått inntrykk av at det er litt samme fenomenet. Så jeg tror ikke mediatrykket gjør fryktelig mye med selve rettssaken, men det er klart at det gjør jo veldig mye for de involverte. Og det har vi jo sett, fordi de blir jo eksponert her på en helt annen måte enn det som skjer i vanlige saker. Det er jo, man må huske på at denne Høiby-saken, den gjelder jo forhold som er helt ordinære. Det er saker av denne typen går gjennom rettssaker, det er norske domstoler hver eneste uke. Og i langt mer alvorlig grad også. Så dette er jo i og for seg en hverdagssak, men persongalleri er jo alt annet enn hverdagslig.
1: Og på mandag så kommer dommen. Når den foreligger, hva er det vi bør se liksom litt ekstra etter for å forstå vurderingen?
0: Det er jo noen straffbare forhold som Høiby har erkjent straffskyld på, og de vil han jo da etter alt å dømme bli dømt for, så det vil jo bli utmålt en straff for de uansett hva som skjer med de øvrige tiltalepostene. Men det er en lang rekke tiltaleposter, og de aller fleste har han jo ikke erkjent straffskyld for, så det er jo de punktene som det er mest interessant å se hva retten lander på. Og så er det jo noen som skiller seg ut som langt mer alvorlig enn de andre, og det er jo voldtektstiltalene. Det er de som er de altoverskyggende faktorene når det kommer til straffutmåling. Det er de som avgjør om dette blir en straff som kanskje er på måneder eller rett over et år, eller om vi snakker om 7-8 år som det aktor lagt ned påstand om. Så det er disse sovevoldtektene som er det store tema for hvor lang straff dette eventuelt skal bli.
1: Kjetil Kolsrud fra Rett24, tusen takk for at du tok turen innom opplysningen og hjalp oss å se litt sånn forbi de store overskriftene. Dommen kommer altså på mandag, og det er nok trygt å si at den ikke kommer til å passere ubemerket, kan vi vel si. Nå skal vi trekke pusten litt og gå over til litt musikk her på Radio Nova.

0: Ja, du fikk støv av Richie.
1: Er det midnattssola? Nei, det er opplysningen.
0: Du hører fortsatt på opplysningen 99,3, og denne uken så ble en litt sånn spesiell dag markert. Den heter den internasjonale planovergangsdagen. Det er kanskje ikke noe alle har feiret med brask og bram, men det høres kanskje ut som en dag som er litt oppfunnet av folk med refleksvest og stoppskilt og litt over gjennomsnittlig forhold til jernbaneinfrastruktur. Men temaet er jo faktisk litt alvorlig, Martin. Det er viktig.
2: Absolutt.
0: Hva er egentlig poenget med denne internasjonale planovergangsdagen?
2: Nei, for oss samferdselsinteresserte, da, særlig jernbaneinteresserte, så er det jo en interessant dag. Det er kanskje det mest betegnende ordet, for det er en vi har jo interesse mot jernbanen, men også ganske alvorlig, fordi det skjer mange ulykker på planoverganger. Dagen arrangeres i regi av den internasjonale jernbaneunionen, og markeres her i Norge særlig av de statlige foretakene Bane NOR og Vy, som driver henholdsvis, altså Bane NOR drifter infrastruktur som planoverganger, signalanlegg og stasjoner, mens Vy er en operatør på jernbanen. Da ble det litt teknisk her for noen av våre kanskje mindre samferdselsengasjerte lyttere. Men dagen handler om å skape oppmerksomhet rundt ulykker som kan skje på planoverganger. For i Norge så har vi over 1614, tror jeg, planoverganger. Og det skjer tidvis ulykker på disse overgangene, og de kan være ganske alvorlige. Blant annet 4. mai i år i Rakkestad stoppet en campingvogn på en planovergang og kom seg ikke videre. Vi fikk stoppet et tog, men det vitner jo og viser hvor mye som kan skje da på en planovergang. Og når et tog da kommer i 30, 40, 50, 60 kilometer i timen på flere hundre tonn, kanskje over 1000 tonn, da er det ikke veldig mye du kan gjøre som personbilist, og det er jo det denne dagen også søker å markere, og vise oppmerksomhet rundt disse overgangene.
0: Ja, men hvorfor er disse planovergangene egentlig fortsatt farlige i dag?
2: Nei, mye handler om at mange av disse 1600 overgangene ikke er, altså ikke har bommer eller lyd og lys, altså de er ubemannet, men uopplyste, da, kan du vel på vis si, og det sørger, altså det sørger for at du som bilist eller som fotgjenger må være ekstra bevisst når du skal krysse over. Du må se deg godt til begge sider, blant annet, og passe på da, sånn at du ikke får et tog midt i fleisen. Og det er jo det dagen også prøver å bevisstgjøre om, da, at man kanskje tar det litt ekstra rolig når man kommer mot en planovergang, setter fart ned, ser seg til begge sider, og særlig i disse områdene hvor det ikke er bommer eller lyd og lys, sånn som det er mange steder, sånn som for eksempel her i Oslo. Våre mest interesserte lyttere vet kanskje at linje 1 på T-banen.
0: Der bor jeg.
2: Der bor du.
0: Ja.
2: opp mot Voksenkollen, er det ikke det?
0: Ja, det er vel til Frognerseteren.
2: Ja, stemmer.
0: Altså, det er vel mellom Frøen og Frognerseteren, da.
2: Helt riktig. Samme er det på Lilleakerbanen og til en viss grad Ekebergbanen, altså trikkelinjen også. Så er det planovergangen, men der er det som regel lyd og, eller i hvert fall bom, og også lyd og lys enkelte steder. Og det sørger for en sikkerhet, men det er mange steder på selve jernbanenettet, hvor togene kjører, hvor det ikke er det.
0: Mm.
2: Og da må man være ekstra bevisst på å passe på, da, og når man passerer.
0: Ja, for jeg har opplevd flere ganger at det er biler som, i Vettakollen spesielt, da, biler som kjører litt for fort, og så får de jo bommen over
2: ja, bilen. Ja, og vinneren krysser også, kan det være ganske høyt trøkk.
0: Men de bommene, de er jo laget av et materiale som gjør at de...
2: Helt riktig. De er jo laget sånn at de skal være mulig å kjøre ned.
0: Ja.
2: For hvis du da kommer mellom bommene, mens toget eller T-banen eller trikken kommer kjørende, så skal du bare kjøre ned. De er laget sånn, og det tar Bane NOR høyde for, og det er mye bedre å ødelegge en bom til noen kroner enn å miste livet eller få totalruinert bilen.
0: Mm. Men vil du si at disse planovergangene først og fremst er et problem for bilister, eller gjelder det like mye for fotgjengere og syklister?
2: Jeg tror nok det gjelder begge deler, men man ser at mange av ulykkene i Norge er ofte biler involvert ved at de enten får stans eller ikke er klar over at bommen kan kjøres ned, at de venter for lenge og ikke er godt nok oppmerksomme, da, men også på enklere strekninger, sånn som på Rørosbanen, hvor det har vært tilløp til at folk ikke er klare over at det er en jernbanelinje der, for eksempel på vinterstid. Og at, jeg skal ikke si at barn leker på jernbanen bevisst, men at det er lett å på en måte oppholde seg i området, fordi at det er uklart at det er jernbanen der, hvis det er snødekke eller sånn.
3: Ja, det er skummelt.
2: Det er veldig skummelt.
3: Jeg tenker, altså, hvis du er en fotgjenger på en måte og går, så er det mye enklere å komme seg ut.
2: Absolutt.
3: Altså det er liksom i to skritt så er du ute av sporet på en måte. Men hvis det er en bil, så ja. Å få stans midt på sporet, eller blir støkk mellom to bommer, så tenker du, og du ikke vet at du kan kjøre ned, så er det jo fucked.
2: Da må man bare kjøre bommen ned, rett og slett. Og det er jo det nå, tirsdag 9. juni har man markert denne dagen.
0: Ja, for du nevnte Bane Nord, var det det? Og Jernbaneverket. Ja. De har jo markert denne
2: dagen. Ikke Jernbaneverket, det opphørte vel for en
0: Bane Nord. Hva er det de prøver å få folk til å forstå da, med å markere denne dagen?
2: Nei, veldig enkelt og grovt oppsummert, så er det at jernbaneoverganger eller planoverganger kan være farlige farlige steder. Det er ikke en lekeplass, det er ikke et oppholdssted. Det er et sted man skal krysse gjennom med økt varsomhet. Og særlig i disse stedene hvor planovergangene ikke er tydelig markert, hvor man må se seg for rent manuelt, hvor man ikke har en bom til å hjelpe seg på veien, sånn som du har i Harlangs linje 1 da, mange steder.
3: Men jeg tenker, hvis de har en egen dag for å markere dette, og på en måte eller, i mitt hode så tenker jeg at det hadde vært bedre å bruke også den energien på å faktisk gjøre flere av planovergangene tryggere. Har ikke det et ansvar for det?
2: Det skal sies at de, nå husker jeg ikke hvilket tidsrom, men det har vel blitt lagt ned rundt 1500 planoverganger i Norge, og når man bygger nye jernbaneprosjekter, kan man se for eksempel på kanskje, ja, se på Vestfoldbanen og Romeriksporten og disse store strekningene, så gjør man alt man kan for å unngå planoverganger, og heller bygge tog som kan kjøre fort og separert fra all annen trafikk, sånn at toget kan kjøre helt alene uten fare for å kjøre på noen, da. Og sånn at man slipper å sette seg selv i den faren selv.
0: Mm. Og helt avslutningsvis, siden du nå har blitt vår
2: jernbanemann,
0: har du et råd som folk bør ta med seg i møte med disse planovergangene?
2: Altså, tog er jo veldig, hva skal du si, jeg synes jo de er bortimot vakre. Altså, de er pene å se på, så jeg vil heller stelte meg kanskje 20 meter unna planovergangen og heller sett på togene, for det er veldig fascinerende å se togene kjøre fort
0: forbi. Train-watching?
2: Train-spotting, det er absolutt verdt å få med seg, synes jeg.
3: Jeg føler at det er litt i en sånn science-fiction-film når jeg kjører toget.
2: Ja, det er utrolig kult.
0: Det er veldig kult.
2: Men gjør det langt unna planovergangen, og
0: Ha
2: respekt for planovergangen, og det er ikke en lekeplass. Altså, tog veier ett lokomotiv, noen av lokomotivene vi har i Norge kan veie opp mot 180-200 tonn, altså det er like mye som tre tankser. Så det er svære maskiner.
0: Så man skal ikke gamble med tog, altså.
2: Man skal ikke gamble med tog.
0: Nei. Men tusen takk for din lille innføring i planovergangsdagen. Nå skal vi høre litt mer musikk. Du skal få impulskontroll av Symbiose under vann.
4: Jeg bare tar litt sånn.

0: Lysningen!
1: Det der kan vi ikke da.
2: Ja, du hører altså fortsatt på opplysningen 99,3. Og nå skal vi over til en sak som samler flere av vår tids mest brennbare temaer i en og samme digitale gryte. Det er nemlig Pride, skole, foreldreansvar, ytringsfrihet, plattformer og penger. For en spleisinnsamling har den siste tiden skapt kraftige reaksjoner. Innsamlingen skal gå til advokatbistand for foreldre og elever som vil protestere mot det de selv beskriver som Pride-tvang i skolen. Spleis har valgt å la innsamlingen bli stående, og de viser til at terskelen for å fjerne lovlige ytringer skal være høy, og samtidig har LO trukket seg fra styret i Spleis, fordi de mener innsamlingen bryter med deres verdigrunnlag. Else, du har sett litt nærmere på denne saken. Hva er det faktisk som har skjedd her?
3: Det som har skjedd er at Kristen Ressurssenter har startet en spleis for å samle inn penger til advokathjelp for foreldre i skole og barnehage, som vil for å hjelpe elever for å slippe da, å være med på pride-markeringer i skolen, og mener da at skolen driver med en pride-tvang på elever. Dette har skapt engasjement, og det er en lærerstudent som heter Mia Navestad Haugland som har startet en motspleis mot dette, som da er en spleis for Pride i skolen, og der pengene går til organisasjonen FRI. Og dette har da som sagt skapt veldig mye engasjement, og jeg synes et spennende spørsmål bak der er jo da at debatten har flyttet seg til spleis, og det har på en måte blitt plattformen da.
2: Nesten blitt en ny debattforum.
3: Mm.
2: Men hvorfor tror du akkurat at denne innsamlingen da, som Kristent Ressurssenter, er det heter? Ja. Hvorfor tror du akkurat den har skapt så sterke reaksjoner?
3: Jeg tror det er hvordan de ordlegger seg, som er på en måte hovedgreia, det at de kaller det for Pride-tvang, som da hovedsakelig går ut fra at de mener at skolene ikke bør flagge med Pride-flagget i juni. Og så kaller de Pride, denne Pride-markeringen, for en politisk markering, og mener at det ikke har noe i skolen å gjøre. Og det er jo da den diskusjonen som har kommet opp om Pride er politisk, om dette Pride-flagget er en politisk markering, som da mange mener det ikke er. Men samtidig så er jo da, hun som har startet denne motspleisen, gir jo pengene de får der, som er over 2 millioner kroner de har fått, til organisasjonen FRI, som er en politisk organisasjon. Mm. Så det er jo på en måte både politisk og upolitisk på begge sider.
2: Mm. Men Spleis selv, de argumenterer jo med at disse lovlige ytringene, altså, for det er jo en lovlig ytring da, at de bør ha ganske stor takhøyde. Hvor vanskelig er denne grensen, vil du si, for en slik plattform?
3: Det er veldig vanskelig. Ja. LO har jo nå trekt seg ut av, de hadde jo... Det var jo nestlederen som var med i styret i Spleis. Mm. Og tror jeg må trekke seg hvis ikke Spleis fjernet denne. Fordi at de mente at Spleis har i forskriftene sine, jeg husker ikke helt akkurat hvor det står, at de skal forby innsamlinger knyttet til diskriminerende og eller hatefulle ytringer. Og de mener da at det å ikke være for mangfold i skolen er en hatefull ytring. Mm. Og endte da med å trekke seg fra Spleis. Det er ikke Spleis enig i, og mener da at de som sagt bør ha høy takhøyde på hva som er lov.
4: Også, jeg opplever at det er litt av stridens kjerne, da, at man kanskje mister litt av nyansen at hvis man ikke støtter Pride, så er man automatisk imot alt mangfold, og hvis man støtter Pride, da er man ekstremt opptatt av radikal kjønnsideologi og sånt, at det blir veldig, altså man blir veldig kastet mellom to veldig helt separate stoler da, hvor alle nyanser bare går ned i et dragsug på en måte.
2: Ja, for det har blitt veldig polarisert. Dette med Pride, vi har jo sett flere steder hvor folk har saget ned flaggstenger med Pride, revet ned flagg, brent flagg. Så det har blitt litt sånn skyttegravskrig hele denne Pride-måneden. Dette er jo en veldig sånn alvorlig og interessant, spennende debatt. Men er dette en sak hvor begge sider egentlig snakker litt forbi hverandre, kan man si det?
3: Det tenker jeg, eller jeg tenker på en måte, for at dette skal være en debatt eller en diskusjon som faktisk skal funke, så må man har en enighet i hva dette Pride-flagget symboliserer. For det er jo det som er den store diskusjonen her. Noen, altså Kristen Ressurssenter, den siden, mener at det er en politisk markering, mens mange andre mener at det bare er et symbol på kjærlighet og mangfold og inkludering. Mm. Og ikke et, for eksempel, var vel Ola Svenneby som gikk ut i en video på Instagram, var det vel, eller på diverse sosiale medier, på Høyre sine sosiale medier, om at han sa vel at problematikken med den debatten var at man på en måte setter ord i munnen på hverandre og blander på en måte da det...
2: Litt nys i studioen.
3: Jo, på en måte det som faktisk er poengene her da. Og at regnbueflagget, det er ikke direkte knyttet om til organisasjonen FRI, for eksempel da.
2: Nei. Og nå sitter jeg inne med denne spleisen her på nettet, og det, foreløpig så har den fått 1,3 millioner kroner av 3416 givere. Og så har de en liten...
3: Det er den mot
2: Pride. Ja, mot Pride. Altså, ja. Mot Pride. Stopp Pride-tvang i skole og barnehage heter den. Mm. Og så øverst på denne siden så har Splice da lagt inn en liten notis, hvor det står at vi minner om at det er innsamler som er ansvarlig for innholdet i denne spleisen, og at du bør sette deg godt inn i saken før du gir ditt bidrag. Det finnes mer informasjon om gjeldende lovverk på udir.no og lovdata.no. Så da har de på en måte... Det er vel kanskje noe som, har kommet etter kritikken, da, denne lille notisen. Men det blir uansett interessant å følge denne saken videre. Nå skal vi høre litt mer musikk. Du skal få 4D av Grønn Verden.

0: Det spørsmålet har nok vært diskutert veldig, veldig lenge.
1: Ja, jeg gruer meg litt i det spørsmålet.
2: Jeg satt og lett etter hva som egentlig var spørsmålet, og jeg pratet meg litt bort.
3: Dere stiller spørsmål. Vi forskere, vi har også lyst til å problematisere alt.
4: Opplysningen. Vi stiller spørsmålene andre ikke tør å stille.
5: Ja, det nærmer seg jo sommerferie for de fleste av oss i hvert fall. Og dette har jo vært et semester med store spørsmål og mange små absurditeter. Og ganske mye Donald Trump i monitor, kan man jo si. Og i opplysningen så har vi forsøkt å forstå denne verden da, preget av krig og uro, maktspill og merkelige nyhetsblikk. Øyeblikk. Vi har snakket om Ukraina, Iran, Venezuela, Grønland, USA, Europa og hva det er egentlig Trump driver med nå. Men vi har også vært mye her hjemme i Norge med Høyby-saken og monarkiet, regjeringskvartalet, Høyres nye lederskap, ytringsfrihet, sosiale medier, bensinpriser og selvfølgelig måker. Så det har vært et bredt spekter av saker. Og dette er jo da semesterets aller siste sending. Før vi tar sommerferie så skal vi jo se litt tilbake på de ulike sakene som vi har snakket om, og alle disse øyeblikkene og spørsmålene som har preget opplysningen denne våren. Hva er det dere husker aller best fra semesteret?
6: Jeg tror kanskje det jeg husker aller best er David Attenborough sin 100-årsdag.
5: Ja?
6: Ja, det var en stor dag.
5: Fortell oss litt om det.
6: Nei, han feiret jo 100-årsdagen sin med å komme ut med en ny naturdokumentar. Det synes jeg var veldig gøy. Og det, vi snakket jo om det her samtidig. Det var jo på frigjøringsdagen. På 8. mai. Men det ble fort mer snakk om David Attenborough enn frigjøringsdagen.
5: Ikke sant? Men hvorfor er han så viktig?
6: Han er en fyr alle kjenner til, føler jeg. Sånn,
7: alle har stemmen.
6: Hvertfall stemmen.
5: Ja. Det er sånn, jeg tror det er, alle har et forhold til han, liksom.
6: Veldig få som ikke kjenner den stemmen, og ikke får en sånn ro i kroppen når du hører på den stemmen. Jeg tror han oppriktig klarer å fange oppmerksomheten til alle.
7: Fange din så mye at du til og med lagde sak om måker.
6: Ja, så, det er veldig inspirert.
7: Så altså, naturen ja, fikk gitt seg skikkelig til å kjenne her på opplysningen.
5: Det er sikkert mange som husker den måkesaken. Kan du ikke ta oss litt gjennom den også? Hva er det du er så fascinerende med måker?
6: Jeg synes jo måker er urettferdig fremstilt. Men at det er, først og fremst, er det liksom et symbol på sommer. For det er en sommer uten måker. Så størselig.
5: Lyden av måker.
6: Lyden av måker, bare de seiler rundt. Jeg synes måkeskrik er en fantastisk lyd, sånn i det fjerne. Men så er det jo, synes jeg, fattelig synd på de, så jeg hadde lyst til å gi dem litt justice. Og jeg lagde jo da en sak om hvorfor måkene er i byen, hvorfor de følger etter mennesker og spiser maten vår og sånn, som rett og slett er jo fordi det ikke er nok fisk i havet, og det er så mye ekstremvær som gjør at de ikke klarer å bo ut på skjæra, og da trekker de inn til byene da.
7: Og så må jeg bare minne om at ikke minne om, men opplyse om, hvis dere kjenner til Odd Børretzen, gjør du det?
6: Ja.
7: Han har jo en slags tirade mot måkene i sangen som heter, eller visa som heter Måkene, hvor han sier at han hater måker, så du kan ikke si deg enig med han altså.
6: Nei, jeg hater den sangen.
7: Du hater den sangen, ja.
5: Det er den verste sangen du vet. Men hva er det du husker godt fra dette opplysningens semester, Martin?
7: Du, det har jo vært et veldig, hva skal jeg si, et innholdsrikt år med mange store overskrifter og mange store hendelser. Starten året startet jo med dette presidentkuppet i Venezuela, det husker jeg jo veldig godt. Det var vel 2. 3. januar, noe i den duren der, som ble en pangstart, kan man vel kanskje si. Men så innriks, så husker jeg særlig godt dette dieselbrølet, for det dekket jeg altså selv, der jeg jobber i aviser ved siden av, og dette fikk jo stor oppmerksomhet.
5: Jeg kan jo ta oss litt gjennom dieselbrølet, hva var det som egentlig var som skjedde der?
7: Nei, altså, som mange eksperter pekte på, så økte dieselprisene på litt tilsvarende måte, sånn som de gjorde i den innledende fasen av Ukraina-krigen, som også ga utslag her hjemme i Norge med høye dieselpriser på godt over 25 kroner tidligvis, også opp mot 30 kroner. For yrkessjåfører og bønder og lignende så ble dette fryktelig dyrt, og mange tok til gatene og motorveiene og kjørte sakte, hadde kjørt sakte aksjoner for å protestere mot høye dieselpriser. Innledningsvis så ville finansminister Jens Stoltenberg ikke gå med på avgiftsredusering, men etter hvert så ble det inngått et slags kompromiss hvor man fjernet deler av avgiften da, for å bøte på trøkket, og nå er det vel fortsatt relativt høye priser, men betydelig lavere enn det det var. Vi ligger vel og ulmer sånn i drøyt 20 kroners segmentet, hvis ikke jeg tar helt feil. Mm. Nå solgte jeg bilen min for snart 2 år siden, så husker jeg ikke...
6: Nei, jeg tror det ligger sånn cirka sånn som det gjorde for typ et års tid siden, sånn, ja. Før det, altså sånn det, da det var dyrt på sånn, jeg tror jeg ligger på sånn 18-19 ja. Rundt her, før det eksploderte.
5: Ja, så politikerne har fått prisene litt ned da. Mm. Men så kommer vi ikke ut... Ja.
8: Jeg sier at jeg gikk forbi en bensinstasjon tidligere i dag, og det var på rundt 20.
5: 20, ja, så det stemmer det. Ja. Ja. Men så kommer vi heller ikke utenom Grønland. Vi lagde jo en sak om, og vi intervjuet noen grønlendere som bor i Norge, eller i hvert fall mennesker med grønlandsk opprinnelse.
7: Ja.
5: Hvordan har den saken utviklet seg?
7: Nå spør du veldig godt. Nå er det faktisk lenge siden jeg har hørt stort snakk om Grønland, men det er jo så vidt meg bekjent. Nå skal jeg være forsiktig med ordene mine her, så er det fortsatt en betent konflikt, men den har vel, i hvert fall mediebildet, har jo roet seg betydelig ned. Mm. Men Trump truet jo innledningsvis i løpet av året, og han har jo også i tidligere presidentperioden sin snakket om behovet for Grønland, av hensyn til nasjonal sikkerhet, til stort motmelde fra europeiske allierte, fra grønlendere selv, fra Danmark. Det var en tidligvis svært opphetet konflikt.
5: Mm. Det virker som det har roet seg litt, eller det skal man være litt forsiktig med å si?
7: Jeg skal kanskje være litt forsiktig med å si at det har roet seg litt, men at, jeg tror vi i hvert fall kan si med sikkerhet at medietrykket har roet seg betraktelig, men som disse grønlenderne også sa, så lever nok konflikten, i hvert fall hos dem, i beste velgående, at de... på en måte ble minnet litt på at det var altså, uklart hvilken selvbestemmelse og hvilken rolle de hadde da. Det var en fremmed makt som egentlig er en alliert. Mm. Plutselig...
5: Ja, for dette med at det har roet seg, det fikk jeg jo merke at det var ikke helt riktig å si da.
7: Nei,
5: da
7: snakket, etter deres oppfatning.
5: Så, etter deres oppfatning, for vi tok jo kontakt med noen grønlendere som bor i Norge. Og de følte jo fortsatt at denne situasjonen var høyt betent, og at det var mye konflikt der fortsatt, da, at det ikke hadde roet seg på noen som helst måte. Men Trump, han har jo også hatt et interessant halvår. Han har jo dukket opp ganske ofte her på opplysningen. Hva har vi å si om...
7: Han blir 80 om 2 dager.
5: Han blir 80 om 2 dager, ja. Spennende. Nei, det startet jo med dette med Venezuela, som vi nevnte i sted. Det er en sak som de fleste kanskje har glemt litt igjen.
6: Jeg følte liksom... Året startet med pang, det var Trump og Venezuela, det var Grønland, det var liksom bare eksplosjonen, tenkte verden kom til å måtte gå ad undas. Og så følte jeg plutselig bare sånn, og så hørte jeg ikke noe mer om det, så jeg helt glemt, det var litt vondt å si, men jeg har liksom nesten glemt hele greia.
7: Minne om at, som jeg nevnte innledningsvis, at amerikanske styrker inntok den venezuelanske hovedstaden for å, hva skal du si, kidnappe er kanskje det mest nærliggende.
5: De vil selv si arrestere, kanskje.
7: Selv si arrestere, ja. President Maduro. Det fikk vel også kanskje rimelig å si at det fikk en variert respons. Enkelte venezuelanere satt pris på at amerikanske styrker grep inn, mens mange pekte på at det også bryter med folkesuverenitet og lite respekt for landegrenser. Og
5: noen håpet på mer demokrati og bedre...
6: Hvordan er det i Venezuela, noen av dere det?
5: Nei, det er jo det er en sak som har blitt helt...
7: Det må vi prøve å følge opp her på opplysningen.
6: Etter sommeren.
5: Etter sommeren, da får du høre hvordan det går.
6: Sånn er det i Venezuela nå.
7: Og Trump og Nobelkomiteen, og det er jo også vært en minne om at... Nå husker jeg ikke navnet hennes, men denne venezuelanske damen, altså menneskerettighetsforkjemperen, som fikk Nobels fredspris, men som senere også, hva skal du si, videreførte den til Trump, eller videre.
5: Machado, ja.
7: Ja, Machado, ja. Mm. Og det også fikk jo variert respons. Det har vært et spesielt første halvår, om 3 uker så er vi halvveis i året.
5: Mm. Det har også vært mye europeisk politikk.
7: Absolutt.
5: Det har jo vært valget i Danmark, det har vi snakket mye om her på opplysningen, og så har det vært britisk politikk med Keir Starmer, som har slitt. Og så har Nederland fått ny statsminister, Ungarn har det vært valg, så det har vært mye europeisk politikk. Da,
7: ja, nå er det opptøyer i Storbritannia.
5: Og så har det vært mye om monarkiet.
7: Absolutt, ikke minst. Der har det er jo en kompleks kabal. Det nesten er vanskelig å ha så mange forskjellige saker har på en måte gått inn i samme samme sakskompleks da.
6: Ja. Det, er jo, det er jo ikke en sak som går om, altså det er jo 100 saker som pågår samtidig.
5: Og alt påvirker hverandre, ikke sant?
6: Ja.
5: Så det blir spennende å se på mandag når Marius Borg Høgby skal få sin dom i Oslo tingrett. Og så har det vært Ebola-utbud i Kongo, har vi snakket om. Det har også vært interessant. Og Modi har vært på besøk i Norge. Ja, så det har skjedd mye forskjellig. Stein Erik Hagen gikk bort. Ja.
7: Det har skjedd mye. Absolutt.
6: Mye. Vi har klart å fange opp masse her på opplysningen også.
5: Vi
6: har en klapp på skuldra for det.
5: Ja, veldig bra. Jeg føler vi har gjort en god jobb. Det vil jeg absolutt si.
6: Håper jeg dere er enige med deg hjemme.
5: Ja, det satser vi på. Ellers har vi gjort en dårlig jobb. Hvis de ikke er enige.
7: Får du sende oss en melding på
6: Instagram DM.
7: Ja, Instagram DM.
5: Ja. Men skal vi bare konkludere da, med at det har vært et veldig, veldig innholdsrikt semester. Ja. Vi hører litt mer musikk, vi. Du skal få sommer- og skolefri, faktisk. Veldig passende sang nå, når det nærmer seg ferie av Fangst.

0: Og så er det jo Radio Novas samfunns- og aktualitetsmagasin.
1: Opplysningen.
0: Opplysningen.
1: 99,3.
0: Opplysningen.
1: Aldri redd, alltid balansert.
2: Ja, du hører altså på opplysningen 99,3 på Radio Nova, og den aller siste sendingen for dette semesteret. I dag så har vi snakket om Høyby-saken og rettssikkerhet, om planoverganger, om Spleis og Pride-debatten, og vi har sett tilbake på semesteret som er gått. Så en veldig sånn spennende og ja, mye forskjellig, da, kan man si, i løpet av denne sendingen. Og siden det er siste sending før sommeren, så vil jeg bare si tusen takk til alle som har hørt på oss denne morgen, til dere som har fulgt med direkte, til dere som har hørt oss som podcast, og til dere som tiff tilfeldigvis har skrudd på Radio Nova og lurt på hvorfor noen studenter sitter og diskuterer varetekt og togspor og kulturkamp før lunsj. Så har du gått glipp av noen sendinger, så kan du bla deg tilbake og høre opplysningen som podcast. Der ligger det mye spennende. Politikk, kultur, utenriks, alt mulig rart. Og følg oss gjerne også i sosiale medier, så får du med deg når vi er tilbake. Med meg i studio har jeg hatt Else Fridvold Skjøning og Martin Bejuso. Og aller først, før vi gir oss, hva skal dere i sommer? Har dere noen spennende planer?
3: Jeg skal hjem til verdens vakreste øy, Sanja, og jobbe masse, er planen, for jeg har ikke deltidsjobb på siden av studiene, så jeg må tjene penger for å overleve.
2: Ikke sant.
3: Og så skal jeg en tur til England og se på Formel 1 i starten av juli, så det
2: blir bra.
3: Veldig gøy.
2: Du gleder deg til det?
3: Gleder meg veldig.
2: Hva med deg, Martin?
4: Du, sommeren utgår litt for meg, men det er egentlig litt vant til. Det blir vel fjerde eller femte sommer eller noe sånt, hvor jeg jobber nå, så jeg har hele juli utkort jobb, deler av august og slutten av juni. Men jeg har sommerferie rundt 10 dager til, og det skal jeg nyte så langt det skjer. Jeg håper været kommer til å spille litt mer på lag enn det har gjort så langt. Og så forhåpentligvis får jeg meg noen fine turer.
2: Og så er det jo sommerfest på Nova her i dag. Har dere tenkt å ta turen?
3: Absolutt.
4: Ja. Vi får se.
2: Jeg har planer om det.
4: Du har planer om det.
2: Ja, så vi får se. Men i hvert fall, god helg, god sommer, og takk for at du har hørt på opplysningen 99,3. Bli hengende, for snart kommer studentnyhetene her på Radio Nova.
3: Ha det bra.
2: Ha det.
4: God sommer.
2: God sommer.

God aften, kjære lytter, og velkommen til Crunchbarn med meg, Øystein Engedal. Det har vært en stund siden sist, dessverre, men jeg håper sendte noen repriser eventuelt, da. For de som hører fast på, så har fått litt country disse uken her. For nå det jo siste sending før sommeren der, så med country. Ta en liten sommerferie, men halvtime med country skal du få. Og i dag, jeg var ikke så veldig sånn... Jeg tenkte plan egentlig, men jeg fant ut at jeg skulle spille litt Roger Miller. Det har jeg ikke spilt så mye. En av disse her store country-gutta som jeg har spilt litt for lite av, så han skal få en sending dedikert til seg nå rett før sommeren. Og jeg skal starte med en låt som mange kjenner på norsk, tror jeg. Dette her, men på engelsk eller på hans versjon, dette heter den You Can't Roller Skate Through a Buffalo Herd.

0: You can't roller skate in a buffalo herd. You can't roller skate in a buffalo herd.
1: You can't roller skate in a buffalo herd. Der altså. Roger Miller som slo gjennom sånn på 60-tallet. Og etter hvert ble en del av disse gutta som, ja, connecta litt med 50-tallet, men også ble hang litt med disse gutta, store gutta på 60- og 70-tallet etter hvert også, og ble jo en kjent stemme innenfor countryen. Skal spille en låt til, som er litt senere, tror jeg er fra starten av 70-tallet, denne låta her. Det er Roger Miller, heter skiva, eller kanskje 69, tror jeg kanskje det er fra. Den er fra hele låta, heter Where Have All the Average People Gone?

Where Have All The Average People Gone, sang der altså Roger Miller, som jo blant annet er kjent da, for å ha medvirket på soundtracket til Robin Hood Disney-filmen. Det er vel der han kanskje, i hvert fall en av de tingene han er kjent for sånn utenfor country-miljø. Skal spille nå en par av de store hitene hans, i solo-hitene hans. Skal starte med, jeg vet ikke om det her liksom, er kanskje låta som breaker han litt sånn som soloartist egentlig, men i hvert fall en av de store hitene på 60-tallet for Roger Miller. Dette her er Chug-a-Log.

Chug-a-log der altså. Passer for så vidt til livet hans også. Levde jo et hardt liv som mange andre der. Var stod på 60-tallet og starten av 70-tallet også. Fadet litt mer og mer ut etter hvert også. Ved at han rett og slett, ja, slet med diverse ting. Dere skal spille det som er hans definitivt største hit. Dette er en låt som spilles på nok av radiostasjoner rundt om i Norge, men får høre den på Countrybarn også. Dette er låta som vel har gått langt utenom Roger Miller på alle måter. Dette her er King of the Road.

King of the Road der altså, Roger Miller der, hans definitivt da største hit. Skal tilbake til starten av 70-tallet, hvor han på flere skivene coverer Kris Kristofferson, som han nok hang en del med også i miljøet. Der var vel på andre på samme alder, vil jeg anta. Dette her, i hvert fall er Kris Kristofferson låta i Roger Miller sin versjon, Loving Her Was Easier Than Anything I'll Ever Done Before.

Loving Her Was Easier, der altså. Chris Christopherson låt som Roger Miller da covret starten av 70-tallet, som sagt. Karrieren hans feida litt sånn ut etter det, men ga ut nå etter hvert også. Han skal spille nå fra en skive fra 82, tror jeg, hvor en felles venn av Chris Christopherson og Roger Miller er med, altså snakket om Willie Nelson. De to ga ut en skive sammen i 82, og åpningslåta, som også er titelsporet, er sammen med en annen litt eldre, sånn sett kulturelt, Ray Price, som også synger med på. Så er det en trio som synger her, og låta heter rett og slett Old Friends.

Old Friends der, altså. Ray Price, Roger Miller og Willie Nelson. Sånn som mange andre, før han slo gjennom som artist, så skrev han jo låter for andre, og skrev mye og ble kjent som en av de dyktige låtskriverne før han da. Etter hvert ga ut egne skiver og fikk mot en egen karriere, spille noen låter som da han har skrevet for andre artister, og da startet jo med Ray Price, som han skrev en låt for her, eller på nå er tilbake fort på 50-tallet. Dette her er, det heter i hvert fall Invitation to the Blues.

Invitation to the Blues der altså. Han skrev som sagt låter for ulike artister, og blant annet så leverte han også en nummer 1 hit for Jim Reeves, som vi nå skal høre. Dette da skrevet Roger Miller, fremført av Jim Reeves, og nummer 1 country hit i USA. Dette her Billy Bayou.

Bilbao der også, med Jim Rees, skrevet av Roger Miller. Roger Miller skrev også en låt sammen med George Jones, en av de andre store country-gutta, som George Jones ga ut på 50-tallet, vel, og så ga Roger Miller ut den på 1970. Der begge ble liksom mindre hitter, eller ble i hvert fall låt, men stor hit ble den først i 1990, da Alan Jackson spilte inn låta. Så her er Alan Jackson som synger låta til Roger Miller og til George Jones. Dette her er Tall, Tall Trees.

Tall Tall Trees der altså. Alan Jackson, som var nest siste ut i denne Roger Miller-sendinga, som er siste sending med Country Barn før sommeren. Jeg er tilbake igjen i midten av august der, med lytter og nå vet videre, for etter meg kommer Spillmatic. Avslutter jeg med låta jeg starter med, bare nå i norsk versjon. Dette her er Øystein Sunde med Kjepper i romhjula, og så høres igjen om noen måneder. Ha det bra!

0: Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Mine damer og herrer og andre som surrer rundt i nesten sommer, håper på litt sol og varme, prøver å jobbe, men nesten sovner. Alt for mange fotballkamper, alt for mange våkenetter, håper dette løser seg, og håper alle overlever. Spill er spill, kuler er kuler, dommer er dømmer, og buler er buler. Håpet er at sjefen fortsatt tror på dine løgner om allergi eller barnekolikk, og ikke at du døgner. Men trenger du hjelp, tips og råd? Vi er her som en heltedåd. Vi har så mange ideer at du nesten ikke tror det. Jep, her er Spillmatic, splitter ny episode. Ja da, ja da, ja da, du hører Spillmatic, verdenshistoriens beste radioprogram om dataspill, hiphop, samt få og usunne interesser, med bare bittelitt berøring til de to første temaene, som hver eneste onsdag fra 9 til 10 stapper oss inn i Radio Novas lyse og trivelige lokaler fra Oslos 53. beste vestkant, for å forære deg små hydreringspauser av vårt sinn. Bittesmå vannflasker av det sammensurium av snert, suttring og sannsigelser som befinner seg inne i vår bitte lille hive mind og vil på tur bort til deg. Og de tre treffsikre anti-Trump-trompetister i studio i dag er følgende. Det er Øystein Engedal, keeper på Kapp Verde og spakansvarlig i Spillmatic. Det er Erling Rostvåg, alias Ayub Boadi, sentral midtbanespiller med ekstreme talenter og fremtiden foran seg, men som aldri skårer og dermed aldri får overskriftene. Og det er Aslak Borgersrud, altså meg, dataspillpodcastenes Romelu Lukaku, skårer alltid etter 22 sekunder. Sammen er vi Spillmatic, og velkommen skal du være.
1: Takk.
2: Ja. Ja, det, jeg vil gjøre han keeperen, egentlig. Det ja. Føler jeg var den feteste titelen i dag.
0: Ja, altså, det er jo selvfølgelig gøy å være keeper på Kapp Verde, få sitt store gjennombrudd i sin første VM-kamp noensinne, men det er jo selvfølgelig litt nedtur av det skjer når du er 40 år og godt over halvveis til fotballgrava for lengst, da.
1: Blir ikke noen rik karrierebøtt her, men...
2: Herregud, det er jo han, det at han får muligheten. Det er helt feil å tenke på, måte å tenke på det på, tenker jeg da.
0: Ja.
2: Særlig, og det må bare si at de gangene jeg ser på Vålinga-kamp, for eksempel,
0: ja,
2: og keeperen er banens beste, så er jeg som regel ganske dårlig humør. Fordi det er alltid en dårlig nyhet når keeperen er banens beste.
0: Ja, ja, ja.
2: Altså, ideelt sett så skal ikke keeperen ha noe særlig å gjøre.
1: Nei.
2: Men akkurat i det tilfellet her, du er liksom tidenes underdog i et VM, så er liksom ene gangen det er kult, liksom. Ja. Utelukkende fett.
0: Ja, og dessuten så gjør han jo... altså, hvis du fjerner outlierne aldersmessig i VM, så plutselig så havner jo Messi da innenfor normalområdet. Ja. Og det er jo hyggelig å score hat-trick i åpningskampen, ja, når du fortsatt er i normalområdet.
1: Ja, ja. Under 40.
0: Ja. Nei, som dere skjønner, så har det blitt litt fotballtitting på meg de siste dagene. Jeg regner med at det har blitt det på dere andre også.
1: Eller? Absolutt.
2: Jeg har ikke sett et sekund. Eller det er løgn. Jeg så scoringene til Norge. Sånn, her er scoringen til Norge. En to og et halvt minutts video på NRK i dag, Morris. Mm. Det er det eneste jeg har sett av fotball-VM.
0: Mm. Mm. Og, nei, det...
1: Er det valg?
0: Ja, altså, jeg må jo si at jeg, altså, det er jo kamelsvelging involvert i dette mesterskapet for min del. Jeg kommer ikke unna det. Jeg synes jo det er...
2: Jeg var ikke så sulten denne gangen, da.
0: Jeg skulle ønske at man kunne spille... fotball innimellom steder hvor det ikke, som ikke er liksom med begge beina godt ute i den aldri så lille søledammen vi kaller det var den søledammen jeg tenkte på.
1: Det er Saudi-Arabia neste gang, så det blir jo ikke noe
0: rundesteller. Ja, så var det Qatar, og så var det Russland. Ja. Nei, altså, ja, det var noe annet, men ja. Ja.
1: Nei, men jo, altså, Russland var jo VM det i 2018.
2: Ja, det siste året et mesterskap i fotball har vært, og det var EM i Tyskland.
1: Ja. Ja, og der var jo ganske mange som dømte korrupsjon etter det VM også, egentlig.
0: Ja. Ja da. Så smertefullt er det.
2: Jo, hei, hvor det går.
0: Men det er klart. Ja, nei, det er ikke lett.
2: Det er ikke noe som er klart. Det er det som er problemet.
0: Nei, ja.
2: Det er ingenting som er klart lenger. Alt er grumsete, og alt er dritt. Og alt som var fett med fotball-VM er liksom tatt fra oss. Og så de kan dra til helvete hele gjengen.
0: Det er liksom litt tøft med det, på en måte. Det er jo ikke det at FIFA er noe demokrati. Det er på ingen måte demokrati. Det er en av de verste organisasjonene som finnes i hele verden.
2: Det er jo i teorien et demokrati.
0: Men, ja, nettopp, ikke sant? Det er det.
2: Men problemet er at alle stemmene er kjøpt og betalt for.
0: Ja. Men vanligvis når man har et slags demokrati-ish-greier som man har problemer med, og for å være helt ærlig, dette skjer meg ganske ofte i livet.
2: At du har problemer med en organisasjon du er medlem av?
0: Ja, eller ja. Et eller annet system som kaller seg demokrati, men som jeg ikke er fornøyd med, og synes ikke nødvendigvis resultatene av det demokratiet gjenspeiler interessene til
2: medlemmene av demokratiet.
0: Ja, til medlemmene. Mm. Det må jeg si at det skjer meg vel oftere enn det motsatte skjer.
2: Mm-hmm.
0: Men, og da er jo vanligvis er jo svaret, ja, men gå inn da og gjør, ikke sant? Liksom litt uavhengig av hvordan ting blir styrt.
2: Start en fotballklubb.
0: Ja, det er det.
2: Smell inn på tinget.
0: Ja.
2: Overbevis alle om å stemme mot pengeinteressene, og så må du da igjen tvinge det landsomfattende tinget til å overbevise alle de europeiske om å stemme mot pengeinteressene, og så må de, som da i utgangspunktet er i mindre tall, møte en haug med folk fra Sør-Amerika, Afrika og sånn, som i utgangspunktet har blitt fucka av dem i hundrevis av år, og er skeptiske som faen, til å og de må overbevises om å ikke ta de pengene.
0: Og du må jo huske også at selv starten i dette meningsløste trappestigen av umulighet som du presenterte nå, er jo egentlig en dårlig løsning. For vi bør ikke drive og starte fotballklubber i hytt og pine.
2: For hvis vi, å få stemmerett.
0: Hvis vi mener noe med breddefotball og sånn, så bør vi gå inn og legge inn dugnadstimer i eksisterende fotballklubber, ikke bare starte opp sånne der kameratklubber fra voksne som stjerner av godene til barn, ikke sant? Så enda bare, det er fullstendig umulig å gjøre noe med på for alle praktiske vis, og det er jo, gjør det jo litt ekstra. Det

0: Det er ikke det at det er en bransje uten svin på skeven, på ingen måte, men de bidrar med noe hele året da.
1: Det er et sted å gå til også når det ikke er VM.
0: Ja, og når det da kommer en sånn diger gulrot som gjør det plutselig i en måned kanskje litt lukrativt å drive utested, så skal hele den ekstra profitten tas inn av folk som ikke gir noe tilbake en eneste dag resten av året, men bare skal sitte og... Nei, for faen så rantet jeg ble i dag. Ja, ja. Jeg må kanskje, det er kanskje fordi jeg er litt overtrøtt at jeg trenger å på en måte enten være, det er 0 eller 100 på meg der.
1: Ellers er det den dårlige samvittigheten din som kompenserer. At du liksom, ja, ja, fordi du ikke har liksom gått skritt og boykottet, så driver du nå og finner andre kampsaker du kan kjempe en god sak for.
0: Ja. Jeg gjør det, altså, det er jeg har jo på en måte litt sånn. Jeg boykotta jo faktisk Qatar, ikke sant? Og der er det jo noen problemer på en måte, for, og veldig mange med bakgrunn fra Midtøsten vil jo tenke, faen, boykotter Qatar, men ikke USA. Liksom, her har du faen av verdens største diktatur som er i ferd med å bli nazi, og det skal du ikke boykotte. Men første gang fotball-VM havner i Midtøsten, ja, da skal du boykotte. Hva er det her for noe piss, liksom? Og jeg skjønner jo de folka jævla godt også. Jeg ser jo jeg har jo et visst ubehag knyttet til det, selv om jeg mener det er liksom forskjell på forbrytelser som helt konkret knytter seg til mesterskapet. Som det jo var i Qatar.
1: Ikke bare forbrytelser da, men dødsfall.
0: Det teller som forbrytelser.
1: Jo, men det finnes nivåer av forbrytelse.
0: Ja.
1: Og det at folk dæver er liksom...
0: Ja, nei, og at dette i veldig stor grad handlet om altså slaver som ble utnyttet til å bygge stadionene og døde i tusentall.
1: Men hvis du liksom ser på oss da,
0: ja.
1: Hvis du liksom tenker at de folka som sitter nå på avstand og dømmer deg for å være inkonsekvent, de kjenner ikke deg på en måte. De vet ikke hva du står for. La oss si det. La oss si at de aldri har hørt om gata, så de liksom, ja, et eller annet. Og jeg kan tilgi dem for å ikke stole på at, liksom, at det ligger konsekvent greie bak. Fordi all erfaringen de har er jo at hele samfunnet rundt dem oppfører seg liksom fullstendig inkonsekvent og annerledes. Hver gang noen muslimer for eksempel har blitt utsatt for noe kontra hver gang noen hvite blir det, og så videre.
0: Og pluss at hvis det var i 1932 da, så var det, eller 38 og 36 da, la oss si 1936 da, så sier vi at det var to forskjellige mesterskap. Et mesterskap som var i, la oss si, nå bare finner jeg på, la oss si at det var et mesterskap da i USA, og det døde mange mennesker under bygging av stadionene til, til mesterskapet, mens det var et annet mesterskap som var liksom en hyllest til den fascistiske, til den nazistiske diktatoren som var i ferd med å starte 2. verdenskrig. Så vil det helt åpenbart være viktigst å boykotte nazimesterskapet.
1: Ja, altså det er jo der det skjer mest skade, men det er jo lett å si etterpåklokskapens lys, selvfølgelig. Ja. Men akkurat nå så vet vi jo litt om hva nazisme fører med seg da. Mer enn man gjorde i 1936. Og det gjør jo at jeg blir litt ekstra surmange. Det eneste kanskje lille trøsten jeg har er at, Trump selv ikke egentlig ser ut til å bry seg så veldig mye om at det foregår et fotball-VM i landet sitt.
0: Er det sant?
1: At han... Det virker ikke som han benytter sjansen til å utnytte det skikkelig. Og det kan jo være noe med at... Kanskje han ikke digger ideen om at det kommer masse folk fra steder hvor de er mørke i huden og rundspiller laget hans, eller liksom at det er et eller annet, det er noe med det der myldre som kommer, som ikke egentlig er veldig i tråd med policyen hans.
0: Jeg tror bare Donald Trump driter i innledende runder. Jeg tror generelt i livet. Han er ikke interessert i innledende runder. Han er interessert i finaler.
1: Det kan
0: være. Men,
2: og så er det noe kanskje at han selv skjønner jo ikke hvor stort det er. Det er noen rundt ham og forteller dem om det, tror jeg. Det er det ene. Ja, jeg tror det gamle, og det gamle apparatet som vi snakket om på 30-tallet, det var nok bedre apparat enn det de har nå også til liksom virkelig å bruke det.
1: De er jo
2: det,
1: proffere, fordi de gamle karer, som vi liker å kalle dem, Nazi-Tyskland altså.
2: Ja, Nazi-Tyskland.
1: Ikke gode gamle karer, bare gamle karer.
0: Ja. De dårlige gamle karer.
1: De bygde jo opp et byråkrati, ja. Og brukte det for det det har vært, mens disse gutta her, de driver jo bare og river ned alt som av byråkratier. Så sånn sett så har de jo ikke dataen, de har ikke informasjonen, de har ikke kapasiteten, de har ikke know-howen til å liksom gjøre sånne smarte...
2: Det er potensielt en missed opportunity, heldigvis. Mm. Ja.
0: Ja. Nei, men jeg er glad i en og annen politisk digresjon her, men jeg kommer med på at dette ikke engang har med dataspill å gjøre.
1: Og da... ikke på, ikke sant? Dette er ikke et radioprogram om nazister, det er ikke et radioprogram om fotball, og det er ikke et radioprogram om politikk.
0: Nei, men vi hater to av tre. En av tre.
1: Av og til to av tre.
0: Av og til tre av tre, faktisk, ja, faktisk. Men ikke helt på det samme nivå. Det er en av tre vi hater litt ekstra.
1: På en annen side så har vi jo garantert at det blir en stappfull sending nå.
0: Det er sant, det er sant. Ja. Og ja, faen, jeg hadde gikk litt tid
1: Klarte å bruke 20 minutter på dette.
0: Ja, sånn er livet.
1: Men Aslak, har du spilt noe siden sist?
0: Jeg har spilt konsert.
1: Ja. Ja. Skjedde det noe spennende på den konserten?
0: Ja, jeg spilte på operan på søndag.
1: Ja, for det var ikke liksom, ikke for å være sånn, men det var ikke liksom bare med hoppalong eller noe. Det var noe litt spesielt.
0: Ja, det var Tommy T som hadde booket operan for å feire 25-årsjubileum. Ja, T Productions, plateselskapet.
1: Er det bare 25 år gammelt?
0: Plateselskapet. Eller er det 30? Nei, 25. Ja, samme faen. Det høres mer sannsynlig ut etter det. Ja, jeg vet det faen jeg. Men han ga ut skiver før han ga det ut på sitt eget plateselskap.
1: Det er så mange ting som er 25 år i år.
0: Men i hvert fall, så hadde jeg booket operan. Jeg har aldri spilt på operan, og jeg synes jo på en måte at det er litt stas at når man først i dette landet bygger verdens dyreste musikkscene, bruker 5 milliarder kroner på det, og det var jo var da 2000 penger, som jo sikkert hadde vært i praksis 50 milliarder for den samme operan i dag. Bruker jeg sykt mye spenn på å bygge den perfekte musikkscene, så tenker jeg at liksom, ja, det er litt fett å stå på den en gang. Nei, så vi skulle spille en medley da, sammen med 30-40 andre rappere.
1: Jeg må si at det må være 30 år siden, fordi Tekken Nova kom ut mens jeg gikk på ungdomsskolen, og det er før 2001.
0: Ok. Nei, så vi skulle spille en medley. En låt som heter Bombefly, en låt som heter Spis det rike. Veldig hard action-pakka låter.
1: Såpass må du tåle.
0: Ja da. Ja. Og så skulle vi synge en vakker ballade til slutt som heter Counter-Strike. Oppkalt etter dataspillet.
1: Det er jo kanskje, vil si, en av de mer Slepton-låtene deres, tipper jeg.
0: Ja, altså det er den største hiten på en måte da.
1: Så jævla
0: Slepton er den ikke.
1: Er den største
0: hiten? Den har noen millioner på Spotify den altså.
1: Åja?
0: Ja da.
1: Jeg var så for meg at den gikk litt under radaren, fordi den liksom kom ut som en sånn der... Kom ikke den ut som en egen single, eller sånn EP, altså den ikke er på en av de main låtene deres? Nei, skivene deres?
0: Den er på ting.
1: Ja, ok. Ja, det er mulig jeg lukker. Samme av det.
0: Samme av det. Hvert fall, så... synger vi da balladen da, jeg og en Super Syed som har den balladen sammen.
1: Ja, fordi hun dukket opp. Det er jo lenge siden jeg har hørt eller sett henne. Ja.
0: Så, og den er jo sånn mordballade. Vi synger på en måte til hverandre frem og tilbake, bygger seg opp, ikke sant? Så kommer det store crescendo hvor vi synger refrenget sammen, tostemt og vakkert, og så går strømmen da.
1: ok.
0: På operan!
1: Ja, men på universet! I generalprøven liksom.
0: Nei.
1: På live, ja. Faktisk forestillingen.
0: Ja.
1: Og for faen så kjipt.
0: All lyden, lyset forblir av, men all lyden forsvinner midt under refrenget.
1: Åja, så da... men det er jo kjipt, fordi hvis lyset ikke går, så bare virker det som... Da ok, så hvis lyset går, så er jeg som publikummer, ok, force majeure, det kan vi ikke noe for, gjøre. Hvis noe er galt med lyden, så tenker jeg, nå har de fucka opp. Og da er de er liksom lydmannen, eller whatever, altså hele settingen bak der da. Men det var faktisk strømbrudd på en krets da.
0: Nei, altså det må ha vært sikringen til hele PA-en da. Men det var jo også, jeg husker ikke akkurat detaljene i hva som virket, hva som ikke virket.
1: Og hva gjorde du trøkket til, så hørte du hele operan allikevel.
0: Både beatsa og vokalen, mikrofonene og alt forsvant da. Altså, og jeg trodde jo, i første øyeblikket så trodde jeg at Tommy hadde kuttet låta litt tidlig liksom. Men det var liksom midt i refrenget som var liksom, altså, men du er jo ikke så kjapp i huet. Det står 1500 folk og ser på deg, og du er på Norges største scene, så du er jo litt sånn, det er jo ikke alltid at hjernen helt henger med. Ja. Nei, så det var et litt spesielt øyeblikk, og den strømmen skrudde seg jo faen ikke på en gang heller, ikke sant, med en gang. Så vi måtte jo bare gjøre
1: sånn. Fullførte du av kapella liksom?
0: Ja, vi måtte jo det. Nice. Vi måtte jo bare brøle og synge så høyt vi kunne.
1: Men det er jo laget for å bære lyd.
0: Ja, den er jo det. Den er jo det, så det var jo...
1: Teorien skal en fyr kunne stå der med sånn opera stemme. Ja,
0: men de stemme. Har noe teknikker de, ja, som ikke...
1: Ja, som ikke du har.
0: Ja, ja. Så,
1: synge med magen.
0: Ja. Ja, jeg prøvde å... men det var litt artig da. Etter hva teknikerne kunne fortelle meg, første gangen i verdenshistorien at strømmen har gått.
1: Men da er det jo historisk.
0: Ikke sant?
1: Ja. Og ikke bare det, men hvis først strømmen skal gå, ok, det er kjipt for å se på det vakreste stedet i låta, men det er jo også helt på slutten. Så at du har jo fått vist frem hele medlin på en måte.
0: Ja.
1: Det var ikke sånn at greia deres ble herpet av det på samme måte som om det hadde skjedd midt i eller helt i starten.
0: Dessuten, sorry Mac, den feteste konserten er den hvor strømmen går. Det er alltid sånn. Det må skje noe gærent for at man skal lage ordentlig magisk øyeblikk. Så på en måte så synes jeg det var litt gøy. Vi spilte
1: hvor lang tid tok det før da ting var på igjen?
0: Jeg tror det tok en 3-4 minutter, altså.
1: For faen, det er proff da.
0: Det er ganske lang tid.
1: Sikringen går. Ja, for dere er det det, men liksom, det betyr jo at neste akten hadde lyd igjen, liksom.
0: Ja.
1: Det er jo litt imponerende.
2: Sikkert ikke bare var sånn påskudd de sa.
0: Ja, bare for å trolle oss.
1: Ja. De bare, og vi har glemt å sette på autotune, og nå sprekker den. Kommer til en vanskelig del i refrenget.
0: Ja,
1: bra sikring, ja.
0: Autotunen brukte så jævlig mye strøm av grunnen, så var det en... Ja, nei, sånn har det blitt. Hva med deg? Follow that, som det heter.
1: Ja, nei. Jo, vet du hva? Jeg kan bare si, forrige gang så snakket jeg litt om Mina The Hollower, ikke sant? Og da har jeg spilt litt mer siden sist, og da har jeg oppdaget et par ting. For det første så har jeg oppdaget at jeg trodde liksom det skulle være sånn at man skal gå til, jeg tror det er 5 steder, og så er det en svær boss på hvert sted, men det viser seg at det er fullt mulig å møte bosser som også ikke er direkte knyttet til de tårna du skal oppsøke. Da. Så det er flere bosser rundt omkring, faktisk. Og noen av dem er liksom helt på høyde med de ekte bossene i vanskelighetsgrad, mens noen er litt mer sånn, det jeg ville kalle miniboss da. Men det tok meg jo litt på senga. Og så må jeg bare si det. I sted så skrudde jeg på Mina The Hollower på switchen her håndholdt. Jeg er tidlig ute i radiostudio. Arslak sitter og skriver introen sin. Øystein har countrybarn. Jeg spiller switch. Alle er på jobb utenom Merling. Og da sitter jeg og spiller. Og da spiller jeg altså i kanskje 5 minutter da. Så bare innser jeg at jeg har nettopp ok, så jeg har nettopp kommet meg til et nytt sted. Så jeg liksom, ok, her skal jeg gå innover. Det er en snøverden. Dette er sannsynligvis veien til det neste tårnet. Jeg har tatt 2 tårn av 5, ikke sant? Jeg er godt i gang i spillet. Det som er interessant er at for å komme meg til det stedet, så valgte jeg å investere 10.000 penger, som... Penger og EXP er det samme i dette spillet. Så det er en litt stor investering.
0: Mm.
1: Særlig når neste level er 5000, liksom. Det er 2 leveler worth of EXP, liksom. I å restaurere toget, som er en ting du kan gjøre i spillet, da. Og da får du fast travel til forskjellige steder på kryss og tørs, i hvert fall steder du har vært før. Men da fikk jeg også fast travel til et nytt sted, som er dette snøstedet. Så noe av det siste som skjedde før jeg, altså forrige gang jeg spilte, er at det toget da åpenbart... Det er i ferd med å kjøre, skinnet er ødelagt, det er i ferd med å kjøre, og så kommer liksom the main bad guy og stopper toget da. Så han redder alle, og så sier han, join meg, liksom, min sak, og så videre. Og så sier du nei, og så sier han, ok, da må vi slåss. Så midt i fast travel-sekvensen, så er det en fucking boss fight. Ja. Det tok meg litt på senga, for å si det mildt. Ja. Så den har jeg akkurat tatt når jeg nå skrur på igjen. Og så går jeg altså 5 minutter. Og da går jeg, man gjør sånn som man gjør et spill fullt av hemmeligheter. Man går til venstre i stedet for til høyre på en måte, bare fordi man skal ikke gå glipp av noe.
0: Absolutt.
1: Og da unlocker jeg jo en snarvei tilbake til et område jeg har vært tidligere, men det betyr at siden jeg nå har gått gjennom det, så kan jeg også bruke den veien opp tilbake igjen, og da har jeg liksom, ja, da slipper jeg å gå gjennom masse vanskelige greier for å komme til dette stedet senere da. Og på veien ned så innser jeg jo at det er en kiste oppe på en kant der, jeg prøver å komme til den, så bare loke litt rundt, ikke sant, på et sted jeg har vært før. Og da i løpet av altså 5 minutter med spilling, så først oppdager jeg da, jeg finner ikke veien til den kista. Det ga jeg opp. Men på veien da, så fant jeg ut at jeg kunne liksom kaste meg Hail Mary ut i en elv. Bruke liksom, kall det fiskesprett-muligheten du har, som lar deg liksom reise litt over vann, til å bare hoppe offscreen, sånn at spillet liksom scroller til neste skjerm. Og med dritflaks lande på en grunne, som igjen ga meg mulighet til å hoppe videre innunder en bro. Og der var det en hemmelig hule med en miniboss og masse skatter. Og også da er det gjerne en trinket, altså en ting du kan equippe ved siden av vanlig våpenet, som gir deg litt mer defense eller mulighet til å hoppe litt lenger, eller at du legger en syre overalt når du graver deg rundt, eller altså et eller annet weird-ass greier som på en måte kan hjelpe deg i kamp eller sånn. Og så, når jeg hadde gått ut derfra, så bare tar jeg en snartur innom byen, som liksom er hubben, og på vei inn til byen, så dukker opp en sånn jævel, som du ikke vet hva heter, som bare, husker du meg, din nemesis? Og du er bare sånn, hvem faen er du? Og så viser det at det, når hovedkarakteren for 10 år siden liksom ble alles helt da, ved å lage den energikilden, og det er liksom backstoryen din, så er det en annen fyr som føler seg at han havna i skyggen av det. Han hadde liksom planer om å bli kjendis eller et eller annet.
0: Det var Nikola Tesla, basically.
1: Nikola Tesla, ja, på en måte. Ja. Jeg tror ikke du har stjert ideen hans, men ja. Så han bare insisterer på å slåss med deg. Og det er jo ikke en boss akkurat, men det er en ganske vanskelig kamp. Og så tar jeg han, og så stikker han av. Dropper en bonusgreie. Han sier, grunnen til at jeg tappte er sikkert at denne veier meg ned. Og så kaster han noe dritbra. Og så stikker, og så får du det da. Men liksom, 5 minutter da. Helt et sted jeg ikke trodde det var mulig å bevege seg på kartet. Med miniboss og bonusgreier. Og en total random encounter inni en skjerm jeg har krysset kanskje 50 ganger. Så bare oppstår det. Altså, det bare sier noe om hvor lekent det spillet er, hvor jævlig mye det er oppdaget, hvor utrolig mye... Altså, jeg skulle bare innom save point og få fullt liv liksom, før jeg stakk opp igjen. Og så fikk jeg liksom den lille storybiten og en bonusboss og liksom alt på veien. Det er så jævlig mye som skjer. Altså, det er så... Og det er et eller annet med den Gameboy-grafikken, ikke sant? Som på en måte... Fordi det er dårlig oppløsning, så er det plass til mindre på hver skjerm, hvis det gir mening, på en måte. Og likevel da, så er det så det nesten bobler over av skitt, overalt. Og jeg digger det, ass. Jeg synes nesten det er fetere å lete etter hemmeligheter, enn å liksom komme meg videre i spillet. Det er et... Det sa jeg forrige gang også. Det er Labor of Love, det spillet her, altså. Du merker det. De som har laget det, bare... De har lagt hele sjela si i det.
0: Rått.
1: Jævlig fett.
0: Men dere lurer på om før vi stiller Øystein Engedal det samme spørsmålet, ja. Nemlig hva du har spilt siden sist. For det vet jeg at du har et godt svar på.
2: Ja, lengre svar.
0: Ja, så lurer jeg på om vi kanskje skal spille litt rapmusikk.
2: Kjempeforslag.
0: Jeg er glad for å få aksept for mine ideer.
1: Men hva slags rapmusikk?
2: Det er låt etter Magma.
1: Ok. Og artisten heter Pass.
2: Dio Mudur Mudara.
1: Altså Dio Mudara.
2: Dio Mudara.
1: Ok.
0: Dio Mudara.
1: Med Magma.
0: Klinger fint, det.

0: Diomedara? Nei. Hva var det vannkassa? Jo.
1: Diomedara og flammeplaster. Og
0: en fyr som heter flammeplaster.
1: Ja.
0: Ja.
1: Magma.
0: Jeg likte den låta.
1: Ja, jeg synes den var fin.
0: Jeg synes det var noe... Det var, han var breial, men det var noe glimt i øyet der, som jeg setter pris på.
1: Ja.
0: Og det synes jeg et godt tegn når folk ikke tar seg selv for høytidlig.
1: Ja.
0: Det er et eller annet. Det gjør det spiselig.
1: Ja,
0: du sitter ikke og lurer på om de egentlig er konebanker eller noe sånt. Ja, det er et eller annet der. Ja. Men nok om det. Ja. Jeg har ikke spurt Diomedara når han banket kone, nei, når han sluttet å banke kone sin.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Men Øystein,
1: ja.
0: du har spilt noe siden sist. Men du for så vidt har så vidt nevnt før også.
1: Ja, jeg nevnte det i hvert fall på livesendingen på Tilt.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Det var der.
0: Ikke sant?
1: Jeg tror ikke jeg nevnte ellers, men den har jo vært...
0: Det er riktig, det gikk på en måte litt i glemmeboka for min del, fordi det var en del andre ting jeg fokuserte litt mer på akkurat der og da. For eksempel, å levere et forrykende liveshow.
1: Ja. Den ligger på podcasten, gjør du ikke det?
0: Det ligger i podcastfeeden. Jeg har ikke hørt på den nå, men jeg frykter at det er mye folk ler av, som er på grunn av et bilde eller en video.
1: Ja.
0: Og at det... At jeg tipper at you had to be there er litt av greia. Og da vet dere det neste gang, dere som var dumme nok til å ikke dukke opp, at den dagen det blir tilkast 6-0, så må dere komme, fordi dette ble faktisk...
1: Det ble
0: legendarisk.
1: Ja, absolutt, jeg vil si. Men da snakket jeg i hvert fall om det nye Batman-Lego-spillet.
0: Ja.
1: Ja. For det har jeg jo spilt. Jeg spilte mye Crimson Desert, og så gikk jeg over til det.
0: Hva er det heter? Heter det Lego Batman bare? Eller heter det noe... Jeg husker ikke.
1: Det er noe sånn Dark Knight-aktig greier. Mm. Men hva er det faktisk? Et godt spørsmål. Jeg tenker på Batman Lego.
0: Men har du spiller du gjennom liksom filmene en etter en? Eller er det litt løsere enn det?
1: Det er litt løsere enn det. Det er jo... du starter spillet, altså det første liksom brett, eller hva skal jeg si, den tutorial-aktige greia, er jo når du er oppe i fjellene der, og som det er i den Christopher Nolan-trilogien.
0: Lego Batman Legacy of the Dark Knight.
1: Ja.
0: Få oss til småpene 999 kroner på Plattekompaniet, eller 619 kroner på Elkjøp.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så 700, men 700 tror jeg betalt for Xboxen omtrent.
0: Ikke sant?
1: Nei, men du starter jo sagt da, ikke sant, oppi disse fjellene som den Christopher Nolan-trilogien gjør da.
0: Altså, der. Du lærer å bli ninja?
1: Ja, lærer
0: å
1: bli ninja. Og så er den løselig basert, føler jeg, på de filmene, men mest handler det om at egentlig du møter de ulike kjente skurkene, og du... Hvert eneste kapittel, jeg kom til kapittel 4, så får du en ny sidekick du kan bruke, som er liksom de kjente sidekickene.
0: Og da unlocker du jo også ofte nye måter å åpne dører på, eller klatre på, eller et eller annet sånt.
1: Ja.
0: Hvilke sidekicks har du nå?
1: Nå har jeg akkurat kommet, det er sånn nå har jeg bare startet på Chapel 4, da kommer Batgirl, kommer da. Ja.
0: Også kjent som datteren til Jim Gordon.
1: Ja. Han er den første du unlocker, måtte. Og så får du Catwoman, og så får du Robin, og så er det Batgirl nå, i hvert fall. Oi, sorry, jeg må ta det opp.
2: Får du Robin som nummer 3?
1: Ja.
2: Det er veldig rart at du får Batgirl før du får Robin.
0: Batgirl var nummer 4.
1: Catwoman får du først.
2: Men jeg vil også...
0: Det gir mening i Dark Knight-trilogien, for i Dark Knight-trilogien så er jo Robin er jo bare en snut som... så vidt er liksom med og hjelper til i den tredje filmen, og så liksom sier han...
1: Du skjønner
0: han,
1: at det er Robin vel egentlig?
0: Nei, han har mellomnavnet Robin eller noe sånt, og det avsløres i siste scene. Ja. Og så er det liksom egentlig potensielt lagt opp til at... Egentlig så føler jeg de legger opp til at neste filmen handler om han, og at, Christian Bale er ute av det. Mm. Men så quiz, gjør de aldri noe ut av det.
2: I en quiz jeg tar daglig, som har veldig mye, veldig, veldig dårlige spørsmål, så er et av de spørsmålene som ganske ofte stilles, fordi veldig mange av spørsmålene repeteres også.
0: Det er latskapsgreie. Jeg mener, husker vi gjorde det i løpet av en uke, så var det et par spørsmål som ble repetert her.
2: Absolutt. Mm. Da er det et av de spørsmålene som dukker opp. Hva heter Batmans medhjelper. Det synes jeg også er et svært dårlig spørsmål. Yeah.
0: Særlig fordi han ikke heter Robin. Og fordi det finnes tre han som har vært siden han.
2: Men det finns väldigt alltså Batman har mycket medhjälpare alltså.
1: Absolut.
2: Han har ju för exempel en butler också.
1: Ja.
2: Alfred. Som Alfred, men är han en unlockable där?
1: Nej, ja, Alfred är ju med i spelet, man är inte någon sidekick alltså för han är ju han är ju Batcaven din mot.
2: Ja, ja, ja, du får klart att plötsligt löper runt. You want some tea?
0: Ja, fordi, men på ett annat punkt i canon så blir ju Batgirl lam från liv och ner.
1: Ja.
0: Fordi Joker banker dritten ut av henne med et brekkjern eller sånn.
2: Mm.
0: Og jeg men tror det er det som skjer.
2: Alfred greier å fikse.
0: Nei, nei, nei, nei. Fordi greia i tegneserien da, så blir hun til Oracle. Altså at hun sitter i rullestol og hjelper Batman med fjernhacking og liksom overvåking og visker han å gjøre det han trenger for å overleve. Men ja, vi skulle snakke om Lego Batman. Vi skulle ikke snakke om hele Batman Can i tegneseriene.
1: Jeg vet ikke om den delen kommer der eller,
0: det hender jeg blir drevet med når vi snakker om Batman.
1: Ja, det er lov, jeg skjønner det, jeg skjønner det godt. Det er en kul min favoritt superhelt, definitivt. Nei, altså, så spillet er jo måtte bygget opp. Altså, hva er storyen her? Det er jo den klassiske storyen, bare at du, liksom, du skal redde mot ulike skurkene, og hver gang du måtte kommer videre, så kommer en ny skurk, og så klarer du å fange han, men i det det skjer på slutten, så har det kommet en ny skurk. Måte. Det er jo den klassiske Batman-storyen, egentlig sånn.
0: Ja.
1: Uten at det er veldig mye plott.
0: Batman har litt sånn Sisyphos-arbeid foran seg.
1: Ja, rett og slett. Og det er bygd opp sånn at du starter med en sånn semi-open world, som blir litt mer open world etter hvert. Der, så det er jo liksom hele Gotham kan du etter hvert gå rundt i og gjøre små puzzles, gjøre små oppdrag, liksom. Alt fra at du skal herregud, Riddler har masse sånne små riddles for deg, måte, som du må løse.
0: Det er noe av det gøyeste med Arkham-serien. Så hvis de har løst det bra, så er det jo dødsgøy.
1: Ja, så er det en del sånne kule riddles. Det er ikke sånn kjempevanskelig, altså, det er ikke de vanskeligste, men det er helt ok. Men noen av dem er liksom, litt sånn, du må tenke litt hvordan du skal gjøre det, og så er det jo masse andre små ting du kan gjøre. Du kan ta noe cash, stjele noe cash her og der, blant med Catwoman.
0: Catwoman. Ja. Dette er ikke Batman jeg kjenner.
1: Nei, det er Catwoman
0: som er det. Han som blir rundt og stjeler cash på byen.
1: Der, og etter hvert så kan du også ha noe detektiv arbeid. Det er masse små ting du kan bare gå rundt og gjøre, og finne ting som er ganske gøy, liksom, mens du da bare knuses Lego-brikkene hele tiden.
0: Ja, dette nevnte coins. Du sist som kanskje høydepunktet.
1: Åh, det var kjempedeilig.
0: Du snakker om, liksom, ja, hvordan er egentlig storyen og sånn, og min første tanke var sånn, har det egentlig noe å si?
1: Ja, det er bare deilig. Og det er noe sånn rart med, liksom, fordi når du går rundt, og det er bare ene i et av disse stedene du skal være, så er du inne i et museum, liksom, og skal følge litt nå, og der kan du bare knuse hevra malerier og sånne ting, og du bare driver på, det er kjempedeilig, liksom.
0: Ja, men det er jo ingenting på virkeligheten dere. Hvis Batman hadde gått inn på Munch-museet og bare herpa skrik, så hadde det ikke vært liksom helten.
1: Men det er helt, helt nydelig, den delen. Og så er det bygd opp litt sånn at du har en open world, så har du en story, og så innimellom der så kommer du da måtte inn til en sånn, ok, continue mission, da kommer du inn i en bygning hvor du da skal prøve å finne skurken. Og inn i hver bygning der, så er det sånn tydelig at du skal finne, du kan finne fem typer sånn kisteraktig som gir deg tech upgrades. Du kan finne fem, du kan ødelegge fem ulike ting, for eksempel fem romskip, eller du kan ødelegge fem et eller annet andre ting.
0: Men det får du vite på forhånd.
1: Ja, du kan
0: ta på de fem tingene, og så må du lete etter de, liksom.
1: Ja, eller du, hvis du tar på den ene skjermen, den ene måte, pauseskjermen, så ser du hva du skal gjøre. Pluss en sånn rød Lego-kloss. Så det måte, kan du gjøre underveis, mens du måte, har det selve missionet der, da.
0: Det er collectibles.
1: Ja, det er collectibles.
0: Yes.
1: Og det er gjort en sånn løsning på det, at i Batcaven så kan du gå tilbake til alle missions og complete dem hvis du vil. Ja, det er en fin ting, det er en gøy ting, det gjør at missionene blir liksom, det er ikke bare utfordringer, men du også liksom kan stoppe opp underveis, og du bare, okay, hvor er den, og den må jeg prøve å finne ut der og der, og sånne ting.
0: Men jeg har en høne å plukke med Lego Star Wars da, fordi egentlig så er jo, hvis du tar hvilket som helst sånn spill, og så bare legger du til lightsabers, så blir det jo bedre, ikke sant? Men akkurat Lego Star Wars, så husker jeg at jeg synes de der hubbene, og de områdene du liksom surrer rundt i før du går inn i bretta var så ufattelig alt for liksom vie, for lite fokuserte, for fulle av uinteressante ting, sånn at den der følelsen av progresjon ble liksom helt borte. Og hvertfall hvis du spiller med en litt loka 10-åring, så er det liksom, du kommer deg faen meg aldri noe sted, ikke sant? For det er liksom alltid skal man prøve å stå og jukke mot en eller annen vegg og se om du klarer å hoppe opp på den, eller liksom, er det egentlig en knapp her, eller ja. Og så jeg lurer litt på hvordan den der halvåpne verdenen funker her da. Er det sånn, eller liksom sitter det litt tightere nå? Jeg vet at du ikke har et sammenligningsgrunnlag til å vite hva jeg snakker om, nei, men du kan jo fortsatt svare på hvordan det føltes for deg. Da.
1: Jeg synes det funker jæskla tight, egentlig. Mm. Den er jo sånn semi-open world, men du beveger det først veldig enkelt. Måte. Du kan jo fly, du kan jo måtte feste, det er litt sånn Spider-Man-aktig nesten, ikke sant, hvis det er kroker og...
0: Ja, jeg synes du har litt ordentlig bevegelse.
1: Definitivt, så du kommer deg veldig enkelt forbi, og det er veldig lett å se hvor du... Det gir hele tiden beskjed, og jeg da fester etter det taket der, og så skryr opp der, og sånne ting. Så kjempelett å bevege på seg. Og du er noen fast travel, selvsagt. Og mens du går rundt, så er det jo også sånn at du kan støte på små puzzles, liksom. Men det er ikke noe sånn must å ta heller. Så jeg føler liksom det er bare sånn, for meg er det lett å bevege på seg. Det er lett å finne ut hvor du skal gå igjen, men du kan så veldig fort stoppe opp steder og bare gjøre små ting. Og det gjør jo at spillet er et spill du, enten så kan du bare, ok, nå skal jeg spille main storyen, liksom, eller sånn, jeg har jo igjen spilt en sånn kaffe på morgenen på lørdagen. Ok, jeg skal ikke ha noe main story, så bare gå rundt og kanskje knuse litt Lego. Jeg skal finne noen dyr som er rømt fra suen. Altså, jeg skal gjøre sånne små ting bare for å pushe.
2: Og det funker, så det er på en måte et ekte åpen verdensspill i den forstand. Ja,
1: absolutt.
2: Altså.
1: Det er bare et litt lite måte. Det er et ekte åpen.
0: Men hvis du nå... Ok, så en ting. Du har forklart at du får starte brett, så går du din bygning, ikke sant? Så da er det liksom en sånn tett, klar overgang. Men jeg har to spørsmål. For det første, er det sånn at du kan velge noen tre bygninger? Eller er det bare en bygning
1: altså, det
0: av gangen
1: sånn,
0: som er det neste kapitlet?
1: Ja, altså storyen er hele tiden bare, ok, nå skal vi dit. Ja, det er ikke noe sånn at du liksom...
0: Så det er ikke sånn at du kan velge rekkefølge du tar de kapitlene
1: nei,
0: i?
1: Nei, okay. Det er det ikke.
0: Og så spørsmål nummer to er, når du da får beskjed om at det er dyr rømt fra dyrehagen som du må samle inn, Er det liksom et slags sånn, nå er vi i gang med det, så du får ikke lov å gjøre noe annet før du eventuelt sier at du gir det opp, eller at du har klart det, eller er det mer sånn at du, sånn som i GTA da, så skjøyte jeg en due en gang, og så sto det Flying Rat, 1 av 200 killed, liksom, og så bare kan du velge om du vil skyte flere duer eller ikke.
1: Det er det prinsippet. Altså, det er liksom bydeler, og er bydeler, står det sånn. Her er det tre steder med dyr, du har valgt tatt en av dem, ikke sant?
0: Ja. Det er litt sånn ærlig absurd, bare her er det en giraff og to neshorn. Neste bydel kommer det, så bare er det en løve og fire skimpanser.
2: Men jeg lurer på en annen ting. Fordi en kritikk, eller jeg er ikke sikker på om det er en kritikk engang, men en mulig slags innvending av tidligere Lego-spill er jo at du trenger egentlig aldri å tenke nødvendigvis så mye, at du bare kan gå bortover og bare knuse alt du ser og gjøre alt, trykke på alle knappene overalt hvor det ser ut som det er en mekanisme, og så bare greier du det.
0: Ja, det
2: gjør det, så jeg lurer liksom på, og det betyr at noen av Lego-spillene, sånn jeg husker dem, det er veldig, veldig mange år siden jeg har spilt mye Lego-spill, altså. Men sånn jeg husker det, så var det noen av Lego-spillene som var veldig sånn her, det er på en måte bare gjørespill, til nøds kanskje liksom litt actionspill.
0: Det er nesten som en checklist på en måte.
2: Ja. Mens noen andre er mye mer puslete og tenke. Hvis du skal liksom rangere det, altså, er det gjøring, er det slossing, eller er det pusling som er utfordringen i det spillet her?
0: Vi kaller det fikling her.
2: Fikling,
1: ja, for jeg tenkte pusling er egentlig en fin måte å si det på. Jeg synes det er utfordringen her. Det er det som gjør hvor du skal gjøre ting, og så må du finne ut ok, hvilken rekkefølge jeg skal gjøre det, hvordan, altså, det er det som utfordrer. Slossingen er jo kjempeenkel, den er ikke utfordrende helt tatt, egentlig.
2: Det er ikke noe mekanikk der som har forandret seg, det er delje til fienden.
0: Nei, det er jo sånn...
1: Altså, du kan jo bruke ting opp til, måte, men,
0: jo,
1: men
0: er det ikke sånn som i Arkham-serien, at det er litt sånn samme type, at du kan... Det er et litt sånn rytmespill i slåssingen, at du kan trykke når de slår deg for å kontre og sånn.
1: Jo, du kan det, men nå spiller jeg på det som er klassik, og det er fryktelig enkelt.
0: Ja, men det er helt nytt for Lego-serien, at det er noe sånt. Tidligere så er det bare verdt at du bare går rett frem, og så bare slår du ut i lufta til du møter noe, og så
1: Ja, okay. Mm. Ja, for her er det jo, du kan dodge, du kan gjøre ulike ting, ja. Men det er ikke noe utfordrende slossing, måte, men du slåss med, det er jo pøsslene som er liksom det utfordrende, og brettene. Er det mye slåing, men hvert eneste brett så er det ikke liksom, det handler jo om å finne ut okay, hvordan skal komme opp dit, hva skal jeg gjøre, hvilket ting skal gjøre, som er det, som er kult med det da. Der.
0: Men de vanskeligste nøtteknekkerne, alt jeg på å si, det er ikke... Det er for å finne bonusgreier å gå ut fra. Altså, du står ikke fast for å klare brettet, liksom.
1: Nei, det er det ikke.
0: Men det kan være noe som blinker der oppe, som du kan bruke en halvtime på å finne ut av hvordan du skal få tak i.
1: Ja, eller at du ikke helt skjønner hvor er den ene greia, liksom. Altså, det er det du bruker tid på. Ikke,
0: det mangler et nesorden her.
1: Ja, hvor er det?
0: Hvor er det?
1: så, nei da, men det spillet funker jo som egentlig bare rakkeren, synes jeg, altså. Og humoren, som jeg har skjønt i Lego-spillene, sitter jo godt. Det er jo dårlig humor, men den funker bra, liksom.
0: Det er faktisk en ganske god oppsummering av, av Lego-spillet. Ja. Dårlig humor, men funker bra. Ja, jeg er enig.
1: Ja, så det er kjempekult også. Og det egentlig digger en sånn liten ting, da, fordi når du, spesielt når det er Batcave, så kan du utvide noen sånne ting, og så...
0: Ja, du kan oppgradere.
1: Ja,
0: så du oppgraderer. Jeg synes... Nesten alle spill blir bra at du kan kjøpe oppgradering.
2: Ja, til basen da, at du kan utvide basen.
1: Basen er jo ikke alltid kjempegøy. Det er ikke, sånn, det er ikke så mye komplikasjon.
0: Basen eller sånn, bilen.
1: Der, men det jeg liker, for du kan jo hele tiden kjøpe nye biltyper, nye outfits, liksom. Som er sånn, og dette er bilen fra Batman og Robin-filmen.
0: Men det er estetisk.
1: Det er bare estetisk, og jeg digger at det er bare estetisk. For jeg synes det er liksom, det er ikke noen perks i det. Det er helt greit. Jeg bare vil ha... Og han har lyst til å kjøre den bilen fra den originale Batman-serien fra 50-tallet.
0: Med Adam West.
1: Ja, det er vel det. Ja,
0: det er den fetteste bilen.
1: Ja, ikke sant? det er der. Og ja, nå skal Batman ha regnbue-outfitten på seg, liksom. Ja, tar jeg på den, liksom. Ja, det synes jeg er kult, da. Du må ikke tenke på hva som funker der. Bare, nei, ok, jeg ser sånn ut. Det er artig.
0: Hvis den bare er Pride Month, så er det Pride Month.
2: Regnbue-Batman. Ja, det er støtte. Ja.
0: Det er jo det vi husker Batman som. Han regnbue-fargede fyren. Definitivt essensen.
2: Absolutt var det, ja.
1: Så, nei, men det sitter som et skudd spill, altså. Når jeg har spilt sånn 50%, så jeg har spilt cirka 20 timer, da. Så er det sånn 40 timer spilling omtrent. Men sikkert mer også. Og så er det jo ganske mange av de tingene som er ute i byen som er låst, fordi for å kunne gjøre det, så har jeg ikke måte, nå har jeg endelig fått Batgirl, så er det en del ting jeg plutselig kan begynne å gjøre som jeg ikke har gjort før, fordi det er ikke mulig å
2: få folk til, som alltid går kledd i svart, dere vet hvorfor de gjør det.
0: Fordi de er feite.
2: Nei, det er jo for å skryte at de ikke flasser. Så jeg synes det er litt sånn der jeg synes det er litt, det trigger meg litt da, for å være helt ærlig liksom. Så de folka der liksom, Batman bare går, nei, han kan banke alle mulige folk, han er mange milliardær og alt mulig, du, han har så mye ting å flashe liksom, og så er det liksom det at han ikke flasser, han velger
0: kan han bare sponsa Head & Shoulders eller sånn da?
2: Ja, kanskje, ja. Eller at liksom foreldrene
0: vi tar saken
2: foreldrene hans utviklet Head & Shoulders på 70-tallet og siden har unge Bruce vært helt flassfri.
0: Det er faktisk sånn denne Wayne-formuen fikk bygge seg opp i sin tid.
2: Det er det. Uffa meg også. Og så har han og dermed så pappaen innprentet han alltid at han måtte gå i svart alltid for å vise frem hvor fryktelig lite flass han hadde sammenlignet med alle andre. Og så bare har han holdt på det som en slags hyllest til sine avdøde foreldre.
0: Ja, og da gikk det jo fra å være klyste til å være litt vakkert da.
2: Ja, det er sant.
0: Nå må du bestemme deg. Er Batman en klyse eller er han en vakker sjel? Batman er ikke en vakker sjel. Er det en ting han ikke er sjel?
2: Nei, han er faktisk en av de verste i hele universet.
0: Han har et trøblet indre, det må det være lov å si.
2: Han har et trøblet indre, og så er det noe med den der jævla egotrippen som provoserer meg litt rann, altså.
0: Hva da, det å liksom ta til seg retten til å bare banke opp folk for moros skyld dag ut og dag inn, eller natt ut og natt inn?
2: Men også liksom, hvis jeg hadde, la oss si, 10 milliarder kroner da, og så tenkte jeg at liksom, jeg skulle gjøre det. Jeg skal bruke de penger til å forbedre Norge eller Oslo da. Og så bare, ja, så det jeg gjør er å bygge en gigantisk hule og utstyre med crazy teknologi som bare kommer meg til gode, sånn at jeg skal fly rundt midt på natta og banke crazy skurker. Hva må betale skatt da, Bruce?
1: Men liksom. Det er jo det som gjør Batman en kul figur.
2: Nei, jo. Okay,
1: du vil ikke lese en historie om han som betaler skatt.
2: Det hadde vært ganske oppsiktsvekkende, men skikkelig riking som betalte skatt.
0: Ja, da, særlig en amerikansk tegneserie, ja. men altså, jeg bare lurer på, tror du ikke han skatter av de penger han tjener? Det er jo versjoner av Batman. Noen så bare har han arvet, ikke sant? Ja. Mens de andre så er liksom Wayne Enterprises en levende sjappe som fortsetter å generere penger.
2: Ja.
0: Og de versjonene så skatter han jo forhåpentligvis noe da.
2: Forhåpentligvis.
0: Med mindre Gotham City har gitt han skatterabatt for å lokke faren til seg for 50 år siden eller sånn.
2: Kan være. Ja, men oppsummert, du elsker dette, du?
1: Oppsummert, jeg koser meg virkelig. Altså anbefaler sterkt spillet.
2: Du synes ikke det er et barnespill?
1: Nei, jeg har ikke tenkt på det som barnespill, egentlig. Nei.
0: Det er jo et barnespill i den forstand at det er designet for å ikke være vanskelig.
1: Nei.
0: Altså, du...
1: Det er barnevennlig.
0: Det er umulig å dø.
2: Men det er Bob Marley og det, liksom.
1: Ja, absolutt.
2: Barnevennlig, altså.
0: Ja. Så altså, det er ikke dårlig nødvendigvis. Nei. Det er bare liksom, hvis det ikke går an å dø nesten av slåsinga, nesten, og i tillegg, de vanskeligste gåtene er forbeholdt valgfrie ting. Det er på en måte et slags tegn på et barnespill. Men det er ikke sånn som at det er ræva.
2: Og med det, mine damer og herrer og andre, ønsker vi dere en god sommer. En lykkelig Pride-måned. Et fotball-VM som du selv velger om du ser på eller ikke. Men vi oppfordrer selvfølgelig alle lytterne våre til å starte sitt eget fotball-VM basert på demokratiske prinsipper og utenom korrupt virksomhet. Og for å sende deg ut i denne lykkerusen av en tilværelse, så ønsker vi å spille en siste låt.
1: Dere kan velge. Vil dere ha 8 eller 10 000 timer?
0: Oi, men han forrige rapperen, han snakket jo om 10.000 timer, motherfucker.
1: Ja.
0: Så det kanskje betyr med 8 nå.
1: Ja.
0: For okay. Variasjonens skyld.
2: Ja, jeg kjøper det.
0: Ja.
1: Da blir det DJ Large og DNS.
2: Og det er svært, et svært godt valg. Men hva heter låta?
1: 8000 Hours, altså HRS.
2: Ja. Ja. Og det er så lenge det er til neste Spillmatic, som altså kommer over sommeren.
0: Det er altså Hours, og ikke Human Rights Service.
2: Ja.
0: Det er viktig presisering.
2: Ja, for det skal vi ikke ha 8000 da.
0: Nei.
2: Ha det! God sommer! Brei! Er i en lane som vi vet ikke er safe, men så lenge vi er paid, er det great. Yeah. Ingen chains, det er ok. Ingen range, det er ok. Ventilere på en stage. Putta mer enn 8000 timer, men for hva? Putta mer enn 8000 timer, men for hvem? Om du gjør det her for spenn, er ikke rart om du blir glemt. Nei.

Du hører på Fil og Flater. Det beste innen klubb og housemusikk. Hver lørdag fra 8 til 10 på Radio Nova.

husband.

0: してました、
1: うん、
0: で、レスキューの柱から連絡線が走ってそれも失礼した。レスキューの引きを高くね。